0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: I aften løber den første semifinale ved årets Eurovision af stablen, og her er Israel med. Noget, der igen i år har været omdiskuteret. Fem lande, Holland, Island, Irland, Slovenien og Spanien, har i protest over den israelske deltagelse valgt at boykotte sangkonkurrencen. Og det er også blevet noget, alle lande må forholde sig til, lyder det fra journalist og Eurovision-ekspert Inge Høgh Lauritsen.
2: Altså man kan ikke komme udenom, at når man deltager i Eurovision i dag, så skal man tage stilling til, at man deler scene med Israel, og man så har forbehold imod det. Der er jo nogle lande, der siger, vi vil gerne deltage, vi vil gerne være med, vi vil gerne trække den her konkurrence i en positiv retning, men vi faktisk basalt set uenige i, at Israel har en plads i fællesskabet. Så er der nogle lande, der fuldkommen har valgt ikke at deltage og ikke at sende Eurovision i tv. Og så er der de lande, der siger, at de mener, at Israel er et demokratisk forbillede i Mellemøsten, og derfor så mener de, at der er plads til dem i Eurovision. Og det er et spørgsmål, der splitter land, altså som er meget skelsættende. Man kan ikke lade være med at tage stilling til det her.
1: Det er European Broadcasting Union, EBU, som er arrangør af sangkonkurrencen, der i år fejrer 70 års jubilæum under sloganet Forenet af Musik.
2: Så EBU bruger også rigtig meget tid på at fortælle og reklamere for dem selv som et europæisk fællesskab og som noget, der har været godt for kontinentet de sidste 70 år. Og den fortælling klinger bare lidt hult, når man samtidig også har de her kæmpe boykots og folk, der kritiserer, hvorvidt Eurovision rent faktisk kan stå for fred, når de også har krigsførende nationer som Israel med.
1: Israels deltager Noam Betan er lige nu blandt bookmakernes favoritter til at vinde Eurovision. Anden semifinale, hvor Danmark er med, sendes torsdag den 14. maj, og den endelige finale er på lørdag. Undskyld. I går forlod de sidste passagerer krydstogtskibet Hondius. De blev evakueret til ventende fly på Tenerife og skal nu mod deres respektive lande. DR's reporter Caroline Engelund fortæller fra havnen på den spanske ø mere her.
3: 2 dages evakueringsarbejde og enormt koordineringsarbejde er hermed over. De sidste passagerer og besætning, der skulle i land, jamen de er gået ind for kort tid siden. Vi har set dem køre forbi i busser, og nu er krydstogtskibet stævnet ud mod Rotterdam i Holland.
1: Fortalte Caroline Engelund altså her i aftes. Holger Rune har udskudt sit comeback. Egentlig skulle han have stillet til start ved den kommende ATP-turnering i Hamburg og den efterfølgende French Open. Men tennisspilleren har meldt afbud på grund af det, han kalder en irritation i knæet. Holger Rune vil føle sig 110% klar til, at han skal stå i kamp igen. Derfor går han nu målrettet efter at blive klar til græssæsonen, lød det i går i en pressemeddelelse. Op mod 8 grader.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Hvis du bliver overfaldet eller stalket og melder sig ind til politiet, så er der stor forskel på, hvordan den bliver efterforsket, afhængigt af, hvor i landet du bor. Det konkluderer en ny rapport fra Rigsrevisionen. Det drejer sig især om områder som voldtægt, voldsepisoder og stalking, hvor politikredsene efterforsker forskelligt. Nogle sager bliver for eksempel oprettet under paragraffer med lavere strafferamme og kortere tidsfrister. Og de regionale forskelle er bekymrende, siger Thomas Skov Roer, politiforsker ved Københavns Professionshøjskole.
2: Der er i hvert fald nogle steder, hvor man kunne være meget bekymret over, at der er nogle ledere, der har glemt, at det var altså borgerne, der var i centrum og ikke måltal.
1: Kigger man på voldsepisoder, oprettes mange som administrative sager om forstyrrelse af den offentlige fred og ikke som en voldssag. Og betjente fra næsten alle kredse tilkendegiver i undersøgelsen, at de har oprettet sager med en lavere strafferamme i stedet for voldssager, fordi deres ledelse ønsker det. Chefen for Rigspolitiet, Thorkild Fode, siger, at alle sagerne ikke kan efterforskes lige grundigt.
3: I stærkt pressede situationer har politiet en strammere prioritering. I bedre tider kan politiet tage mere af. Men det skal selvfølgelig være inden for en samlet, acceptabel ramme.
1: Men nogle steder er der måske større forskelle, end hvad godt er, siger han, og derfor har Rigspolitiet sat gang i en analyse på tværs af landet. I aftes afholdes den første semifinale af årets Eurovision. Blandt deltagerne er Israel, noget der igen i år har været omdiskuteret. Både Holland, Island, Irland, Slovenien og Spanien har i protest over den israelske deltagelse valgt at boykotte sangkonkurrencen. Og helt lavpraktisk betyder færre deltagende lande et mindre show, siger journalist og Eurovision-ekspert Inge Høgh Lauritsen. Men hun forventer også, at Israels deltagelse vil have en anden betydning.
4: Det sætter det aftryk, at vi i hvert fald kommer til at se fra EBU-ledelsen en vis opmærksomhed på dels publikum. Hvad er det for nogle reaktioner? Vi så nogle meget stærke reaktioner, for eksempel i Eurovision for 2 år siden, hvor der blev buet, folk forsøgte at få palæstinensiske flag med ind, prøvede at markere den her modstand mod Israels deltagelse i Eurovision. Der kommer til at være langt højere opmærksomhed i produktionen af programmet på, at det ikke skal ske igen.
1: Truslund Poulsen er fortsat optimistisk efter første dag med officielle møder som kongelig undersøger. Det skrev han i aftes i et opslag på Facebook. Efter det venstreformanden beskriver som en dag fyldt med gode snakke og drøftelser med mange af Folketingets partier. I dag vil møderne med de sidste fortsætte, og det har været vigtigt for ham at invitere samtlige partier samt de nordatlantiske mandater med til forhandlingerne, lyder det. For uanset hvordan en regering ser ud, så skal vi kunne samarbejde på tværs af Folketinget, skriver Troels Lund Poulsen. Dog lyder det også fra venstreformanden, at det langt fra er alle partier, der vil være med til at føre den ansvarlige økonomiske politik, der er helt nødvendig.
0: Du lytter til P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Mange unge bruger sociale medier til at holde øje med, hvor vennerne eller kæresten er, og det advarer flere organisationer nu imod. For selvom det måske virker uskyldigt at følge med i hinandens liv, så kan det ende i grænseoverskridende adfærd, siger Henriette Høst Madsen, socialfaglig chef i organisationen Bryd Tavsheden. For eksempel ringer nogle unge ind til deres rådgivningslinje for at få hjælp, fordi de oplever, at kæresten bruger lokationstjenester til at kontrollere dem.
2: Hvor man begynder at måske presse ens kæreste til, at man skal have lokationen delt hele tiden, og at man, det er jo det, de oplever, bliver afkrævet at kunne vise, hvor lokationen er, fordi den er jo heller ikke i real time hele tiden. Så det der med, men sagde du ikke, du var i Netto, jeg kan se lokationen, du er et andet sted, og så skal de sende billeder for at bekræfte, det er der, hvor de virkelig begynder at blive en glidebane.
1: Og når unge i en tidlig alder begynder at følge hinandens færden online, så kan det være svært at mærke, hvor grænsen for den her overvågning går, det siger børne- og ungefaglig konsulent ved Børns Vilkår, Miriam Marie Vest.
3: Og det kan være endnu sværere at sige fra, hvis de mærker, at noget bliver grænseoverskridende. Så det er for unge er det ikke naturligt at tænke, at den her overvågning kan være problematisk, men nærmere er det naturligt for dem at tænke, at det er vigtigt for de fællesskaber, de er en del af, at de er en del overvågning også.
1: Det interne pres på Storbritanniens premierminister Keir Starmer tager til. Efter det historisk dårlige resultat ved det britiske lokalvalg i sidste uge, har i alt 72 ud af 403 parlamentsmedlemmer fra hans parti Labour i Storbritannien nu åbent opfordret Starmer til at forlade sin post, eller i hvert fald give en tidslinje for, hvornår han vil træde tilbage. Det skriver BBC, der bemærker, at tallet løbende er steget. Starmer selv har påtaget sig ansvaret for det skuffende valgresultat, men sagde i går, at han vil blive på posten og kæmpe for partiet.
4: As a political and electoral force, we will be better and do better in the months and years ahead.
1: Vi vil være og gøre det bedre i de kommende måneder og år, lød det. I dag skal Troels Lund Poulsen have flere partier til regeringsforhandlinger. Det efter venstreformanden i går på sin første dag med officielle møder som kongelig undersøger, havde det han selv beskriver som gode snakke og drøftelser med mange af Folketingets partier. I et opslag på Facebook lød det i aftes fra Troels Lund Poulsen, at det har været vigtigt for ham at invitere alle partier samt de nordatlantiske mandater med til forhandlingerne. For uanset hvordan en regering ser ud, så skal vi kunne samarbejde på tværs af Folketinget, skrev han. I opslaget fra Venstres formand lyder det dog også, at det langt fra er alle partier, der vil være med til at føre den ansvarlige økonomiske politik, der er helt nødvendig. I dag i perioder med lidt eller nogen sol, men der er også risiko for enkelte byer. Det er med temperaturer op mod 15 grader og frisk vind omkring.
0: Du lytter til P4 med dig.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra TV2 og de første kærester på månen. Ja, så er der åbent i Morgenklubben, og det er der på en tirsdag morgen, som har datoen den 12. maj. Solen er i fuld sving med at stå op her i København, hvor jeg befinder mig. I må lige vente et lille kvarters tid, før at den står op helt over vestpå ved Esbjerg, for eksempel. Til gengæld så kan du så glæde dig over, at når den der sol først er oppe, ja, så har vi altså glæde af den i hele 16 timer. For det er det, dagslængden er op på i øjeblikket, og det er altså hele 9 timer mere, end da det var allermørkest. Og jeg synes virkelig godt, at det kan mærkes, at der sådan på det seneste er blevet drysset en ordentlig omgang D-vitaminer ud over os alle sammen. Det er som om alle er blevet sådan en lille smule gladere. Så jeg har taget sådan lidt musikalsk D-vitamin med til os denne her morgen, som forhåbentlig kan få smilet frem hos alle Morgenklubbens medlemmer. Så lad os endelig bare komme i gang, og det gør vi i første omgang her med lidt musik fra Sisal og I'm Not Crying, I'm Dancing. Godmorgen.

Down Here Without You. Og med den så blev klokken 16:45, og som jeg lige nævnte i begyndelsen af programmet, så er det altså inden for sådan de næste 2-3 minutter, at solen den står op helt over vestpå ved Esbjerg, og så skulle den ellers være oppe over hele landet. Og derfor så tænkte jeg, at vores godmorgennatsang i dag, den kunne godt lige sådan matche den der solopgang, og derfor så har jeg taget fat i et helt fabelagtigt godt nummer fra Norah Jones. Et nummer, der ikke alene handler om solopgangen, men også bare på en måde sådan lyder, sådan som en solopgang ser ud. Her der får du dagens godmorgen natsang, Norah Jones og Sunrise.

altså et eller andet ved Norah Jones' stemme, som bare har en helt fantastisk effekt på mit nervesystem. Jeg håber, at hendes vokal gør det samme for dit nervesystem. For i dag, der var det nemlig Norah Jones, der skulle vække sjælen med en lille solopgangssang. Her lyttede vi til Sunrise. Og lige nu, der skal vi så lytte til Maja og de sarte sjæle, og Uden dig.

Depeche Mode og Policy of Truth. 6:05 er klokken. Hvad siger du til, at vi lige får svinget træbenet og rykket lidt rundt på armene og flyttet lidt på fødderne? Det er blevet tid til dagens kropslige kickstarter, og det nummer, som, eller den mail, som jeg har trukket frem fra den store forslagskasse, det er i dag en mail, der kommer fra Jack fra Team JK Transport. Og nu ved jeg jo ikke, om Jack han sådan ligesom stadigvæk befinder sig i sin lastbil, som jeg kan fornemme på det hele, at han gjorde, da han skrev denne her mail. For det er jo ligesom hele humlen ved den kropslige kickstarter. Du sender et bud ind på et nummer, du synes egner sig til lige præcis det. Og så er det altså lidt tilfældigt, hvornår jeg får trukket dit nummer ud af den store forslagskasse. For man ved aldrig helt, hvornår ens nummer kommer i spil, men til gengæld så kan man så glæde sig over, at hvis man ikke lige selv fik det hørt, så har man i hvert fald gjort nogle andre medlemmer i morgenklubben glade med ens forslag. Det er i hvert fald tanken. Nå, tilbage til Jacks mail, som altså er tækket ind på morgenklubben@dr.dk. I den, der står der sådan her. Godmorgen, Julie. På vej fra København til Sydhavsøerne, parentes Lolland Falster, med et læs styk gods. Min medfødte danseben er blandt andet vild med Mavericks og deres Dance the Night Away, så den vil jeg gerne foreslå som kropslig kickstarter. Med venlig hilsen, Jack fra Team JK Transport. Og Jack, nu ved jeg jo ikke, om du som sagt stadigvæk er på vej fra København til Sydhavsøerne med et læs styk gods, men jeg håber, at du i hvert fald sidder i lastbilen og kan nyde det her nummer, som du altså har foreslået som kropslig kickstarter. Her der er det Mavericks og Dance the Night Away.

Jack havde foreslået dagens kropslige kickstarter, The Mavericks, og Dance the Night Away, og det havde Jack altså gjort på mailadressen morgenklubben@dr.dk. Skriv endelig til samme adresse, hvis du skal have et bud med i den store forslagskasse. Fortæl mig, hvad det er for et nummer, du synes egner sig godt som kropslig kickstarter, måske også lidt om hvorfor, og... Du er også velkommen til at skrive, hvor du er på vej hen sådan her tidligt om morgenen. Det er altid meget rart lige sådan at få placeret morgenklubbens medlemmer geografisk. Nå, men når du så har fundet ud af, hvad det skal være for et nummer, du gerne vil foreslå som kropslig kickstarter, så hedder adressen altså som nævnt morgenklubben@dr.dk, eller du kan også trykke på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd, så er der altså også en direkte kommunikationsvej lige der. Lige nu, der skal vi have fat i lidt mere musik, og det får vi den her gang fra Justin Bieber og Love Yourself.

Christoffer og ham med gitaren. 20 minutter i 6 er klokken. Det er blevet quiz-tid i morgenklubben. Hver morgen så vækker vi hjernen ved at sætte den under ekstra pres med en lille omgang musikquiz. Og i dag der quizzer vi i den kategori, der hedder tierne. Og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken American Idol-deltager sang What Do You Want From Me i 2010? Ja, vi har altså i dag fat i en tidligere American Idol-deltager, som i 2010 fik et hit med sangen What Do You Want From Me. Men hvad hedder denne her deltager eller kunstner? Det er dagens musikquiz spørgsmål og svaret. Jamen det får du lige efter blæst, og vi kunne gå hele vejen.

blæst, og vi kunne gå hele vejen. Lige før den fik du dagens musikquiz spørgsmål. I dag quizzer vi i kategorien 10'erne. Det gør vi med et spørgsmål, der lyder sådan her. Hvilken American Idol-deltager sang What Do You Want From Me tilbage i 2010? Og svaret er, at det gjorde Adam Lambert. I 2009 der sluttede Adam Lambert på en anden plads i den 8. sæson af American Idol. Hen mod slutningen af samme år så udgav han så sit debutalbum, det hed for Your Entertainment, et debutalbum, som debuterede som nummer 3 på Billboard's 200 hitlisten. Det er den, der fungerer som en form for album hitliste. I starten af 2010 så udsender Adam Lambert så singlen What Do You Want From Me, og det er faktisk et lidt interessant nummer, for det er et nummer, som oprindeligt er skrevet af Pink og så den svenske multisuccesproducer Max Martin. Og det var egentlig et nummer, som var tiltænkt Pink-albummet Funhouse, men det endte simpelthen med at blive skrottet. Og det var jo så meget heldigt for Adam Lambert, for han fik i stedet for muligheden for at synge det her nummer, og det skal der ellers lige love for, at han tog fat i den mulighed og svingede den godt og grundigt rundt, for det endte faktisk med at give ham et top 10-hit på Billboard's Hot 100-hitliste, som jo er single-hitlisten. Og det var altså noget, som især fangede Brian Mays opmærksomhed, altså Brian May fra Queen. For året efter, altså i 2011, der inviterer han simpelthen Adam Lambert til at optræde sammen med Queen, som stedfortræder for ingen ringere end Freddie Mercury. Og det skyldes jo nok, at Adam Lamberts vokal er en af den slags vokaler, der kan bære det, og som altså kan klare opgaven at fylde Freddie Mercurys sko, hvor store de end må virke. I dag der var det dog mest hans egen sko, det handlede om, og derfor så runder vi musikquizzen af med hittet, det hele handlede om, nemlig Adam Lambert og What Do You Want From Me?

Adam Lambert og What Do You Want From Me. Jeg synes godt, at man kan høre, at det her nummer oprindeligt var tiltænkt Pink. Jeg kan i hvert fald sagtens forestille mig hendes vokal på det her nummer. Men det endte altså med at være Adam Lambert, der fik et gigahit med det her nummer. Og det var også Adam Lambert, der i dag var det rigtige svar på musikkvikquizzen. Hjertestarter sang på vej til dig, og resten af morgenklubben, den tager vi fat på lige efter Berg og 1000 timer.

og 1000 timer, 8 minutter i 6 er klokken, og det betyder, at vi kun lige har en enkelt morgenrutine tilbage, inden jeg skal give slip på dig og sende dig videre ud i tirsdagen, og det er selvfølgelig dagens hjertestartersang. Som i dag er bestilt af Thomas, der selvfølgelig har gjort det, man skal, nemlig skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen, klubben, står der med store bogstaver. Den 12. maj 2001 var der sommer i Danmark, og jeg blev gift med Anne. 25 år er gået, og 25 mere venter forhåbentlig sammen med dig. Vi mødtes online med opkaldsmodem, der sagde sjove lyde, ikke på en datingside, men i vores bar. Det var før emojis, men dengang, hvor vi bare brugte en stjerne, bindestreg og kolon, det tror jeg faktisk er den gode gamle analoge, var jeg lige ved at sige, kysse-smiley. Der står videre, at du var Maria, og efter lang tid i baren måtte vi mødes til en gåtur. Resten er historie og to store piger. Du skal selvfølgelig høre Blondie med Maria Got to See Her. Mange hilsner fra Thomas. Og Thomas, jamen kæmpe stort tillykke til dig og Anne med jeres 25-års bryllupsdag i dag. Det skal i den grad fejres med maner, og det bliver den her med Blondie og Maria.

25 år siden i dag blev Anne og Thomas gift, og det skulle fejres med en hjertestartersang, som altså var Blondie og Maria. Klokken nærmer sig med hastige skridt 6, så jeg skal til at runde morgenklubben af for i dag. Frem mod radioavisen, så kan vi lige nå at lytte til Mumle og 4 uger, og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en god

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Der er for stor forskel på, hvordan politikredsene håndterer sager om eksempelvis voldtægt og hvidvask. Det konkluderer Rigsrevisionen i en ny rapport, der også viser, at politiet lukker tusindvis af sager uden at efterforske dem. Og det er på tværs af alle former for kriminalitet, at der er forskel på kredsene, siger statsrevisorernes formand Mette Abelgaard fra De Konservative.
2: På i hvilken grad man opretter voldtægtssager med den alvor, som de skal, nemlig som skarpe sager, i hvilken grad man efterforsker økonomisk kriminalitet, i hvilken grad man tager imod de efterretninger, man får fra hvidvasksekretariatet i forhold til økonomisk kriminalitet. Så på en lang række områder kan vi bare se, at praksis er vidt forskellig, og Danmark er et relativt lille land. Der er ikke noget, der retfærdiggør, der skal være så stor forskel på tallene.
1: Og når det handler om eksempelvis voldtægtssager, så stikker Fyns politi negativt ud. Her har man oprettet hele 25% af sine voldtægtssager som såkaldte undersøgelsessager frem for skarpe sager. Og i Københavns politi, der er det tal på 7%. Og Rigspolitichef Thorkild Fode siger, at der altid vil være regionale forskelle, men det skal selvfølgelig være inden for en samlet acceptabel ramme, siger han.
3: Og der peger Rigsrevisionen jo på, at der er nogle steder, og det er jeg enig i, der er nogle steder i den her beretning, hvor det umiddelbart fremstår som om, at der er uforklarligt store forskelle imellem politikredse. Der er måske også større forskel, end hvad godt er.
1: Rigspolitiet har nu sat gang i en analyse på tværs af landet for at se på ligheder og forskelle. Og Fyns Politi fortæller, at politikredsen vil stramme op. Det blev normalt blandt unge at følge med i, hvor de andre er. For eksempel på SnapMap, som er et virtuelt kort på det sociale medie Snapchat. Henriette Høst Madsen, socialfaglig chef i organisationen Bryd Tavsheden, oplever, at mange unge selv synes, at det er ret uskyldigt. Men når man overvåger sine venner på den her måde, så kan det udvikle sig til kontrollerende adfærd, siger hun.
4: Det bliver jo et problem, fordi de ikke er opmærksomme på, at det fjerner noget privatliv. Og at de ikke kan styre nødvendigvis deres eget privatliv mere. Og det kan blive et problem, fordi når det er normalt, at man kontrollerer hinanden på den her måde, så er der også nogen, der kommer til at tage det i niveau længere.
1: Vi ved ikke præcis, hvor mange der følger hinanden online på tjenester som SnapMap, men Børns Vilkår oplever, at det er blevet en naturlig del af mange børn og unges liv at holde øje med hinanden online. Og en af dem, der ofte tjekker op på vennernes lokation, det er Ida Refstrup Carlsen, der går i 3.G på Nørresundby Gymnasium.
5: Jamen, jeg bruger det for det meste til at se, om mine venner er aktive og om de er hjemme. Hvis man for eksempel gerne vil have planer med dem, eller hvis man skal i kontakt med dem, eller man har skrevet til dem, og man ikke kan finde ud af, hvorfor de svarer. Så man ender at tjekke, okay, men hvornår var de sidst aktive?
1: Men det kan dog godt en gang imellem være grænseoverskridende, siger hun.
5: Altså, nogle gange så er der nogen, der har skrevet til mig, hey, hvorfor har du ikke delt, men så har det tit været nogle lidt ubehagelige typer, man ikke har kendt så længe, hvor man har været sådan, synes det er lidt ubehageligt, at de ønsker at se, hvor jeg befinder mig.
1: Truslund Poulsen er fortsat optimistisk efter første dag med officielle møder som kongelig undersøger. På Facebook kaldte han det i aftes en dag fyldt med gode snakke og drøftelser med mange partier. Venstres formand skriver dog også, at det langt fra er alle partier, der vil være med til at føre den ansvarlige økonomiske politik, der er helt nødvendig. Og i dag skal Borgernes Parti, Moderaterne og De Konservative så til forhandlinger med Truslund Poulsen. Og så er det i aften den første semifinale ved årets Eurovision løber af stablen, og her er Israel med, noget der igen i år har været temmelig omdiskuteret. 5 lande, Holland, Island, Irland, Slovenien og Spanien, har i protest over Israels deltagelse valgt helt at boykotte sangkonkurrencen. Og det er også blevet noget, alle lande må forholde sig til, siger journalist og Eurovision-ekspert Inge Høgh Lauritsen.
6: Altså man kan ikke komme udenom, at når man deltager i Eurovision i dag, så skal man tage stilling til, at man deler scene med Israel. Det er et spørgsmål, der splitter land, altså som er meget skelsættende. Man kan ikke lade være med at tage stilling til det her.
1: Det er European Broadcasting Union, EBU, der er arrangør af Grand Prix, som i år fejrer 70-års jubilæum. Og det gør man under sloganet Forenet af Musik.
6: Så EBU bruger også rigtig meget tid på at fortælle og reklamere for dem selv som et europæisk fællesskab og som noget, der har været godt for kontinentet de sidste 70 år. Og den fortælling klinger bare lidt hult, når man samtidig også har de her kæmpe boykots og folk, der kritiserer, hvorvidt Eurovision rent faktisk kan stå for fred, når de også har krigsførende nationer som Israel med.
1: Og Israels sang er faktisk lige nu blandt bookmakernes favoritter til at vinde. Og anden semifinale, hvor Danmark er med, finder sted på torsdag. Og så er der stor finale på lørdag. Tirsdagen byder på lidt eller nogen sol. Byer slipper vi dog ikke helt for. Op mellem 8 og 13 grader og let til frisk vind, der kommer fra nordvest.
7: P4.
8: Du lytter til P4.

0: Aksglæde var det her. Giv lys igen 8 over 6.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Med Amanda Rockær Munksgaard og Peter Stefansen.
0: En meget fin tirsdag morgen, Amanda. Prøv lige at se himlen.
3: Blank blå himmel her i midt i maj. Det er så dejligt at stå op til.
0: Så smukt. Vi er i gang med 4 timers morgenradio her på P4 Midt og Vest. Din regionalradio, hvor vi står i studiet ind til kl. 10.
3: Må jeg starte med en lille farjoke?
0: Mm-hmm.
3: Kan man sige, at vi er på sporet i dag?
0: Ja, den skal nok lige uddybes, for den virkelig klinger rigtigt. Og det er fordi, vi skal tale om om hvornår spor kan være mangelfulde.
3: Ja, lige præcis. Det er en diskussion, en egentlig diskussion, de har haft i Thisted Kommune om, hvor mange jernbanespor, der skulle være ved banegården. Nu tager de den op igen, eller prøver på det i hvert fald.
0: Mm. Og vi skal tale med en lige om lidt, der har en holdning til det her om en 5 minutters tid. Først Annika. Godmorgen.

0: Annika med livsforladt Annika, der stod bag sidste års mest sådan populære, streamede, lyttede album her i Danmark. Det her, der hedder AW, det er meget flot gået.
1: Ida, som man, eller Annika, som man i øvrigt kan møde til de grønne koncerter rundt omkring i landet her til sommer.
0: Fin lineup, de har sat i søen. Der er også udsolgt meget hurtigt til de der grønne koncerter. Sådan er det. Coldplay tager os videre med Clocks 12 over 6.

0: 16 minutter over 6 den her tirsdag. SF i Thisted Byråd har i aften bedt politikerne i det tekniske udvalg i kommunen om at genoptage en sag, de egentlig kiggede på sidste sommer. Banedanmark fik dengang i første omgang grønt lys til at fjerne 3 ud af 4 spor i Thisted by i forbindelse med banegården.
1: Men det er umiddelbart en dårlig idé, det mener du, SF's medlem af Teknik- og Miljøudvalget, Morten Bo Bertelsen. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du er nervøs for, at hvis man fjerner de her spor, så der kun er 1 tilbage, så vil det gøre Thybanen mere sårbar. Hvordan det?
2: Jo, men altså, vi har jo fået en henvendelse fra det, der hedder ITA Rail, og den har jeg ikke været opmærksom på. Og de har jo nogle gode argumenter for, at det er, at Thisted station bliver meget sårbar, hvis man kun har 1 spor ind til Thisted station. Så der er brug for at have et spor, i hvert fald mindst 1 spor mere, det man kalder et krydsningsspor, sådan at ja, der kan komme et godstog ind, samtidig med, at der holder et andet tog, der så måske skal køre videre lige om lidt. Så det er meget, meget sårbart at kun have 1 spor ind i Thisted station.
1: I ITA Rail, som vi måske lige skal sige, ITA, som jo er ingeniørernes fagforening, der er sådan en afdeling for noget med tog og skinner og den slags. Det her med, hvis der kun er 1 spor, altså hvad er det for nogle situationer, du kan være bekymret for, hvis der kun er 1, du siger, så kan man ikke køre forbi hinanden, men altså hvad er det for nogle konsekvenser, du kan se sådan i yderste tilfælde?
2: Jeg tænker bare, at det er meget usikker. Det er sådan, man kan sige, det er sådan et måske hele grundlaget for at have en sikker drift på Thisted station, faktisk. Så det er jo meget uheldigt. Lad os nu forestille os, at der er et tog, der ikke kan starte igen, når den skal køre ud af stationen igen, eller et eller andet, og så der kommer et andet tog, altså så har vi bare en stor udfordring. Så jeg tænker, at det er en dårlig idé ikke at have flere spor ind, og jeg i hvert fald synes, det er godt, at ITA Rail har kontaktet os og gjort os opmærksom på den her udfordring.
1: Nu er det jo en beslutning, som er taget sidste sommer, fordi efter anmodning fra Banedanmark, der gerne vil af med 3 af de her 4 spor. Hvad tror du, chancerne er for at få byrådet eller teknikudvalget til at sætte den her ting op igen?
2: Jamen, det ved jeg ikke. Jeg har da, altså, i hvert fald i kommunalvalgkampen, der var der i hvert fald flere partier, der meget bekymrede sig om Thybanen. Thybanen har haft nogle kolossale udfordringer, også med driften. Og jeg har en fornemmelse af, at der er et stort flertal i Thisted Kommune, der er meget opmærksom på, at vi skal have en ordentlig banedrift, også helt til Thisted. Og derfor så håber jeg da selvfølgelig, at vi har fået øjnene op for de her problemstillinger.
1: Udover det her med risiko for forsinkelser og sådan nogle ting, hvad er så det bedste argument for at bevare 1 eller flere af de her ekstra spor?
2: Jamen, jeg ved ikke, hvad det bedste argument er, men det bedste argument er jo, at det er meget sårbart, at man ikke kan krydse sporet. Jeg synes også, at man kan betragte Thisted station som det, vi kalder kritisk infrastruktur. Man kan også tænke i sådan en beredskab. Der er det altså også vigtigt, at man har mulighed for at komme ind med tog, der kan krydses derinde og parkeres derinde.
1: Tak fordi du var med, Morten Bo Bertelsen, altså byrådsmedlem for SF i Thisted Kommune.
0: Thisted Kommune har planer om at lave parkeringspladser og et sammenhængende byrum, som det hedder på det areal, hvor sporene nu befinder sig. 19 over 6.

0: en ganske global trio her. Den legendariske funkmusiker Nile Rodgers sammen med sydafrikanske Tyler og så italienske Damiano David. Talk to me.
1: P3. Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
2: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
1: Når vi oplever de store følelser sammen.
3: Jeg bliver helt rørt.
1: Og også, når det går galt direkte i radioen.
4: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
5: Det, man hører.
1: Vi mødes live på P3.
5: Er man selv.

0: Outside fik vi her fra George Michael.
1: Om lidt, så skal du have en gang regionale nyheder. De første, du får i dag, det er, når klokken bliver 6:30.
0: Inden da skal vi lige have hende her, en af tidens helt store stjerner, Olivia Rodrigo. Elsker det navn.
1: Jeg har altid svært ved at få min tunge til at rulle rigtigt på det.
0: Rodrigo. Dropped it, hedder den.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Den lokale grønne trepart Limfjorden gisper efter vejret, nøjagtigt ligesom Limfjorden gør. Treparten er jo den, der skal forbedre miljøet i fjorden ved at omlægge landbrugsjord til natur og nedsætte udledningen af kvælstof. Vi i tidsnød har mange ting forhindret os i at komme videre og i mål med opgaven, sådan siger SF'eren Anders Bøge, der er næstformand for udvalget for teknik og miljø i Skive Kommune.
2: Det er kritisk, fordi det, der jo sker, det er, at der er for få projekter, der bliver sat i gang, og dermed det at få Limfjorden i god økologisk tilstand, den opgave skubber vi jo foran os.
1: Forhindringerne for den lokale trepart i Limfjorden er mange.
2: Det kan være, hvis der er noget beskyttet natur ude i et område, som så skal stå under vand, jamen så må man ikke få lov til at oversvømme området.
1: Og den ene forhindring fører så til den næste.
2: Det kan også være noget med den der frivillighed, der er i forhold til landbruget, som jo får den der dumme bøde her fra næste sommer. Hvis ikke de går ind i aftalen, og så siger landbruget, jamen så skal I fjerne nogle af de der forhindringer, der er, hvis vi skal gå med i det.
1: Og så ender det hele i en tragikomisk hårknude.
2: Det er jo egentlig, man kan konstatere, den der, at hunden den løber lidt rundt efter sin egen hale. Der er et folketing, der har lavet en aftale sammen med DN og Landbrug og Fødevare, som så beder os om at levere, og det kan vi ikke levere, fordi de ikke løser de forhindringer.

0: grænseværdien. Bakterierne kan skyldes, at der er kommet jord, overfladevand eller spildevand i drikkevandet. Embedslægen anbefaler, at borgerne koger deres drikkevand i mindst 2 minutter for at dræbe de farlige bakterier. Udover Thyborøn og Harboøre gælder kogeanbefalingen Rønland, Langehuse, Vejlby, Hygum, Vandborg, Strande og Klinkby. Lemvig Vand skriver, at kogepåbuddet forventes opretholdt i 1 til 2 dage.
1: FC Midtjyllands sidste chance for en pokal og guldmedaljer i den her sæson skal spilles uden klubbens cheftræner Mike Thulberg ved roret. I forbindelse med søndagens kamp i Farum fik han et gult kort og nåede op på 36 karantænepoint, og det udløser en karantænedag. Og ifølge reglerne skal karantænedagen afsones på den kommende spilledag, selvom det er i pokalturneringen og ikke i Superligaen. Det er anden gang, at Mike Thulberg får karantæne i den her sæson.
0: En del sol i dag og mest tørt 8-12 grader, og så en frisk vind fra vest og nordvestlig retning.

0: Pompeji her fra Bastille. Klokken er 23 minutter i 7.
1: Godmorgen, John Krone.
2: Godmorgen.
1: Hvordan ser det ud i trafikken i det midt- og vesttyske?
2: Jamen, generelt set ser det jo fredeligt og fint ud. Vi startede nogenlunde godt op, men jeg fik faktisk et kald her for noget tid siden om et uheld, som ikke skulle være med personskade, heldigvis. Men det er mellem Sunds og Herning. Det er jo der, hvor rute 12 og 34 de løber sammen lige kort vej ned til fordelringen. Altså, og når jeg siger ned til, så er det jo fordi, det nok er i den

0: retningen på den her tid af dagen, der er mest pres på trafikken. Det er ikke fordi, jeg kan se, at det skulle give nogle udslag, men jeg tror stadigvæk, at der står nogle biler, der er drønet sammen ude i siden, og der går sikkert også nogle, der rydder op. Så vær det ekstra ops, hvis du kører på den strækning. I det hele taget, så sidder vi klar på 70 100 110, så byd ind.
1: Så tager Johnny eller kollegerne telefonen og kan så videre bringe det, du kommer med fra trafikken til alle mulige andre lyttere.
2: Klokken er 23 minutter i 7. Det her, det er Teddy Swims' Mr. Know-It-All.

0: Jamen hey, det var da lige Teddy Swims, vi fik ind her med en ny sang, Mr. Know It All, klokken 19:07.
1: Du lytter til P4 Morgen med Amanda Rockær Munksgaard og Peter Stefansen.
2: Vi skal lige vende et par af de ting, som folk snakker om her den her tirsdag.
0: I hvert fald, hvad vi forventer, folk vil snakke om. Sådan en jo et ganske fin tirsdag.
2: Ja, meget, meget, meget smukt vejr. Så da jeg sagde, at folk snakker om Eurovision, så var du sådan, nej, det er der ikke nogen, der går op i. Jo, Peter, der er faktisk rigtig, rigtig mange mennesker, der går op i verdens største musikkonkurrence.
0: Ja, for det er det jo.
2: Ja, det er det, det.
0: Og der er en masse palaver, selvfølgelig ikke så overraskende i forhold til Israels deltagelse, men der er jo også nogle danskere, der er et kul dernede med Søren Torpegaard i front.
2: Ja. I dag er første semifinale i Wien. Danmark skal ikke på scenen før på torsdag i anden semifinale. Og det betyder, så vidt jeg husker reglerne også, at vi kan ikke stemme i aften, men der er jo stadigvæk drama nok at følge med i, fordi, som du siger, Israel er med i første semifinalen. Og det er jo dem, der ligesom er rådet til en hel masse af det her palaver, der har været på grund af Israels krig i Gaza. Så er der faktisk også hele 5 lande, der har valgt at boykotte Eurovision. Og det er rimelig mange, også især fordi nogle af de lande, som har valgt at trække sig, det er Irland, som er en kæmpe Grand Prix-nation, Spanien, som jo er en af de store, og så sammen med dem, så er det også Holland og Slovenien og Island, som har sagt, vi kommer altså ikke.
0: En anden ting, som givetvis godt kan blive drøftet lidt, eller i hvert fald kommenteret, det er den der uendelige regeringsforhandling, vi har gang i, ikke? Altså, man kan næsten gå med indtrykket af, at det lykkes ikke, det her.
2: Altså i hvert fald, hvis man skal... Nu har Troels Lund Poulsen jo fra Venstre sat sig for bordenden som kongelig undersøger. Han har snakket med partierne, og i går der var Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti så ude at gentage det, som han også sagde lige oven på valget, at den her meget berømte kommentar efterhånden med, at han vil æde Lars Lykke hver eneste dag. Altså han vil simpelthen ikke være i regering med ham, og hvis der er en regering med Lars Lykke, så vil han gøre alt for at vælte den. Så hvis Troels Lund Poulsen sidder og drømmer om at lave en blå regering, så ser det svært ud at være Troels.
0: Vi kan ikke regne ud, hvad der sker der, men det må vi jo se. På et eller andet tidspunkt må vi antage, der kommer en ny regering i Danmark.
2: Det må man da håbe.
0: Klokken er 17:07.

0: 13 minutter i 7, vi fik Elsker dig for evigt med Lars H.U.G.
1: Peter har allerede stået og snakket om, hvor fin blå himlen er herude bagved, hvor vi står, og sender Cecilie Sand Nørholm. Hvordan bliver vejret resten af dagen?
2: Jamen, det er nemlig en rigtig fin morgen at starte ud på. Der er ikke ret mange skyer på himlen, og det er altså noget, som vi nok skal nyde her til formiddag, fordi senere der kommer der altså noget flere skyer ind. Vi får sådan en overskyet eftermiddag, hvor der altså også er mulighed for enkelte byer, og når vi så kommer hen i aften- og nattetimerne, så skal der altså nok et lidt mere sammenhængende regnvejr ind over os. Vi har også haft en lidt kølig start på dagen. Der har været lige over frysepunktet omkring Karup, men temperaturen den kravler altså stille og roligt opad. Vi kan nå en 11-12 grader, hvor det bliver varmest. Ude ved vestkysten der er det nok nærmere 9-10 grader, fordi vi har en vind, der kommer ind fra nordvest. Og det er en vind, som er let, men som senere den frisker lidt op og bliver mere jævn fra sådan en vest-nordvestlig retning.
1: Det lyder lidt køligere, end det har været i et stykke tid. Men ved du hvad, det der med regn, som du siger, Cecilie, jeg synes faktisk ikke, det gør så meget. For jeg synes faktisk, det begynder at være sådan lidt meget tørt rundt omkring.
2: Jeg tænker, der er nogle køkkenhaver, der måske bliver glade i hvert fald.
1: Ja, det var lige præcis det, jeg stod og tænkte på, faktisk.
0: Så vi får jo i hvert fald begge dele her. En smule vådt, og så den her fine himmel, vi har nu, men er jo også lidt koldt. Tak for det, Cecilie.
2: Selv tak, og god dag.
0: I lige måde. Nu skal vi have Burhan G og Medina sammen på det her nye nummer. Gemt dit nummer. Ja.

0: Det her var Burhan G og Medina. Så skal vi tale om Amanda tatoveringer.
1: Ja, fordi inde på DR.dk, der kan man se en video med en 18-årig knægt, han hedder Mikkel, og han tonser ind til en tatovør i anledning af, at AGF jo for første gang i 40 år sikrede sig guldet i Superligaen og får lavet en mindetatovering på sin arm.
0: På, det er på benet, nej, det er godt nok, men det er sådan en pokal, hvor der står AGF, meget logisk, og så 2026, yes. Selvfølgelig fordi de blev mester.
1: Ja.
0: Og så kom vi til at tale om her på morgenholdet, da vi sad ude bag glasruden herude og tænkte over, hvad der skulle ske i dag. Det der med tatoveringer, der betyder noget særligt, det kunne vi godt tænke os at dele på 12-tolleren.
1: Jeg tror faktisk, de fleste, der får lavet en tatovering, har en tanke med, hvad den betyder for dem. Måske er det endda noget, man får lavet i anledning af en eller anden livsbegivenhed eller sådan noget, som helt tydeligt den her 18-årige Mikkel, han er. Altså jeg tror faktisk, hvis man nu var en tatovør i Aarhus, så ville jeg have lavet en eller anden form for deal på AGF-tatoveringer i går. Jeg tror, man kunne have hævet masser af kunder i butikken.
0: Der kan være så mange forskellige minder eller særlige anledninger. Har du en tatovering, der betyder noget særligt, så lad os lige høre, hvad på 12-tolleren begynd med at skrive vest.
1: Jeg er allerede spændt. Jeg har ikke selv nogen. Måske kan jeg få noget inspiration.
0: Ja, måske nogle andres minder. 12-tolleren nummeret begynd med at skrive vest.

0: Det vil være en af de mere særlige og specielle tatoveringer, hvis der står Bad Day henover en. Og men det har været et stort hit for Daniel Powder, så tror jeg ikke, det var det, han valgte, hvis han skulle have en tatovering.
1: Det tror jeg heller ikke. Men vi spørger her til morgen, har du en tatovering, der betyder noget særligt for dig, så vil vi rigtig gerne høre om det på 12-12'eren, hvor du lige starter med at skrive vest. Og det er jo, fordi der er en skøn video af den her 18-årige Mikkel, der bare er tonset ind til en tatovør i går og får lavet en AGF-tatovering.
0: Ja, der er jo selvfølgelig mange, der får nogle datoer eller nogle navne eller noget sat på, men det kan også være
1: symboler.
0: Og alle mulige ting. Du har ikke nogen?
1: Jeg har ikke nogen. Nej, og det er mest fordi, jeg ikke helt lige ved præcis, hvad det skulle være.
0: Jeg har en enkelt på skulderen, som jeg fik for meget, meget lang tid siden.
1: Det var meget, meget unge Peter, der fik lavet den.
0: Meget unge Peter, men jeg har dog ikke fortrudt.
1: Nej, den er også meget fint. Det er sådan en sol på din skulder her.
0: Ja, med 9 sådan strålende arme ud, fordi det skulle være asymmetrisk.
1: Ja.
0: Ja. Så den betyder noget særligt. Der er et minde der, så afgjort, og den er jeg glad for. Men vi er mere nysgerrige på, hvad du går rundt med. 12-12 er nummeret. Begynd med at skrive vest.
1: Har du en tatovering, der betyder noget særligt?
2: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
3: Få flere nuancer af hotellets romancer.
4: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
5: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
3: Hotel Romantik podcasten.
6: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
2: Luften var fyldt med kærlighed.
4: Den her chance, den må jeg tage.
2: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
7: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
3: Lyt med nu i DR-lyd.
7: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

0: Need Your Love fik vi her fra One Republic. Nu får du en radioavis i P4 morgen, klokken er 7.
1: Ikke nok med, at dansk politi siden 2019 har lagt 13.000 straffesager på hylden uden at efterforske dem. Der er også stor forskel på, hvilke typer af sager politikredsene dropper at arbejde videre med. Det viser den undersøgelse af politiet, som Rigsrevisionen kom med i går.
2: Jeg må indrømme, jeg vil hellere voldtages i København, end jeg vil voldtages på Fyn.
3: Hvis jeg skal begå hvidvask, så vil jeg lægge mit TVR-nummer på Vestegnen i stedet for i Nordsjælland. For der er der knap 8 gange større sandsynlighed for, at jeg går fri.
1: Ja, sådan her lyder det fra to af statsrevisorerne, Monika Rubin fra Moderaterne og Peter Westermann fra SF. Fyns politi har oprettet hele 25% af sine voldtægtssager som såkaldte undersøgelsessager frem for skarpe sager. Og helt forenklet, så betyder det, at sagerne ikke prioriteres så højt. Og i Københavns politi er tallet 7%. Og de regionale forskelle er bekymrende, siger Thomas Skov Rohr, politiforsker ved Københavns Professionshøjskole.
4: Der er i hvert fald nogle steder, hvor man kunne være meget bekymret over, at der er nogle ledere, der har glemt, at det var altså borgerne, der var i centrum og ikke måltal.
1: Og kigger man så på voldsepisoder, så oprettes mange som administrative sager om forstyrrelse af den offentlige fred og ikke som voldssager. Hos Sydøstjyllands Politi sker det i 38% af sagerne. I Nordsjælland er det tal 21%. Og betjente fra næsten alle kredse, siger Rigsrevisionens undersøgelse, at de har oprettet sager med en lavere strafferamme, fordi deres ledelse ønsker det. Men ikke alle sager kan efterforskes lige grundigt, siger chef for Rigspolitiet, Torkild Fode.
5: I stærkt pressede situationer har politiet en strammere prioritering. I bedre tider kan politiet tage mere af. Men det skal selvfølgelig være inden for en samlet, acceptabel ramme.
1: Mange unge bruger Snapchat til at holde øje med, hvor vennerne eller kæresten er, og det advarer flere organisationer nu imod. I appen kan de dele deres placering, og selvom det kan virke uskyldigt at følge med i hinandens liv, så kan det ende i grænseoverskridende adfærd, siger Henriette Høst Madsen. Hun er socialfaglig chef i organisationen Bryd Tavsheden. For eksempel ringer en del unge ind for at få hjælp, fordi de oplever, at kæresten bruger lokationstjenester til at kontrollere dem med.
6: Hvor man begynder at måske presse ens kæreste til, at man skal have lokationen delt hele tiden, og at man... Det er jo det, de oplever, bliver afkrævet at kunne vise, hvor lokationen er, fordi den er jo heller ikke i real time hele tiden. Så det der med, men sagde du ikke, du var i Netto, jeg kan se på lokationen, du er et andet sted, og så skal de sende billeder for at bekræfte. Det er der, hvor de virkelig begynder at blive en glidebane.
1: Clara B. Petersen, som går i 3.G på Nørresundby Gymnasium, fortæller selv om en ubehagelig oplevelse, en gang hun var sammen med en af sine gode kammerater.
7: Og så var der masser, der begyndte at sådan, skrive til mig, sådan, hvad laver du der, hvorfor er du sammen med ham? Og der var egentlig ikke rigtig så meget i det, men vi var sammen med en del vennegrupper. Men man kunne ikke rigtig se andre på snapkortet, så folk de troede jo, at det kun var os to, der var sammen.
1: Og det var altså ikke nogen rar oplevelse, fortæller hun.
7: Jeg synes, det var lidt ubehageligt, at folk de gik ind og sådan kiggede, hvor jeg var henne, og de stillede så mange spørgsmål. Men jeg gør det jo også lidt selv, så man kan ikke sige så meget til det.
1: Og nu tænker Clara mere over, hvem hun deler sin placering med.
7: Ja, det gør jeg. Jeg har den med mine forældre, så hvis jeg er i byen, så kan de se, hvor jeg er henne, og hvordan og hvornår jeg kommer hjem. Men jeg deler den også kun med mine tætte venner og relationer, og ikke bare tilfældige mennesker.
1: Og vi har fået et skriftligt svar fra Snapchat, og de skriver, at appen er skabt med sikkerhed og privatliv i centrum. Iran er løbet fra en aftale om at lade USA fjerne landets lager af beriget uran. Så lyder det fra den amerikanske præsident Donald Trump, efter han har læst iranernes svar på det seneste forslag til en afslutning på krigen.
8: They did 2 days ago. They said you're going to have to take it. We were going to go with them, but they changed their mind because they didn't put it in the paper.
1: For 2 dage siden sagde de, I bliver nødt til at tage det. Vi ville have gjort det sammen med dem, men de ændrede mening, for de har ikke skrevet det ind i forslaget, lød det her fra Trump. Og frygten er, at Iran vil bruge den berigede uran til at udvikle atomvåben. Og Trump kaldte samtidig det iranske svar totalt uacceptabelt og advarede om, at våbenhvilen hænger i en meget tynd tråd.
8: I would say the ceasefire is on massive life support, where the doctor walks in and says, sir, your loved one has approximately a 1% chance of living.
1: Jeg vil sige, at våbenhvilen i den grad ligger i respirator, som når lægen kommer ind og siger til dig, at din kære har ca. 1% chance for at overleve, lød det fra Trump. Og våbenhvilen mellem USA og Iran blev indgået i begyndelsen af april. Begge parter har dog flere gange beskyldt hinanden for at overtræde den. Den står i dag på både sol og skyer. Byer undgår vi heller ikke helt. Kun 8-13 grader og let til frisk vind, der kommer fra nordvest. Peter Løfvald er redaktør på Morgens Radioavis, og jeg hedder Michael Olsen.
9: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Ed Sheeran med Bad Habits, klokken 9:07.
1: Du lytter til P4 Morgen
2: med Amanda Rockær Munksgaard og Peter Stefansen.
0: Har du en tatovering, der betyder noget særligt, så vil vi gerne høre om den. 1212 er nummeret i sms'en begyndt med at skrive vest.
3: Og det er jo fordi, at vi blev lidt inspireret af den her unge knægt, der skyndte sig at få en AGF-tatovering i går. Og der er mange, der har tatoveringer, der betyder noget særligt. For eksempel Mette, der har skrevet: jeg har et anker, der er symbol på min far. Han var som et holdepunkt i familien. Der er et anker på hans gravsten. Desuden har jeg en muslingeskal, der er symbol for en lang vandretur i Italien, der endte i Rom, hvor min yngste søn og jeg fik vores pilgrimspas.
0: Så skriver Lotte på 1212'eren: jeg fik lavet min tatovering, da jeg i en alder af 43 blev færdig med min anden uddannelse på lærerseminariet i Silkeborg. Tatoveringen symboliserer, at jeg trodsede min indre kylling og fulgte min lyst og mit hjerte og tog den uddannelse, jeg drømte om. Den var jo selvbetalt, og det var 4 hårde år med arbejde ved siden af. Jeg har ikke fortrudt det og elsker det her fag og min tatovering.
3: Og så er der Henrik, der skriver: jeg har et par triathlon-tatoveringer fra dengang, jeg dyrkede det. Sports-tatoveringer, der var vi igen. Og så har jeg Queen's Crest-logo på armen, og jeg har netop fået lavet Toto's albumcover fra Toto 4. Det er 2 musiktatoveringer, der betyder meget for mig. Det er nogle omfattende tatoveringer, Henrik er ude i her.
0: Tatoveringerne kan være alt muligt. Lad os høre om din, hvis den betyder noget særligt. 1212 nummeret. Begynd med at skrive vest. Så kommer den ind på skærmen her. Godmorgen og velkommen indenfor.

0: Bella K er det her 13 minutter over 7. Det kan virke uskyldigt lige at tjekke, hvor veninden eller kæresten befinder sig på SnapMap inde på Snapchat. Men den her venneovervågning er blevet normal blandt mange unge og kan ende i kontrollerende og grænseoverskridende adfærd. Det mener blandt andre Børns Vilkår og Dansk Stalking Center.
1: Og det her med overvågning, det er også et problem, du kender til. Maria Dybdahl, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du er rådgiver hos Ung Uden Vold, der siden 2024 har rådgivet og undervist flere tusind unge i Lemvig, Struer og Holstebro. Hvordan ser I det her med venneovervågning og også, hvad den kan føre til?
2: Det er rigtigt. Vi er ude at undervise på alle skoler og folkeskoler, både drenge og piger, og høre det her med, at det er sådan en normal ungdomskultur, at man følger hinanden, og man passer på hinanden, og man drager omsorg for hinanden. Men det, vi ser i Ung Uden Vold, det er netop også, når det går over grænserne. Det her med, hvor det bliver til en form for kontrol. Vi ser det både i vennegrupper, men vi ser også, hvor det er i kæresteforhold, hvor der kommer nogle reaktioner, man får ondt i maven, man bliver stresset, og det går ud over den sådan normale trivsel. Ja.
1: Sådan helt lavpraktisk, altså hvordan foregår det så? Altså for eksempel, nu snakker vi om det her SnapMap på Snapchat.
2: Jamen det er sådan, at man kan være live på lokationen inde på Snapkortet, og så kan man egentlig følge hinanden derinde, og man kan både se, hvem man er sammen med, og det er jo der, hvor sådan grænserne lidt overskrides. En ting er jo, at man kan se, hvor man er henne, men det er også det der med, at blive pludselig går det over til også at kontrollere, hvem må man egentlig være sammen med. Nogen har også det her med Find My iPhone, hvor de både bevidst og ubevidst er på en lokation, hvor man så kan følge hinanden.
1: Så de her unge mennesker, de kan simpelthen på de her kort se, hvor er mine venner, hvor er min kæreste, hvor er de henne, hvem er de sammen med? Hvad er det kan give for nogen, altså når det eskalerer og bliver problematisk? Hvad er det så, der kan ske?
2: Altså for de fleste er det jo en normal måde at følge hinanden og holde øje med hinanden, og det tror jeg også, det er for mange forældre. Så der, hvor det, som vi oplever, det er, når det går sådan over i de her grænser, og det kan vi se, når det for eksempel i kæresteforhold bliver en form for kontrol. Altså det der med lige pludselig, hvor er det, man må være henne? Hvem er det, man må være sammen med? Og det der med at kunne styre det, og det har endt i konflikter. Og vi ser dem desværre også, når det har endt i noget fysisk vold, hvor det eskalerer. Og det er ikke nok. For nogle unge har det ikke været nok bare det der med at tjekke op på Snapkortet, hvor man har været hen. Det har også været, at man sådan skulle tage billede af, hvor man var henne, og hele tiden sådan tjekke ind. Og det har jo gjort, at vi har mødt unge, som har været enormt stresset og haft ondt i maven, og sådan hele følelsen af, at hele tiden skulle kigge sig over skuldrene, fordi man ved, der er nogen, der følger med hele tiden. Og det har desværre været en tendens, vi har set mere og mere. Så derfor så synes vi jo, det er jo endnu mere vigtigt, at vi er ude og undervise det her, fordi det er jo en form for forebyggende arbejde, at vi netop snakker med de unge om de her grænser, om og hvad er normalt, og hvad er ikke normalt.
1: Så den her rådgivning, I laver, det er jo selvfølgelig en ting, man kan gøre, men hvis man nu hører det her selv er ung, eller man måske er forældre til et ungt menneske, og går med nogle af de her problemer, hvad er så, hvis du sådan skal give et par sådan rigtig gode råd, hvordan griber man det an?
2: Jamen, jeg tænker, altså, jeg er selv forældre, så jeg tænker det der med, at det er en ny verden, man sådan navigerer i den her digitale verden. Altså, der tror jeg, det er rigtig vigtigt, at man har en nysgerrighed, en interesse for, hvad det er, der foregår. Og så oplever jeg i hvert fald i vores rådgivning også, at vi bliver nødt til at snakke med de unge omkring, hvad de mærker. Fordi for mange har de sådan lidt grænserne overskrides langsomt. Og derfor så er det noget, hvor man bliver nødt til sådan at tjekke ind på, hvordan er det egentlig, altså, hvordan har du det med det? Den her form for omsorg, som de jo kalder det.
1: Så simpelthen blive ved med at snakke om det, og om hvordan man har det med det, er jo altid et rigtig godt råd med mange ting.
2: Bestemt.
1: Maria Dybdahl, tak fordi du kom og gjorde os en lille smule klogere, altså rådgiver hos Ung Uden Vold.
0: Det er P3. Vores kolleger sætter lige nu fokus på unge, der føler sig forfulgt, og du kan se mere i dokumentaren Forfulgt, der nu ligger på DR TV. 17 minutter over 7 den her tirsdag morgen. Vi skal have Ace of Base.

0: magisk.
1: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
0: Helt magisk.
1: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Hej Katinka.
2: Hej hej.
1: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
2: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
3: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdag soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.

0: Jonathan hedder gutten her. Alle mine tanker hedder hans sang 23 minutter over 7, sådan en tirsdag morgen, hvor vi taler om tatoveringer og deler nogle betydninger der på 12.12.
1: Og der er altså mange, der har fået tatoveringer, der betyder noget for det. Musik går også lidt igen her. For eksempel den her, der står, jeg har et helt sleeve, altså sådan en dækker hele armen tatovering, ikke? Dedikeret til mit yndlingsband Avenged Sevenfold. Var så heldig at få VIP-billetter i 2017 og mødte dem. De signerede mine tatoveringer. Og da de udgav deres 25-års jubilæums fotoalbum, er det det, der er mit sleeve med.
0: Så skriver Erling, alle mine 100 plus tatoveringer betyder meget for mig. Og det er manden, der sidder på lokum i baghovedet og rækker skrot op hen over øret på mig. Min svale på brystet, hvor der står mor. Alle sammen med en tanke bag.
1: Der er godt nok spredning mellem en mand på lokum, der rækker fuck, og så en svale og mor.

0: Ja, tanken blev sat i søen, da vi så en AGF-fan få en tatovering på lægen med en pokal i går på grund af det her mesterskab. Og så har vi alle spurgt, om du har en tatovering, der betyder noget særligt.
1: Og det er der rigtig mange, der har. For eksempel Anissa, der skriver, godmorgen, ud af mine 10 tatoveringer er jeg mest glad for de tre, der symboliserer mine drenge. Et Lego-hjerte, 2 stjerner og en lille haj. Jeg er glad for, at jeg heldigvis startede sent med de der tatoveringer, ellers ville hele min krop have været fyldt, for de avler.
0: Jeg har en græsk hjelm-tatovering på venstre arm. Den fik jeg efter knap 400 dages tjeneste i Afghanistan, er der en, der skriver. Om 3 minutter er der nyheder.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Hvis du bor i Thyborøn eller Harboøre, så skal du koge vandet, før du drikker det. Lemvig Vand har nemlig konstateret E. coli-bakterier i drikkevandet. Lars Holmegaard, direktør for Lemvig Vand, godmorgen.
2: Ja, godmorgen.
1: Hvordan er de her bakterier kommet ind i drikkevandet?
2: Jamen, det sker typisk ved, at der er sket et brud på røret, eller det kan også være ude på det, vi kalder et tapsted, hvor der er noget stillestående vand, ude på borgernes egen ledning. Det er sådan nogle steder, vi leder.
1: Nu skal man drikke vandet. Altså, hvad indebærer det? Altså, hvad er det præcis, man skal gøre for ikke at udsætte sig selv for sundhedsfare?
2: Jamen, det er, at man skal sørge for at lade vandet spildkoge i 2 minutter. Så dræber man de bakterier, der er i det.
1: Så det er altså ikke nok lige at give det en tur i elkedlen, kan jeg godt høre på det?
2: Nej, det skal lige have 2 minutter. Det er det, vejledningerne siger.
1: Hvor lang tid regner du med, der kommer til at gå, før I har løst det her problem?
2: Jamen altså, vi er jo i gang med at lede, men allerede i går har vi taget nye vandprøver, og lige så snart, at vandprøverne de viser, at der ikke er noget i det, så må man gøre det igen. Men der går typisk 24 timer, fra vi har taget prøverne, og det betyder, at det vi selvfølgelig håber, det er, at måske til aften, at der har vi de rene prøver igen.
1: Lød det altså fra Lars Holmegaard, der er direktør for Lemvig Vand. Kogepåbuddet her gælder i 1 til 2 dage, og udover Thyborøn og Harboøre, så gælder det i Rønland, Langerhuse, Vejlby, Hygum, Vandborg, Strande og Klinkby.
3: Fredningsregler, bureaukrati og bøvlede forretningsgange spænder ben for den grønne trepart. I den lokale trepart for Limfjorden oplever næstformand Anders Bøge fra Skive, at projekterne står i stampe, fordi regler og regulativer står i vejen.

0: Johnny Krone, er der kø på Novembervej?
1: Nej, det er der ikke, og vi har, dem har vi jo flere af, kalenderkvarterer rundt omkring, men nej, det har jeg ikke hørt om, men jeg har hørt om, at der er spærret på omfartsvejen rundt om Kibæk. Det var der også i går morges, der talte vi også om det, og det betyder, at du skal ind omkring Kibæk by, og det går jo også meget fint, hvis du er en personbil, men hvis du er en stor, tung lastbil, og skal måske køre mellem Herning og Esbjerg, ja, så er det ikke for smart at få tung trafik ind omkring Kibæk, og så fik jeg en anbefaling i går om at køre over Arnborg, så slipper du da i hvert fald for at skal måske selv hænge i kø, altså på grund af vejarbejde.
2: 70 100 110 er nummeret til P4's Trafikcenter, hvis du oplever noget, der skal gives videre. Come on,

0: 7 hedder den her fra Shakira. Klokken er 19 minutter i 8.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: Med Amanda Rockær Munksgaard og Peter Stefansen.
3: Vi snakker tatoveringer her til morgen, fordi det er jo noget, som mange får for at markere særlige begivenheder i livet. Der er for eksempel en, der skriver her, jeg har mine børnebørns hænder på armen, da jeg er meget i udlandet, så giver det glæde, når jeg kigger på dem. Det er Edvin fra Nykøbing.
0: Så er der en, der skriver, det er Maria. Den ene tatovering, jeg har, fik jeg efter min mands pludselige død. Han tegnede altid en lille glad fyr, der vinkede, når vi sendte hilsner til børn og børnebørn. Den lille fyr vinker nu til mig, indvendig på højre håndled.
3: Åh, det er meget sødt. Så er der Allan, der har en Holger Danske tatovering på den ene overarm, og en Manchester United tatovering på den ene overarm, fordi, som han skriver, man kan skifte sin kone og din advokat, du kan skifte hus og bil, men du må aldrig skifte dit land og dit fodboldhold.

0: Lene Marlin sitting down here. En tirsdag morgen klokken 7:15, hvor vi nu skal tale om noget ganske alvorligt, fordi det i dag er stroke day. Altså en dag, hvor vi sætter ekstra meget fokus på det, der hedder stroke. Det betegnes også som blodprop og hjerneblødning.
1: Det er nemlig en samlebetegnelse for det. Godmorgen, Rene Hoffmann.
2: Godmorgen.
1: Stroke-sygeplejerske på hospitalet i Gøstrup. Lad os lige prøve at få slået fast. Vi har det her udtryk stroke, men altså, hvad er det egentlig, det dækker over sådan i praksis?
2: Jamen, i praksis, der dækker det over både det, som også I sagde før, en blødning i hjernen, hvor der er 15%, der får det, og en blodprop i hjernen, hvor man har 85% af tilfældene. Så ofte så har folk før sagt en blødning, hvor det egentlig var en blodprop, og nu har man så lavet, for ligesom apopleksi hed det før, men så har man lavet en fælles betegnelse, som hedder stroke i dag.
1: Hvorfor er det vigtigt at have en dag, der sætter fokus på det her?
2: Det er meget vigtigt, fordi vi har en patientkategori, hvor patienterne ofte kommer for sent til deres behandling. En stroke skal ind og vurderes. Det skal den akut, og derfor så er det vigtigt for os at have fokus på dagen, så man ved, at man ikke hverken skal ringe til sin datter, sin søn, sin læge eller vagtlægen. Man skal ringe 112. Hvis man får symptomer på en blodprop i hjernen eller blødning i hjernen.
1: Der er ligesom sådan tre ord, der knytter sig til den her stroke og til stroke generelt. Det er de her tre ord: stræk, snak, smil. Hvorfor er det, I bruger dem? Hvad betyder det?
2: Jamen, det blev lanceret i 2021, og det gjorde man for ligesom at have mere fokus på, hvad er det, folk skal være opmærksom på. Fordi en blødning eller en blodprop i hjernen, der har man ikke smerter. Men det, man skal være opmærksom på, det er, hvis man pludselig får nedsat kræft i den ene side, altså man ikke kan strække armen op i luften, eller man ikke kan strække sit ben op og holde det, uden at det falder ned. Samtidig så skal man smile til sine pårørende, og hvis man har skævhed i ansigtet, så kan det også være tegn på et stroke. Den sidste, det er tale, altså snakke. Og der skal man have en tale, som man plejer. Har man ikke det, så skal man også kalde hjælp.
1: Så det er
2: og det er en samlet betegnelse for det. Og der er selvfølgelig også nogle andre gråzoner, som jeg ikke vil komme ind på. Men i 21 blev man enige om, at hvis vi skulle gøre en indsats på det her område, så skulle man have fokus på stræk, snak, smil.
1: Så det er altså de sådan tre centrale symptomer, der er gode lige at have med sig. Og så bare lige for at få det slået helt fast, du siger, ring efter en ambulance lige med det samme, hvis du har nogle af de her symptomer. Er der ingen former for, for førstehjælp eller noget, man selv kan gøre, hvis man skulle stå i situationen?
2: Nej, det er der faktisk ikke. Fordi hvad tænker du i forhold til førstehjælp? Det vi skal, det er, der kommer de her varsler, og så skal man have akut hjælp med det samme. Der er ikke noget, man kan gøre, fordi der kommer ikke åndenød. Der kommer ikke, oftest i hvert fald ikke, bevidsthedstab. Så der er ikke andet end at ringe 112.
1: Et godt råd, som altså er givet videre fra dig, Rene Hoffmann, stroke-sygeplejerske fra på hospitalet i Gøstrup.
0: Klokken er 11:08.

0: La Isla Bonita fra Madonna. Og så skal vi til en, der har lavet sig inspirere af selv samme Madonna flere gange.
1: Ja, det kan hun absolut ikke løbe fra. Drew Sycamore, som du får her med 45 Fahrenheit Girl.
0: 5:05 er klokken.

0: Når politiet modtager din anmeldelse, så er der forskel på, hvilken bunke den havner i, alt efter hvor i landet du bor. Det viser en undersøgelse, Rigsrevisionen har lavet af politiet. Fyns Politi har for eksempel oprettet hele 25% af sine voldtægtssager under paragraffer med lavere strafferamme eller kortere tidsfrister. I Københavns Politi er tallet 7%. Men det er altså ikke nødvendigvis et problem, siger Rigspolitichef Thorkild Fode.
1: De forskelle, der findes i sagsbehandlingspraksis mellem politikredsene, de indebærer jo ikke, at borgerne er ladt i stikken. Det betyder, at man har grebet tingene an på lidt forskellig vis i de forskellige politikredse. Nu må vi selvfølgelig ind og kigge nedenunder den her praksis under de her metoder, for at se, om der ligger reelle forskelle i den faglige kvalitet af politiets arbejde. Men jeg tror, man skal være forsigtig med at konkludere, at fordi enkelte politikredse har grebet enkelte kriminalitetsområder an på forskellige måder, så er det udtryk for en afgrundsdyb kvalitetsforskel.
0: Men det er Thomas Skov Rohr, politiforsker ved Københavns Professionshøjskole, helt uenig i.
2: Der er igen, som jeg siger, ret stor forskel på, om en sag bliver en bøde, eller om det bliver en egentlig voldsag, og vi dermed kan få grebet nogle af de her mennesker her, som måske har tendens til at tale med deres hænder på en ordentlig måde, end at man bare sender dem hjem igen. Så jeg er enig med ham i, at selvfølgelig er der forskel på, hvordan man sagsbehandler rundt omkring. Det er også fint, men her snakker vi altså om, hvordan vi registrerer tingene, og derved også, hvordan efterforsker dem efterfølgende. Det synes jeg er en alvorlig sag.
0: Rigsrevisionens undersøgelse viser også, at politiet siden 2019 har droppet 13.000 sager uden at efterforske dem. For rigtig mange unge er det blevet en vane at følge med i, hvor vennerne opholder sig. Det kan blandt andet lade sig gøre i Snapchat, som er en af de allermest populære, eller et af de allermest populære sociale medier. Og samtidig viser en undersøgelse lavet for DR, at hver femte ung har følt sig forfulgt online. Og når unge i en tidlig alder begynder at følge hinanden online, kan det være svært at mærke, hvor grænsen går, siger børne- og ungefaglig konsulent ved Børns Vilkår, Miriam Marie Vest.
3: Og det kan være endnu sværere at sige fra, hvis de mærker, at noget bliver grænseoverskridende. Så det er, for unge er det ikke naturligt at tænke, at den her overvågning kan være problematisk, men nærmere er det naturligt for dem at tænke, at det er vigtigt for de fællesskaber, de er en del af, at de er en del overvågning også.
0: Mathilde går i 3.G på Nørre Sundby Gymnasium, og hun tænker sig om, inden hun giver andre adgang til sin placering.
4: Ja, jeg har selv været inde og aktivt vælge, hvem jeg gerne vil have til at se det, fordi jeg selv synes, at det er meget grænseoverskridende, hvis mennesker, man måske ikke har så meget kontakt med, lige pludselig kan se, hvor man er henne. Jeg tror måske, det er lidt af dem, man har tillid til, og nogle gange er det måske også et led længere ude, end jeg normalt ville vælge, men så kan jeg måske se vedkommende, og så vælger jeg vedkommende også godt at se mig. Så det er meget sådan en tillidssag, tror jeg faktisk, i bund
0: og
4: grund.
0: Og Ida Refstrup Carlsen går også i 3.G på Nørre Sundby Gymnasium, og ifølge hende kan det med overvågningen godt blive lidt grænseoverskridende.
5: Altså, nogle gange så er der nogen, der har skrevet til mig, hey, hvorfor har du ikke delt, men så er det tit været nogle lidt ubehagelige typer, man ikke har kendt så længe, hvor man har været sådan, synes det er lidt ubehageligt, at de ønsker at se, hvor jeg befinder mig.
0: Vi har fået et skriftligt svar fra Snapchat, og her opfordrer de til, at man anmelder misbrug eller chikane inde i appen. Når der fyres op for den første semifinale ved årets Eurovision i aften, ja, så bliver det med Israel på scenen. Og igen i år er det blevet heftigt diskuteret, om landet overhovedet skulle have lov til at deltage. Både Holland, Island, Irland, Slovenien og Spanien har trukket sig i protest. Og i fremtiden kan det være, at endnu flere lande vil gøre det samme, siger journalist og Eurovision-ekspert Inge Høgh Lauritsen.
6: Problemet har jo været, at EBU ikke har vel tage stilling, og ikke har vel komme de her lande i møde, som har problem med, at Israel er en del af konkurrencen. Og så længe EBU de ikke tager stilling og ikke tager gennemgribende handling for at komme de her lande i møde, så kan vi godt se andre lande også begynde at forlade konkurrencen. Og det er der, hvor at eksistensgrundlaget for den her fantastiske konkurrence, der lige har fyldt 70 år, det begynder at vakle noget grundigt.
0: Og i år betyder de fem landes boykot helt lavpraktisk, at der bliver tale om et mindre show. Men Inge Høgh Lauritsen forventer også, at Israels deltagelse vil påvirke showet på andre måder.
6: Vi så nogle meget stærke reaktioner, for eksempel i Eurovision for 2 år siden, hvor der blev buet, folk forsøgte at få palæstinensiske flag med ind, prøvede at markere den her modstand mod Israels deltagelse i Eurovision. Der kommer til at være langt højere opmærksomhed i produktionen af programmet på, at det ikke skal ske igen.
0: Og Danmark deltager først i den anden semifinale, som finder sted torsdag aften. Efter en forholdsvis solrig start på dagen, tager skyerne efterhånden over, og enkelte byer kan heller ikke udelukkes i løbet af dagen. Og så bliver det ganske køligt, kun 8-13 grader og let til frisk vind fra nordvest. Det var Radioavisen med Michael Olsen.
7: Du lytter til P4 med dig hele

0: lytter til P4 Morgen med Amanda Rockær Munksgaard og Peter Stefansen.
1: Og nu skal vi sætte tre ord på noget, vi taler rigtig meget om. Den grønne trepart.
2: Ja, okay. Og inden du flygter og tænker, jeg magter ikke mere om det, så er det faktisk lidt interessant, eller det er faktisk lidt trist, eller hvad man nu skal sige. Det er noget bøvl i hvert fald, fordi man arbejder jo helt vildt på at gennemføre de her forskellige tiltag i den grønne trepart, så vi kan få gjort noget ved miljøet i Limfjorden og alt det her. Der er landbrugsarealer, der skal lægges om til natur. Det er sådan den overordnede linje. Problemet er bare, at der er en hel masse ting og trin i det her, der gør, at for at man kan gennemføre det ene, så skal man gennemføre det andet, og det tredje spænder ben for det. For eksempel så har man sådan nogle beskyttede naturområder, som man gerne vil oversvømme, men det må man ikke, fordi det er beskyttede naturområder. Og før det bliver ligesom gjort, så er der nogle landmænd, der står og siger, jamen vi vil ikke gøre det her over for det, før det der bliver gjort, fordi så går det ud over vores jord. Der er alt så noget, som gør, at det bliver sådan lidt hunden, der jagter sin egen hale.
1: Kompliceret, ja, en smule, og på nogle måder virker det dumt, ja, men også logisk, ved du hvad, vi skal tale med en lige om lidt, der står i det her som politiker og skal prøve
2: at redde trådene ud.
1: Redde trådene ud og få noget til at virke, så vi får et bedre, ja, blandt andet arbejdsmiljø, eller slå af vold vandmiljø. Vi ringer til den formand for den lokale trepart i Limfjorden om lidt.

0: Fremragende nummer her fra Sombra Home Wrecker hedder den, 12 minutter over 8. Fiskene gisper efter vejret i Limfjorden, og det kommer de sandsynligvis til at gøre i et godt stykke tid. Den lokale trepart for Limfjorden skal begrænse kvælstofudledningen og skaffe nyt liv til både dyr og planter i fjorden. Men det går ikke helt, som de drømmer om.
1: Nej, fordi arbejdet med at få alt det her ført ud i livet har vist sig at være noget bøvlet. Godmorgen til dig, Anders Bøge fra Skive Byråd.
2: Ja, godmorgen.
1: Næstformand i den lokale trepart for Limfjorden. Ja, som sagt, det kniber lidt med at omsætte de drømme og ønsker, der er til reelle projekter. Prøv lige, så mig og alle andre lægefolk er med. Hvad er det, I løber panden imod? Hvorfor er det er svært at føre de her ting ud i livet?
2: Jamen, hvis man nu går ud i sådan et område, hvor man gerne vil skabe noget natur, så kan der være et lille område i det, som i forvejen er beskyttet natur. Og så siger lovgivningen simpelthen, jamen så må I ikke oversvømme det her område. Og så kommer vi ikke til at tilbageholde kvælstof fra et stort område. Og det gør jo rent faktisk også på kanten af de våde områder. Der får vi jo meget mere natur end den lille klump, der måske er beskyttet ude midt i det område, der skal oversvømmes.
1: Så man vil gerne lave noget mere natur til gavn for naturen, men det kan man ikke, fordi der allerede er en lille smule natur, som er beskyttet, som spænder ben for det. Det lyder lidt sådan, som om det er sådan en aarhusianer-joke.
2: Det er jo lavet i god mening. Det er bare fordi, at det går ikke i takt med den fremdrift, man gerne vil have, og med de forhindringer, som er i den lovgivning, der er gældende nu. Og vi er nødt til at arbejde efter den lovgivning, der er gældende nu, og derfor er vi nødt til at have det lavet om, og det er derfor, at vi har rakt ud til KL, som også er nogen, der forhandler med regeringen i forhold til treparten.
1: Ja, I er jo faktisk nærmest det er lidt et nødråb, I er kommet afsted med nogle af de her ting, som I altså er forhindret af. Hvad er det, I beder KL og ministerierne og andre myndigheder om at gøre?
2: Jamen, Limfjorden er jo en trepart. Der er jo 23 treparter rundt i hele landet. Og Kommunernes Landsforening, KL, er jo dem, den over...
0: Der mistede vi lige Anders Bøge for en kort stund. Vi tager lige den her først. Så kommer vi tilbage til treparten.

0: Katy Perry her med Hot and Cold. Vi taler om vandmiljø, vi taler om den grønne trepart. Vi blev afbrudt lige før, men nu har vi Anders Bøge med igen.
1: Anders Bøge fra Skive Byråd, som også er næstformand i den lokale trepart, der hedder Limfjorden, og som er en af de meget centrale af de 23 lokale grønne treparter, som jo har til opgave at nedbringe udbringningen af kvælstof til vandmiljøet. Anders, da vi blev afbrudt, så vil vi lige snakke om, at I har sendt sådan et nødråb afsted til kommunernes landsforeninger om nogle af de forhindringer, I løber panden imod, når I prøver at føre ting ud i livet. Hvorfor er det, at I gerne vil have dem på banen?
2: Jamen, det er ret vigtigt. Vi har sådan en forhindringsliste, eller barriereliste, som vi kalder det, med 23 punkter på. Og der skal vi simpelthen have fjernet nogle af de punkter, hvis vi skal holde fremdrift. Og det vil vi jo gerne, fordi vi er jo som lokal trepart for Limfjorden bestilt til at løse en opgave, og den vil vi rigtig gerne løse sammen med Danmarks Naturfredningsforening og Landbruget. Og det skal vi have KL til at hjælpe os med i forhold til ligesom at lige sige til regeringen, prøv at høre her, der er altså lige noget, I skal fikse, for at vi kan løse den opgave, I har givet os.
1: Hvad bliver konsekvensen, hvis ikke det bliver fikset?
2: Jamen, så kommer der ikke fremdrift nok i projekterne, og der kan også være, treparten er jo baseret på en frivillighed, og der kan godt være nogle landmænd, der slår lidt op i banen og siger, prøv at høre her, hvis nu vi får den der kvælstofhammer som en af forhindringerne til næste sommer, og I lægger en masse forhindringer i vejen for, at vi kan løse det, så dropper vi lige det her projekt. Og så kommer vi ikke i mål.
1: Ja, det her, det er trepart, det er jo noget, vi har snakket om mange gange. Der kunne måske godt sidde nogen med den følelse af, at der bliver ved med hele tiden at være et eller andet, som strider imod en knast. En undskyldning, var der måske nogen, der ville kalde det. Hvad er det? Altså, hvis der er nogen, der sidder og tænker, hvorfor kører de ikke bare igennem på det her? Få det trumfet igennem og blive færdig.
2: Jamen, det er jo det, vi knokler for. Det er jo derfor, vi sender det nødråb til KL, fordi vi skal have fjernet de der forhindringer eller knaster, der er på vejen. For at komme fremad, og for at fastholde den der frivillighed. Jeg er heller ikke et øjeblik i tvivl om, at du også har ret i, når du siger, der er også nogen, der godt kan bruge det som en undskyldning for, at treparten ikke skal lykkes. Det tror jeg da, de får. Fordi jeg synes faktisk, vi har et meget godt samarbejde på tværs af Landbrug og Danmarks Naturfredningsforening og os, der sidder og er udpeget for kommunerne til at løse den her opgave. Så der er alle inde i rummet er indstillet på, at vi vil løse det.
1: Lød det altså her fra Anders Bøge fra Skive Byråd, som også er næstformand i det, der hedder den lokale trepart Limfjorden.
0: Som i øvrigt er en sværvægter i den grønne trepart, samlet set en femtedel af den kvælstofudledning, der skal bremses i hele Danmark, skal leveres af netop den grønne trepart for Limfjorden. Her er Jonah Blacksmith, klokken er 21:08.

0: Monopolet.
1: Kæreste er Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uge sommerferie sammen med mine forældre. Men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er en jysk model, hvor vi bare ikke italesætter det her. Vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4.

0: I Love You Always Forever hedder den her fra Donna Lewis.
1: Om lidt er der regionale nyheder. Indtil da ny musik fra Lucas Graham, den hedder To Know a Girl.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Det kan virke uskyldigt lige at tjekke, hvor veninden eller kæresten befinder sig på for eksempel SnapMap inde på Snapchat. Men den her venneovervågning er blevet normal blandt mange unge og kan ende i kontrollerende og grænseoverskridende adfærd. Det mener blandt andre Børns Vilkår og Dansk Stalking Center. Men det er også Maria Dybdals erfaring. Hun er rådgiver hos Ung Uden Vold og har rådgivet og undervist tusinder af unge i Lemvig, Struer og Holstebro.
2: Det vi ser i Ung Uden Vold, det er netop også, når det går over grænserne. Det her med, hvor det bliver til en form for kontrol. Vi ser det både i vennegrupper, men vi ser også, hvor det er i kæresteforhold. Hvor der kommer nogle reaktioner, man får ondt i maven, man bliver stresset, og det går ud over den sådan normale trivsel.
1: Og nogle gange kan den her overvågning altså ende helt galt.
2: Altså det der med lige pludselig, hvor er det, man må være henne? Hvem er det, man må være sammen med? Det har endt i konflikter, og vi ser dem desværre også, når det har endt i noget fysisk vold.
1: Hvis du er nervøs for, om overvågning på den ene eller den anden måde er blevet for meget for dit barn, så er det vigtigt at tjekke jævnligt ind, siger Maria Dybdal.
2: For mange har de sådan lidt grænserne overskrides langsomt, og derfor så er det noget, hvor man bliver nødt til sådan at tjekke ind på, hvordan er det egentlig, altså, hvordan har du det med det, den her form for omsorg, som de jo kalder det.
3: DR P3 sætter lige nu fokus på unge, der føler sig forfulgt. Du kan se mere i dokumentaren, der hedder Forfulgt, der lige nu ligger på DR TV. SF i Thisted prøver nu endnu en gang at få bremset beslutningen om at fjerne 3 togspor fra Thisted station. Banedanmark fik sidste sommer grønt lys til at fjerne 3 ud af 4 spor i Thisted by i forbindelse med banegården. Men nu indbringer SF's Morten Bo Bertelsen sagen for kommunens teknik- og miljøudvalg igen. For hvis de ekstra spor forsvinder, så vil det gøre Thybanen alt for sårbar, mener han.
4: Der er brug for at have i hvert fald mindst et spor mere, det man kalder et krydsningsspor, sådan at ja, der kan komme et godstog ind, samtidig med, at der holder et andet tog, der så måske skal køre videre lige om lidt. Så det er meget, meget sårbart at kun have et spor ind i Thisted station.
3: Thisted Kommune vil gerne bruge det areal, der bliver ledet i forbindelse med at fjerne sporene til parkeringspladser og mere byrum. Men Morten Bo Bertelsen er nervøs for, at Thisted bliver svært at opbevare eller

0: Vi har alle sammen en fælles indgang til nyheder fra ind- og udland. Den hedder DR.dk, den indgang, og der kan du blive klogere blandt andet på det her.
1: P4 morgen,
2: så er der clickbait.
0: Hvor der lige er kigget lidt på tre af historierne. Du er klar til at gætte?
3: Ja.
1: Nummer 1.
0: Rejsesouvenirs til flyvende turister.
3: Den der eventlige flyforkølelse, man altid får med sig hjem. Så ved jeg det ikke.
0: Det handler om droner.
3: Nå.
0: Det handler om, at der er turister her iblandt, for eksempel franske turister, der har fået en bøde, fordi de nede omkring Legoland og lufthavnen i Billund har fløjet med droner på deres lille sommertur eller forårsferie. Og det må man ikke.
3: Nej, det skal
0: der er droneforbud. Det er man bare ikke klar over, så der er faktisk en del turister, der af politiet her til lands har fået en...
3: Der burde man lige hænge et stort banner op i Billund Lufthavn og skrive, pak donerne væk.
0: Ingen plinge den her gang.
1: Nummer 2.
0: Efter under 2 år er det slut i nummer 10. Måske.
3: Det er en fodboldspiller, der skal stoppe med at spille et eller andet sted, som plejer at være nummer 10.
0: Nej.
3: Nå.
0: Jeg kan også sige, i

0: Jeg ved det godt nu.
1: Det er Keir Starmer, der bliver presset for at trække sig tilbage i Storbritannien. Han sidder jo i Downing Street.
2: Der var lokalvalg en række steder i det britiske. I sidste uge, der tabte Labour, hans parti, 1.500 mandater. Det er mange. Lad os bare slå det fast. Ja. Og der har jo været andre sager, der har skubbet til hans knæ politisk set. Og nu er der så 72 partifæller i Labour, der siger, så er det ud.
1: Ja, så er det ud. Der er nogen, der laver en hård takling på ham.
2: Ja, præcis. 7 tegn på gode ben.
1: Jeg synes, du kører meget sport. Du prøver at vildlede mig over i noget sport i hele den her clickbait-quiz, du har lavet. 7 tegn på gode ben. Det er noget med at grille. Jeg ved, det er virkelig svært i dag. Er der noget med, hvordan man griller nogle gode spare ribs?
2: Altså, du har næsten... Du er jo sådan set på sporet. Så skal du lade være med at hoppe af.
1: Jamen det er fordi, jeg tror...
2: Du sagde sport.
1: Ja, men det er fordi, de andre troede også var noget sport, og det var det ikke.
2: 7 tegn på gode ben.
1: Jamen så... jeg ved det ikke. Nu er jeg helt
2: forvirret. AGF 2026. Tatovering. På benene af en ung gut. Vi har talt om det hele morgen.
1: Men 7?
2: 7. AGF 2026. Okay. Det er der 7 tegn.
1: Okay.
2: Ja, okay,
1: hvad er det her? Da Vinci-mysteriet eller sådan et eller andet?
2: Ja, okay. Den er lidt matematisk, den her. Men
3: det er clickbait.
4: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.
2: Tak for kampen.

0: Vi talte lige om den der tatovering, som den 18-årige Mikkel har fået. Du kan se den inde på DR.dk. Det er en pokal, Danmarksmesterpokal, fodboldpokal, AGF 2026 står der så på hans lægemuskel nu. Og det er det sådan en helt snak om tatoveringer i gang i dag.
1: En tatovering, der markerer noget stort i den unge mand Mikkels liv. Og så har vi simpelthen fået så mange beskeder fra folk, der har fået tatoveringer, der betyder noget helt særligt for dem. For eksempel Mette, der har et anker som symbol på sin far, der er holdepunkt i familien.
0: Lotte, en tatovering, fordi hun som 43-årig gennemførte en drømmeuddannelse.
1: Og så var der Henrik, der både havde sådan nogle triathlon-tatoveringer og også flere musik-tatoveringer.
0: Og så fik vi en sms fra Michael, som du, Britt Krongaard, skyndte dig ud til, fordi den var også interessant på sin måde.
2: Ja, jeg sidder her sammen med Michael Aarestrup, som har en tatovering, der betyder ganske meget for ham. Det er en tatovering, Michael, du fik, da du var 18 år gammel. Jeg kan jo godt se, hvad det er. Det er en slags ring, kan vi godt sige, rundt om din venstre arm. Hvad er det?
3: Jamen, det er jo inskriptionen fra ringen i Ringenes Herre, som jeg fik lavet, da jeg var 18. Det var nærmest lige efter, jeg blev 18, så skulle den laves. Og det handler jo lidt om det der med fantasiverden, der har lidt en betydning for mig. Det har jeg jo brugt meget, da jeg var barn. Når man får en knude i maven, så kan man læse jumbobøger. Da jeg blev ældre, fik jeg læst Ringenes Herre og blev forelsket i det univers. Og så var det naturligt for mig, at den inskription fra ringen, det var det, der ligesom skulle repræsentere hele den her verden, hvor man kan få lidt et helle, hvis det er lidt hårdt i hverdagen.
2: Du har arbejdet lidt på en ting, siden du som 18-årig fik den her tatovering. Hvad er det, det er?
3: Jamen, jeg har jo på min to-do-list meget højt, at jeg skulle kunne sige udenad det nu er på det der The Dark Speech Mordor-sproget, det der står. Jeg vil sige, jeg ikke i mål endnu, og jeg er totalt blevet 43, men altså, jeg håber stadig, jeg når det. Ja.
2: Så fortæl os, hvad er det, der står på engelsk?
3: Jamen, der står jo, one ring to rule them all, one ring to find them, one ring to bring them all, and in the darkness bind them. Og det er jo ikke som sådan en super positiv tekst. Men...
2: Nej, det tænker man jo, så hvorfor det netop, det her?
3: Ja, jamen, det er jo heller ikke teksten som sådan, det er mere det, universringen kommer fra, som jeg har den for, ja.
2: Hvis jeg så dig ude på gaden, Michael, ja, jeg ville jo godt kunne se, at du havde den her ring rundt om din arm, hvor der stod et eller andet, men jeg ville ikke kunne genkende, at det her, det var noget fra Ringenes Herre, men jeg ved, at det er der andre, der kan, og at det også er en samtalestarter. Prøv at fortælle om det.
3: Jo, men jeg synes jo faktisk meget ofte, jeg har oplevet, når jeg nu går rundt i t-shirt, at folk, de kommer hen og sådan lige spørger, er det der, det fra? Og så, ja, det er det fra Ringenes Herre. Og så kan man få en god snak om det, og det kan man sige, det er jo rart, for det er jo noget, jeg interesserer mig for også.
2: Så ved man har mødt en ligesindet simpelthen.
3: Ja, lige præcis. Så ved vi har noget til fælles der.
2: Michael, har du haft brug for at få den her tatovering? Har du haft brug for at have det her helle?
3: Det har jeg. Som jeg nævnte, både da jeg var barn, men jeg synes så egentlig også nu, hvis ting bliver for meget, det kan jo være hverdagen, rodet, ting på arbejdspladsen, ting derhjemme, der fylder. Så er det der med lige at kunne trække stikket 2 sekunder, og måske sætte sig og se et afsnit Game of Thrones måske, eller læse en bog. Lige komme ud af den her hverdagsverden, og ind i den der fantasiverden, hvor alt det bare er fantastisk. Lige et øjeblik. Ja.
2: Jeg besøger dig herude på Føningsgården, hvor du arbejder. Du er socialpædagog, og jeg ved, at det var ikke noget problem at komme og få et arbejde her med den tatovering, men nu sådan ret synligt, i hvert fald når du har t-shirt, kan se. Du har også kollegaer, der har tatoveringer. Hvad er det, de fylder herude hos jer?
3: Jamen altså, det er jo det der er noget mangfoldighed, der er plads til, at man ser ud, som man gør. Og det synes jeg jo faktisk er fedt, præcis på sådan et pædagogisk værested her. Og jeg ved jo, jamen, nu ligesom min egen og deres tatoveringer, der er jo nogle historier med, og det giver jo også snakke herude, så det synes jeg er fantastisk.
2: Skal du have flere?
3: Jeg vil gerne. Spørgsmålet er, nu siger jeg for lov, det bestemmer jeg selvfølgelig selv, men jeg ved, min kone er knap så glad for tatoveringer, som jeg er.
2: Så der er lige en samtale, der skal først der. Michael, tusind tak, fordi jeg måtte komme forbi dig.
3: Jamen, det var så lidt. Tak skal du have.
0: Michael Aarestrup, der altså har inskriptionen der fra Ringenes Herre.
1: Rundt
0: om sin arm. Så kan Saurons øje komme på ryggen.
1: Hvis konen vil være med til det.
0: Lad os få musik fra Søn. Den her hedder Skabt til at være 2. 9 i 9.

0: Troels Lund Poulsen byder igen i dag op til regeringsforhandlinger, den her gang med Borgernes Parti, Moderaterne og de Konservative. Den nye kongelige undersøgers opgave med at danne en blå regering er der udfordret af Dansk Folkeparti, der ikke ønsker at støtte en regering med Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne. Og derfor kan det hele hurtigt ende med, at venstreformanden forsøger at lægge regeringspuslespillet med nogle helt andre brikker, siger vores politiske analytiker Jens Ringberg.
1: Det, der jo kan ske, hvis det blå projekt viser sig at være umuligt, og så kan man så give Morten Messerschmidt skylden for det, det er jo, at så kan Troels Lund Poulsen omdefinere sin rolle som kongelig undersøger og begynde at kigge imod midten. Men så er det jo både Lars Løkke Rasmussen, det er jo slemt nok set fra Morten Messerschmidts side, men så er det også Mette Frederiksen, der pludselig er i spil til regeringsdeltagelse.
0: Efter forhandlingerne i aftes vil Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt ikke fortælle, hvad han talte med Troels Lund Poulsen om. Men han gjorde det klart, at det ikke er Venstre, som Dansk Folkeparti har problemer med.
2: Hvis det kun var Dansk Folkeparti og Venstre, der skulle blive enige om et regeringsgrundlag, jamen, så var vi kommet langt. Altså, det er ikke uenighederne, der definerer vores forhold.
0: Og regeringsforhandlingerne i dag begynder kl. 13. Det er nemt for unge at holde øje med, hvor vennerne er henne, når de bruger Snapchat, som er et af de allermest populære sociale medier. Og det har sine fordele, men også nogle omkostninger. For selvom mange unge selv synes, at det er ret uskyldigt, så kan det udvikle sig til kontrollerende adfærd, siger Henriette Høst Madsen. Hun er socialfaglig chef i organisationen Bryd Tavsheden.
3: Det bliver jo et problem, fordi de ikke er opmærksomme på, at det fjerner noget privatliv. Og at de ikke kan styre nødvendigvis deres eget privatliv mere. Og det kan blive et problem, fordi når det er normalt, at man kontrollerer hinanden på den her måde, så er der også nogen, der kommer til at sætte det i niveau længere.
0: Og Frederikke Hvid, du er på friskolen Østerlars på Bornholm. Hvad siger eleverne dertil, at venner overvåger hinanden?
4: Jamen, jeg har faktisk lige været nede i deres 9. klasse for lige at tage lidt en temperatur på den her, og der er lidt forskellige holdninger til det. Klart, de fleste af eleverne brugte faktisk SnapMap, men der var også et par stykker af dem, der egentlig har fravalgt det, og jeg har hivet to af jer ud. Først dig, Signe Boss Andersen, du har jo fortalt mig, at du har fravalgt at bruge lokationen på Snapchat, fordi du ikke vil give de her informationer om dig selv til Snapchat. Men hvad tænker du om, at ens venner egentlig kan? Altså, hvis du nu brugte det eller ikke brugte det, hvad tænker du så om, at venner kan følge med i, hvad hinanden laver?
5: Jeg synes, det er så fint, at folk vil kunne se min lokation, hvis jeg havde den tændt. Jeg synes, det er deres eget valg, om de vil se den, og om de vil bruge det til noget.
4: Og Kalle Peter Rasmussen, du bruger det jo. Hvorfor synes du, at, eller hvorfor har du valgt, at du gerne vil aktivt bruge det?
6: Ja, altså jeg bruger det jo, så min mor og min far kan jo se, hvor jeg er henne, fordi de gerne vil jo bare passe på mig. Men jeg bruger det også selv til at kunne finde for eksempel nogle af mine venners adresse, så jeg ikke behøver at skrive til dem, så jeg bare kan gå ind til dem.
4: Kalle Peter Rasmussen og Signe Boss Andersen, tak fordi I vil være med her til morgen.
0: Jorden brænder under den britiske premierminister Keir Starmer. Ifølge BBC har 72 af Labours parlamentsmedlemmer opfordret ham til enten at gå af eller melde ud, hvornår han stopper som premierminister. Og det har de efter, at Labour i sidste uge blev straffet af vælgerne ved de britiske lokalvalg. Og ifølge Storbritannien kommentator Morten Rønnelund, så er utilfredsheden ikke rettet mod partiet, men direkte mod Keir Starmer.
7: Der er så meget belastende sager over Keir Starmer, og en utilfredshed med det tempo, han har holdt sig, at det i hvert fald lige nu retter sig mod ham. Og med et nyt Labour og en ny leder, så kan sætte tempoet nok op til, at befolkningen er klar til det. Ja, det må så vise sig, hvis det lykkedes nogen af dem, der er interesseret, at skubbe ham af posten.
0: Og der er meget, der tyder på, at Starmers skæbne kan blive afgjort allerede her til formiddag, når regeringens inderkreds mødes.
7: I alle andre partier og i alle andre sammenhæng, der vil det her have kostet ham pladsen for længe siden. Han vil måske også selv være gået. Der er kabinetsmøde i dag, hvor nogle af hans nærmeste ministre har tænkt sig at sige, at det er på tide at lægge en plan for, at han forlader posten. Problemet er, at reglerne internt i Labour er så super komplicerede, at det faktisk er svært at udfordre den siddende formand. Det er også sket før, at en formand er blevet udfordret, har stillet op igen og vundet igen.
0: Fortalte Morten Rønnelund. Og det her kabinetsmøde, som han fortalte om, begynder altså efter planen 9:15. Efter en sådan forholdsvis solrig start på dagen, tager skyerne over, og enkelte byer kan vi heller ikke undgå. Og så bliver det temmelig køligt, kun 8-13 grader og let til frisk vind, der kommer fra nordvest. Det er Peter Fraghold Løfald, der er redaktør på morgenens radioaviser. Jeg hedder Michael Olesen.
8: Du lytter til P4.

0: Medina med Jalousy en tirsdag morgen klokken 9 minutter over 9.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Amanda Rockær Munksgaard og Peter Stefansen.
3: Nu var vi lige ude hos Michael, der har en tatovering af inskriptionen fra ringen i Ringenes Herre på sin arm, som sådan en påmindelse om, at nogle gange så er det fint lige at tage en pause fra virkeligheden, når den bliver træls, og flygte ind i en fantasiverden.
0: Det er det, tatoveringen gør for ham. Tatoveringer gør alt muligt forskelligt for de mennesker, der har tatoveringerne, i hvert fald mange af de mennesker, der har valgt at få en tatovering eller flere, nemlig de der symboler på det ene eller det andet. Man kan, vi fik nogle beskeder også på sms'en, nogen der mindes tidspunkter eller mennesker
3: som med deres tatoveringer. Som skelsættende begivenheder i ens liv, de kan jo betyde alt muligt for en, og der er jo ikke nogen, der ved mere om, hvad det er, vi går og udsmykker vores kroppe med, end de tatovører, som laver dem.
0: Så derfor har vi rakt ud den her morgen, og har også fået hul igennem til en meget erfaren tatovør, som kommer ind i studiet til os, som er lige i løbet af den her time her, for at sætte nogle ord på, hvad er det egentlig, folk kommer og spørger efter.
3: Og hvorfor er det mon også, at vi gerne vil det her med at sådan permanent markere på vores egen krop, når der er sket noget vigtigt i vores liv?
0: Jeg glæder mig til at høre, hvad hun siger.

0: Før vi går hjem, Søren Torbegård Lund. Det er først på torsdag om et par dage, at han skal forsøge at synge Danmark videre til Eurovision-finalen. Men det er altså i aften, at den første af de to semifinaler i årets, skal vi sige, pop-cirkus finder sted i Wien.
1: Fuldstændig korrekt. Nu synes jeg, det er jo lidt flabet at kalde det et cirkus, men altså, så gør vi det. Der er 15 lande, der skal på scenen. Vi kan blandt andet nævne vores naboer fra Sverige. Så er der jo Israel, der er råd til meget af den kontrovers, der fylder lidt ekstra meget i år, fordi krigen i Gaza har fået flere lande til simpelthen at boykotte Eurovision i protest mod Israels deltagelse.
0: Ja, det gælder Holland, Island, Irland, Slovenien og så det store Grand Prix-land Spanien også. Og så... Ja, så er der Finland, der er en af vinderfavoritterne den her gang, i øvrigt sammen med Danmark.
1: Ja, der er altid sådan, der bliver jo lavet alle mulige. Man kan jo se, hvem bliver spillet mest på Spotify, hvem spår bookmakerne de bedste chancer, og alt sådan noget. Og der er Finland altså nogle af dem, som bliver spået. Det er lidt sjovt netop i år, fordi Finland har faktisk lidt et jubilæum, for der skete noget vildt for 20 år siden. Det var fænomenalt, da Lordi, som det jo selvfølgelig er, vi hører her, slog benene væk under alle med deres vanvittige kostymer og simpelthen vandt Eurovision Day 2006.
0: Ja, det var noget særligt. Det er et stykke væk fra Kirsten Siggaard.
1: Ja, det må man sige. Jeg tror også, det kom bag på mange, men det var nok det, som det hele trængte til. Det er lidt teater og lidt overraskelse og sådan nogle ting. Og nu er de altså igen nævnt Finland. Finland ikke Lordi, men Finland som et af de lande, der kan gå hen og klare sig rigtig godt.
0: Et bud, der kommer med violinisten Linda Lampinius og så Pete Parkonen, som stiller op med den her. Jeg kan se, det brummer det her.
1: Det lyder... Ja. Jeg kan godt høre det for mig.
0: Det er virkelig
1: Eurovision. Den gør alt det, den skal. Jeg kan godt forestille mig, at den kan blive en hård konkurrent til Søren Torbegård Lund. Men altså, jeg håber da stadigvæk, at det kommer til at... Vi vil gerne både have Sverige og Finland med i finalen. Det er fint. Du er ikke til det her
0: Eurovision.
1: Ja, men
0: det bliver så sjovt at se det der. Altså, en elektrisk violin, der banker afsted med en masse tramp og show og farver og vind i
1: håret.
0: Det er
1: jo det, det kan. Man skal ikke tage det alt for seriøst. Det er bare sjov og ballade.
0: Det er lige præcis et popcirkus, og det skal bare dyrkes, det her Eurovision.

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard, velkommen Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor, og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i

0: kan tænke jer med tømmermænd, og der er nogen, der vågner op med tømmermænd og har fået en tatovering. Man må ikke, der er et eller andet med reglerne, man må ikke tatovere fulde mennesker, men altså nogle gange så sker,
1: så sker
0: noget
1: det nok alligevel. Ja. Jeg vil også, altså det er jo også, der var godt nok mange komediefilmer og sådan nogle ting, som ikke ville blive noget, hvis ikke det ofte var en del af plottet, det der med, at man vågner op og tænker, åh nej, hvad er det, jeg har fået tusset?
0: Nu er der jo en masse, der har skrevet ind i løbet af morgenen i forhold til de der særlige tatoveringer, eller den særlige tatovering, de har af forskellige årsager. Jørgen har lige skrevet.
1: Ja, og han er, der kan man ikke beskylde ham for at sige, sådan at have gjort noget i hast eller i en brandert. Han skriver nemlig, jeg fik sidste år lavet billede af min far på højre underarm. Det tog 10 år fra idé til virkelighed. Mega stolt af resultatet, skriver han altså. Jeg tænker, at fra idé til virkeligheden, det er, hvor lang tid han gik og sådan legede med tanken, og ikke hvor mange gange han sådan over 10 år har været inde og blive tatoveret. Ja, det ved jeg selvfølgelig ikke.
0: Må vi lige så vant til.
1: Altså, sådan et portræt er jo, meget, er jo sikkert meget kompliceret at få lavet.
0: Ja, og der er jo, altså det er jo, der er jo helt praktiske årsager til, at tingene skal gøres af flere omgange, hvis det er. Jeg er stadig spændt på den der snak med vores tatovører senere i timen her, så vi kan høre, hvad, ja, både hvad tendenserne er, og så det der, altså hvilke forspørgsler folk kommer ind med. Ja.
1: Det er efter de regionale nyheder, som vi kommer til, når klokken bliver 9:30.
0: Om 6 minutter.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Det kan virke uskyldigt lige at tjekke, hvor veninden eller kæresten befinder sig, for eksempel på SnapMap inde på Snapchat. Men den her venneovervågning er blevet meget normal blandt unge, og det kan ende i kontrollerende og grænseoverskridende adfærd. Det mener blandt andet Børns Vilkår og Dansk Stalking Center.
2: Og det er Maria Dybdals erfaring. Hun er rådgiver hos Ung Uden Vold og har rådgivet og undervist tusinder af unge i Lemvig, Struer og Holstebro.
3: Det vi ser i Ung Uden Vold, det er netop også, når det går over grænserne. Det her med, hvor det bliver til en form for kontrol. Vi ser det både i vennegrupper, men vi ser også, hvor det er i kæresteforhold. Hvor der kommer nogle reaktioner, man får ondt i maven, man bliver stresset, og det går ud over den sådan normale trivsel.
2: Og nogle gange kan den her overvågning ende galt.
3: Altså det der med lige pludselig, hvor er det, man må være henne? Hvem er det, man må være sammen med? Det har endt i konflikter, og vi ser dem desværre også, når det har endt i noget fysisk vold.
2: Hvis du er nervøs for, om overvågningen på den ene eller den anden måde er blevet for meget for dit barn, så er det vigtigt at tjekke jævnligt ind, siger Maria Dybdal.
3: For mange har de sådan lidt grænserne overskrides langsomt, og derfor så er det noget, hvor man bliver nødt til sådan at tjekke ind på, hvordan er det egentlig, altså, hvordan har du det med det, den her form for omsorg, som de jo kalder det.
2: DR P3 sætter lige nu fokus på unge, der føler sig forfulgt. Du kan se mere i dokumentaren Forfulgt, der ligger på DR TV.
1: Den lokale grønne trepart Limfjorden gisper efter vejret, nøjagtigt ligesom Limfjorden gør det. Vi er i tidsnød, og mange ting forhindrer os i at komme videre og i mål med opgaven, det siger SF'eren Anders Bøge, der er næstformand for udvalget for teknik og miljø i Skive Kommune.
4: Det er kritisk, fordi det der jo sker, det er, at der er for få projekter, der bliver sat i gang, og dermed det at få Limfjorden i god økologisk tilstand, den opgave skubber vi jo foran os.
1: Der er mange forhindringer for den lokale trepart i Limfjorden.
4: Det kan være, hvis der er noget beskyttet natur ude i et område, som så skal stå under vand, jamen så må man ikke få lov til at oversvømme området.
1: Og den ene forhindring fører så til den næste.
4: Det kan også være noget med den der frivillighed, der er i forhold til landbruget, som jo får den der dumme bøde her fra næste sommer. Hvis ikke de går ind i aftalen, og så siger landbruget, jamen så skal I fjerne nogle af de der forhindringer, der er, hvis vi skal gå med i det.
1: Og så ender det hele i en hårdknude.
4: Det er jo egentlig, man kan konstatere, den der, at hunden den løber lidt rundt efter sin egen hale. Der er et folketing, der har lavet en aftale sammen med DN og Landbrug og Fødevare, som så beder os om at levere, og det kan vi ikke levere, fordi de ikke løser og de forhindringer, der er.
2: Ja, sådan lød det fra Anders Bøge, der er næstformand i den grønne trepart i Limfjorden. Lad os tage en vævsigt til nogen sol den her tirsdag, og sådan set også tørt vejr, der kan dog komme lidt regn senere. Mellem 8 og 12 grader, og så frisk vind fra vest og nordvest.

0: Luk gjorde hun Meghan Trainor 25 minutter i 10.
1: Så skal vi lige en tur ud, var det, jeg prøvede at sige, i trafikken, Laura.
2: Ja, yes, så jeg er med på, hvad du siger, Elvis. Det ser fredeligt ud i det midt- og vestjyske her til morgen, eller hvad der nok nærmer sig formiddag. Jeg har dog lige lidt lokalt med fra min fødeby, faktisk. Der er nemlig stadig noget vejarbejde. Det er på Vardevej uden for Kibæk, så det er altså til dig, der skal mellem Herning og Sønder Fælling. Der er skiltet omkørsel på stedet, men det trækker altså lige lidt ekstra kø til jer, der skal en tur på Vardevej der mellem Herning og Sønder Fælling.
0: Ja, der var meget, der skulle repareres, da du flyttede.
2: Ja, lige præcis. Det var sådan her, nu kan vi endelig få det, nu kan vi endelig få noget fikset her, når hun er smuttet.
0: 70 100 110 nummer til trafikcenteret. Her er det Louis Henderson.

0: Preben skriver på 12-12'eren, har fået tatoveret min medalje for Iron Man på mit venstre bryst. Se, det er jo også en mulighed.
1: Endnu en sportstatovering, som jo er hele årsagen til, at vi har snakket om tatoveringer den her tirsdag morgen. Fordi der var jo den her unge fyr, der skyndte sig ind og få lavet en AGF-tatovering i går.
0: Ja, selvfølgelig. Han er nok ikke den eneste, kunne jeg forestille mig. Og mange har budt ind med deres tatoveringer. Lige om lidt taler vi med en tatovør. Først den her fra Alex Vargas, den hedder Carry On, klokken er 17:10.

0: Lige siden vi gik i luften, Amanda, der har vi talt om tatoveringer i dag, blandt andet skal det siges. Ja. Men det handler om den der tatovering, der kan ses på DR.dk, en AGF-mesterpokal på benet af en ung fyr, der fik lavet den i går. Så har vi ellers hørt alle mulige forskellige typer tatoveringer, som folk, der lytter til P4, har budt ind med som deres specielle. Og så har vi tænkt, hvor vil det være fedt lige at prøve at høre, hvad en tatovør egentlig oplever.
1: Ja, og den tatovør, det er dig, Dorte Roman. Godmorgen.
2: Ja, godmorgen.
1: Indehaver af Skin & Color i Holstebro, og så er du i øvrigt også formand for Dansk Tatovørlag. Lige her til, altså, har du nogensinde selv lavet sådan nogle tatoveringer, når fodboldhold eller et eller andet har vundet i et eller andet?
2: Jo, dem har vi da lavet en del af.
1: Så det er sådan, måske slet ikke så sjældent.
2: Nej, det er hvad folk de går op i, og så skal man jo have det.
1: Hvad er det ellers, altså når vi snakkede meget om de her tatoveringer, folk gerne vil have markeret et eller andet, der sådan er sket, eller noget, de gerne vil mindes. Hvad er det for nogle situationer, folk gerne vil have markeret med en tus?
2: Altså det er jo oftest meget følelsesmæssige tatoveringer. Det er jo, man lige har fået et barn, og man er jublende glad over det, ikke? Eller så går vi det i modsat retning af et familiemedlem, der betyder noget for en, der er død. Og det er primært sådan nogle, der er størst på programmet, ikke? Og ellers så er det jo mindetatoveringer af sjove ting også.
1: Er der så nogle særlige trends? Altså en ting er, hvad anledningen er, men hvad for nogle ting så folk gerne vil have tatoveret på sig?
2: Ej, det er jo, efterhånden er det heldigvis blevet meget mere personligt. Og ikke den 10-årige periode, vi havde med kinesertegn og tribals. Der er det heldigvis blevet mere personligt i dag. Så får man markeret et barnsfødsel med en aftryk af fod eller hånd eller portræt af barnet og sådan nogle ting.
1: Er det
2: og
1: også?
2: Så kan vi så gå over lidt sjovere boldbane af den, der gerne vil have lavet en billede af en citronmåne, indbegrebet af dansk hygge.
1: Har du tatoveret en citronmåne på nogen?
2: Ja, det har jeg.
1: Hvad tænker man som tatovør, når der kommer en kunde ind og siger, jeg vil gerne have en citronmåne?
2: Så tænker man, okay, du tager pis på mig første omgang, men det var det ikke. Det var god nok.
0: Har du nogensinde, Dorte, sagt til nogen, måske skal du lige gå hjem og tænke en ekstra gang?
2: Ja, det har jeg. Og det er mere, hvis jeg kan se, at folk de er sådan, måske ikke helt ved dem selv, eller et eller andet stil, og vælger tre forskellige stilarter, de vil have blandet sammen. Hvor man godt kan mærke, at de er måske ikke helt besluttet endnu. Så dropper vi den. Session, ja.
1: Nu nævnte du selv lige citronmånen. Den vil nok for mig komme ret højt op på listen, men har du andre eksempler? Altså, hvad er sådan det vildeste, du har prøvet at tatovere på folk, det er?
2: Nej, altså det... Så er der nogen,
1: eller
2: der får lavet...
1: Eller sjoveste.
2: Ja, men det er nogle sjove figurer, folk de får lavet, ikke? Altså, der er et vennepar, eller hvad hedder sådan en venneflok... Så er det for lavet en lille tændstikmand med en drinks i hånden, ikke? Eller så er der nogen, der har lavet en advokatomand, som de selv har tegnet, ikke? Altså, det er jo sådan nogle mega sjove ting. Og jeg tænker, nej, det er ikke noget, du bliver træt af, fordi du skal også tænke på dine tatoveringer som et fotoalbum. Så kigger man tilbage på de der billeder der og tænker, hold kæft, det var en sjov tid, og kan du huske, vi lavede det, og sådan nogle ting, ikke?
1: Men nu nævnte du også lige, at det er rart, at I over de der 10 år, I havde med tribals og kinesiske tegn. Når nu du lige nævner det, så kommer jeg til at tænke på en ting, som jeg har hørt, og som jeg sådan kan sådan fornemme lidt rundt omkring. Jeg har hørt, at det famøse røvgevir, som vi jo kalder det, altså tatoveringen hen over lænden, som var så stort i nullerne, at det er på vej tilbage. Er det virkelig rigtigt, eller er det bare noget, der er nogen, der prøver at bilde mig ind?
2: Nej, altså vi har da lavet en enkelt fornyelig og sådan nogle ting, men jeg vil sige, jeg har ikke noget problem med de design af såkaldt røvgevir, kinesertegn eller tribals. Fordi dem, der får det lavet nu, det er jo fordi, man godt kan lide det. Ofte man fik det lavet dengang, så var det jo mere fordi, at hvad skulle vi ellers få lavet? Fordi i de gamle 80'er, hvor fik du en rose, jamen, så var du i den kategori. Fik du et sejlskib, jamen, så var du en fisker for eksempel. Ikke? Altså, så mange designer havde jo deres kategori, hvor du ligesom blev sat i bås. Så hvad skulle man have, når det lige pludselig blev allemands eje? Så var det jo mønstre, der ikke betød noget, men du blev stadigvæk udsmykket.
1: Men i dag er det sådan lidt mindre...
2: Der er det jo heldigvis glæden over til noget andet.
1: som man i dag ikke bliver sat helt så meget i bås, hvis man vælger det ene eller det andet.
0: Dorte,
2: nej, det gør man ikke. Det er meget mere personligt.
0: Dorte Ring, tak fordi vi måtte lige høre lidt omkring nutidens tatoveringer.
2: Velbekomme.
0: Dodo and the Dodos, tag den videre.

0: Giv mig, hvad du har, Dodo and the Dodos. Du kan give os din have, kan du? Hvis du har mod på det, så kommer vi ud og holder en fest med måske lidt musik fra Dodos. Altså, ikke live på planen, men playlisten, fordi vi spiller fra din have.
1: Jeg skulle lige til at sige, nu tror jeg, du lover lidt mere, end vi kan. Men det er noget fedt, vi faktisk godt kan lokke med, fordi grundlovsdag 5. juli, der vil vi rigtig, rigtig gerne holde en stor havefest. Vi vil gerne med til havefest hjemme hos dig. Vi rykker simpelthen, som jeg har sagt, ud med vores radioudstyr og sådan nogle ting, og så har vi grundlovspakken, der indeholder alt for, at man kan lave en fed fest.
0: Ja, der er flag, og der er popcorn og alle mulige ting. Du skal bare levere haven, ja, og så mellem 20 og 50 gæster, der kan komme og være med til det her, så kommer vi med resten for den her
1: fest. Vi kommer med mad, vi kommer med drikke, vi kommer med alt muligt. Hvis du tænker, det kunne godt være mig, der gerne vil lægge have til sådan en fed grundlovsfest, så send en sms til 1212. Start med at skrive vest og fortæl, hvorfor vil du gerne have, at vi kommer hjem til dig? Kan du skaffe alle de der gæster, og hvor er det lige, det er, vi er henne?
0: 1212 er nummeret. Begynd med at skrive vest.
2: P5 på stribe.
3: Til Maribo. Velkommen til programmet.
4: Jo, tak.
2: Med Dennis Johannesson.
5: Vi er i Herning hos Kjeld.
6: Ja.
5: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
6: Tak skal du have.
5: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
6: Tak skal du have.
5: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
7: Jeg siger, vi skal... Det er hans ex-ko.
5: Vi quizzer løs.
2: Fra hele landet.
5: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
2: P5 på stribe live i det her lyd.

0: Giv dig det, hedder den her fra Rune Rask og Niklas.
1: Lige om lidt giver vi dig en radioavis, og så er Louise og Mads klar med formiddag på 4'eren. Det skal blandt andet handle om gode chefer.
0: Mm. Dem er der jo selvfølgelig heldigvis mange af.
1: Mm.
0: Formiddagen efter radioavisen, som sagt, vi skal lige have en sang mere på banen, og jeg synes, vi skal have nogen, der virkelig giver den gas live også med en sang, som satte det hele i gang for dem. Green Day. Amanda Rock her, Mungsgaard og Peter Stefansen siger tak for nu.
1: Sender dig ud i resten af tirsdagen med Basket Case.

0: Ikke nok med, at politiet siden 2019 har henlagt 13.000 straffesager uden at efterforske dem. Der er også stor forskel på, hvilke typer af sager politikredsene opgiver arbejde videre med og lægger på hylden. Det viser den undersøgelse af politiet, som Rigsrevisionen kom med i går.
1: Jeg må indrømme, jeg vil hellere voldtages i København, end jeg vil voldtages på Fyn.
2: Hvis jeg skal begå hvidvask, så vil jeg lægge mit CVR-nummer på Vestegnen i stedet for i Nordsjælland. For der er der knap 8 gange større sandsynlighed for, at jeg går fri.
0: Sådan lyder det fra to af statsrevisorerne, Monica Rubin fra Moderaterne og Peter Westermann fra SF. Fyns politi oprettede hele 25% af sine voldtægtssager som undersøgelsessager frem for skarpe sager. Forenklet betyder det, at sagerne ikke prioriteres højt. I Københavns politi er det kun 7%. Og de regionale forskelle er bekymrende, siger Thomas Skov Roer, politiforsker ved Københavns Professionshøjskole.
3: Der er i hvert fald nogle steder, hvor man kunne være meget bekymret over, at der er nogle ledere, der har glemt, at det var altså borgerne, der var i centrum og ikke måltal.
0: Det er blevet normalt blandt unge at følge med i, hvad de andre, hvor de andre er, for eksempel på SnapMap, som er et virtuelt kort på Snapchat. Det fortæller flere organisationer. Henriette Høst Madsen, der er socialfaglig chef i organisationen Bryd Tavsheden, fortæller, at mange unge selv synes, at det er ret uskyldigt. Men når man overvåger sine venner på den her måde, kan det udvikle sig til kontrollerende adfærd, siger hun.
4: Det bliver jo et problem, fordi de ikke er opmærksomme på, at det fjerner noget privatliv. Og at de ikke kan styre nødvendigvis deres eget privatliv mere. Og det kan blive et problem, fordi når det er normalt, at man kontrollerer hinanden på den her måde, så er der også nogen, der kommer til at tage det endnu længere.
0: Iran er løbet fra en aftale om at lade USA fjerne landets lager af beriget uran. Så lyder det fra den amerikanske præsident Donald Trump, efter han har læst iranernes svar på det seneste forslag til en afslutning på krigen. Frygten er, at Iran vil bruge den berigede uran til at udvikle atomvåben. Trump kaldte samtidig det iranske svar totalt uacceptabelt og advarede om, at våbenhvilen i den grad ligger i respirator.
5: I would say the ceasefire is on massive life support.
0: Det er som når lægen kommer ind og siger til dig, at din kære har ca. 1% chance for at overleve, lød det fra Donald Trump. I dag byder Troels Lund Poulsen igen op til regeringsforhandlinger som kongelig undersøger. Efter første runde i går var han optimistisk og kaldte det på Facebook for en dag med gode snakker og drøftelser med mange partier. I dag gælder det så Borgernes Parti, Moderaterne og De Konservative. Det begynder kl. 13. Lidt eller nogen sol og enkelte byer mellem 8 og 13 grader og lidt til frisk vind omkring nordvest.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Har du lavet noget fedt siden sidst, Mads?
3: Jeg har lavet det, jeg altid laver om mandagen. Jeg
2: var noget på, fodbold?
3: Jeg har været på træningsbanen.
2: Skønt. Jeg var inde i Aarhus Midtby i går med en veninde, som var kommet fra København, og hun skulle arbejde i Aarhus.
3: Ja.
2: Hun var så skuffet over, at der ikke var AGF's fans overalt, fordi hun havde set billederne, og hun forventede sådan en menneskemængde, som at... Jeg altså bare konstaterer, at jeg tror, at de ligger derhjemme med tømmermænd.
3: Jamen, det er jo bare meget sjovt, fordi der var mange af de der AGF'ere der, efter de vandt det danske mesterskab i søndags, der snakker om, nu skal vi have fester hele ugen og sådan noget. Ja. Det er at de har ikke ført det ud i livet endnu.
2: Ej, jeg tror, de lige, der var nogen, der skulle hjem og ligge på skjoldet. Og så kan det jo være, at de vender tilbage i dag. Et hurtigt blik på ugeplanen viser, at det jo i dag, at Henrik kan fejre sit 40-års arbejdsjubilæum.
3: Ja.
2: Og han skulle hente sin Jaguar.
3: Og han skulle køres hjem i en Jaguar.
2: Ja. Mon ikke, han allerede er blevet hentet?
3: Jo, og lad os antage det.
2: Uanset hvad, Henrik, vi ønsker dig en fantastisk jubilæumsdag i dag.
4: Det vil jo faktisk sige, at han startede samtidig med at give
3: Gud, han startede i 86. Ja, det er faktisk
2: Gud.
3: Rigtigt.
2: Sådan. Ej,
3: det er jo en mærkedag på alle måder så.
2: Det er også i aften, at der er første semifinale ved Eurovision Song Contest i Wien.
3: Skal du sidde foran flimmerkassen?
2: Jeg vil ikke afvise det.
3: Nej.
2: Men jeg er jo mere spændt på torsdag.
3: Det er jeg også.
2: Hvor Søren Torbe Gårdlund er med.
3: Jeg har jo lavet den kalkyle, eller jeg overvejer at lave den kalkyle og sige, det er jo sådan set ligegyldigt med alle dem, der er der i aften. Fordi de har alligevel ikke en chance mod Søren.
2: Søren tager det hele.
3: Præcis.
2: Ej, det håber jeg sådan. Vi skal den her tirsdag formiddag tale en del om ledelse.
3: Gode ledere, om den der type af chefer, som kan formå at få dig og dine kolleger sådan til at blive bedre.
2: Vi er inspireret lidt af fodboldens verden.
3: Ja, det kan vi jo ikke løbe ud.
2: Fordi der er jo talrige eksempler på fodboldhold, der har fået en ny træner, og vupti, så præsterer spillerne og holdet pludselig på et helt, helt andet niveau. Og spørgsmålet er, om det egentlig ikke også gør sig gældende i alle andre sammenhænge. Meget mere om det om lidt.
3: Du kan jo altid skrive ind, jo.
2: Du altså, kan altid skrive
3: altid ind. Og især hvis du nu skal i gang med din frokost, så smid lige en sms til 1212 eller dialyd. Sådan vi ligesom ved, at nu er frokostdagen sat i gang.
2: Velkommen indenfor.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Har du haft sådan en rigtig god chef eller leder eller træner, som du sådan tænker tilbage på i dag, at det var virkelig godt det her?
1: Jeg har haft nogle stykker, synes jeg.
0: Ja.
1: Men sådan et fælles træk for mange af dem, det er, at de har set noget i mig, som jeg ikke selv havde kunne se. Altså, okay. De har set noget potentiale, eller noget, som de synes, jeg skulle kaste mig ud i.
0: Mm.
1: Og så har jeg altid haft den indstilling, at hvis der er nogen, der kommer med det og siger, det skal lige noget for dig, så må jeg ikke sige nej.
0: Nej, så skal du sige ja.
1: Ja, men det har været sådan fælles for dem, at de har set et eller andet, som jeg ikke selv havde tænkt. Og så
0: har du det på samme
1: godt
0: måde med kollegaer egentlig? Så hvis jeg kommer og siger til dig, Mads, du skal prøve det her, så siger du bare ja.
1: I nogle tilfælde måske. Ej, men du ved, det er jo tit sådan, det, kender du ikke godt det, man bestiller ud for en ny opgave? Eller de siger, jeg kunne godt se dig prøve det her. Var det ikke noget?
0: Ja.
1: Så det har været nogle gode chefer, der har været gode for mig.
0: Vi vil gerne lige have alle med i den her snak, så smid os en sms til 1212, eller skriv i taleboblen i det lyd. Har du haft en chef, der måske på kort tid, eller bare med nogle små justeringer, har gjort din arbejdsplads eller dig bedre? Det kan også være, at du selv er chef, og ligesom har erfaret lige præcis, hvad det er, der skal til for at få en medarbejdergruppe til at levere bare endnu bedre. Det må du meget gerne lige fortælle os i en sms til 1212 eller i taleboblen i det lyd. Altså, jeg synes faktisk også, jeg har haft rigtig mange gode chefer.
1: Mm.
0: Også været nogen imellem, hvor jeg tænkte, der var matchet måske ikke så godt. Men for mig handler det meget om det der med tillid.
1: Ja.
0: Altså, jeg har brug for en chef, der tror på, at jeg skal nok levere. Og så er det ikke så vigtigt om, du ved, sidder jeg lige derhjemme og arbejder på timer, eller, altså, det der med at have tillid til, jeg skal nok løse opgaven. Og så en, der spiller mig bedre, altså som også udfordrer mig.
1: Ja.
0: Fordi det har jeg sagt til mange chefer, jeg visner og dør, hvis jeg ikke får nogle udfordringer.
1: Ja.
0: Altså det der med, at alting ligner hinanden dag ud, dag ind, det kan jeg simpelthen.
1: Men der er det jo også en chefs fornemste opgave at kunne se det der med at give medarbejderne nogle nye udfordringer, så de ikke bare hænger fast. Præcis.
0: Ja.
1: Men hele vores snak, Louise, den udspringer jo selvfølgelig, havde han sagt, at det, der har været det store samtaleemne de seneste par døgn, AGF's danske mesterskab. Ja. Fordi det er jo sådan, at AGF's nuværende cheftræner, Jakob Poulsen, han overtog jo tøjlerne i sommer fra tyskeren Uwe Røsler.
0: Ja.
1: Og han kom altså på bagkant af, at AGF havde tabt de sidste 7 Superliga-kampe i sidste sæson, og stemningen, den var rædderlig.
0: Den var rigtig, rigtig, rigtig dårlig. Og efter sejren i søndags, så stod spillerne, som jo stort set er den samme trup, som Røsler ligesom stod i spidsen for. De stod i kø for at rose Jakob Poulsen, og lige præcis den tilgang og den betydning, han har haft for spillertruppen, og som altså jo førte den til det første danske mesterskab i 40 år. Anfører Patrick Mortensen. Han sagde sådan her til Ritter.
1: Han har betydet utrolig meget. Kvad han selv har spillet for kort tid siden, så kender han alle mekanismerne og ved, hvad fodboldspillere har behov for. Han har arbejdet eminent med spillerne og lavet små ting om, så vi begyndte at spille seværdig fodbold. Han har skabt en masse spillere, der spiller frit og har en masse energi, og det avler bare selvtillid og tro på tingene. Det er en kæmpe ros til Jakob og til resten af staten.
0: Ja, og det er jo et meget godt eksempel på, at nogle gange, så skal der, og nu siger jeg bare, i citationstegn, en ny leder til, før at medarbejderne ligesom bare præsterer endnu bedre. Så fortæl os lige, har du haft en chef, der bare forvandlede dig, dine kollegaer, med måske små justeringer eller bare en anden tilgang? Det kan også være, at du selv er chef og ligesom har set den der udvikling. Vi vil gerne høre fra dig i en sms eller i taleboblen i det her lyd.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Let's go party. Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
1: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange. Ikke?
0: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er.
2: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
0: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.

0: Tag hvad du vil, hedder den, fra Ankerstjerne og Burhan G.
1: Som chef lærte jeg på et tidspunkt af en sælger fra en bilforretning, at du kan true en medarbejder til at arbejde 80%, men du kan rose ham til at arbejde 112%. Og jeg er sikker på, at ros langt overgår ris. Sådan er der en chef, der skriver i vores indbakke.
0: Vi taler nemlig om, hvad en chef gør for en god arbejdsdag og en god arbejdsplads. Erhvervspsykolog Maike Lue, velkommen til Formiddag på 4'eren.
2: Tusind tak skal I have.
0: Maike, en god leder anno 2026, hvad kan han eller hun?
2: En god leder anno 2026, det er en leder, som mestrer de menneskelige værdier. Og det handler om at være i stand til at forstå sig selv og stå stærkt og roligt i sig selv, når verden omkring os er i oprør. Det handler også om at have bevidsthed på andres følelser og behov og bekymringer. Altså det her med at kan navigere klogt i dynamikkerne imellem mennesker og kunne evne at skabe relationer og fællesskaber, som vi som mennesker har lyst til at være en del af. Og så kan man sige det sådan, at det, der er afgørende i den tid, vi lever i lige nu, hvor AI jo brager derudad, det er altså det her med at blive set og mødt som menneske, og ikke som en ressource eller en maskine. Så at ens leder faktisk ser dig, ser det, du har behov for i den livsfase, du er i, og vigtigst af alt, jo ser det potentiale, du har, og får skabt læringsmuligheder, hvor du har mulighed for at udfolde det.
1: AGF's anfører Patrick Mortensen sagde jo blandt andet, at træner Jakob Poulsen med meget små justeringer ligesom satte spillerne fri, og det gav dem masser af energi og selvtillid. Passer AGF's træner Jakob Poulsen på det der, du lige har sagt med en god leder?
2: Ja, altså det, uden at skal udtale mig om sportspsykologi på den måde, fordi min kompetence er jo inden for ledelsespsykologien, men altså så kan man jo sige, at det der handler om, det ville han jo ikke kunne, hvis han ikke så dem. Altså, så det der med at møde dem i øjenhøjde, se hvad det er, de kan, se deres potentiale, og så kunne være med til at navigere i de dynamikker mellem mennesker, som gør, at han skaber jo et mulighedsrum, hvor der er noget, der kan lade sig gøre. Og det er det, vi ved fra ledelsesforskningen. God ledelse gør en forskel. Det sagde Ledelseskommissionen for snart 10 år siden, og det peger undersøgelse efter undersøgelse jo på. Ledelse har jo kæmpestor betydning for medarbejderes trivsel, og dermed også for resultatskabelsen, fordi de to ting går hånd i hånd. Altså de menneskelige værdier er jo fundamentet for, at vi kan lykkes med at skabe langsigtede resultater. Og så ved vi jo også i dag, at lederes egen trivsel har stor betydning for medarbejdernes trivsel, fordi det smitter. Og det er jo det her med at have selvindsigt og kende og forstå og kunne regulere sig selv som leder, fordi det smitter af på de mennesker, man jo skal lede. Så det er jo de menneskelige værdier, der tæller, når det virkelig gælder. Og det er dem, der er afgørende for, om dine medarbejdere vil følge dig. Fordi det er jo det, det handler om det her. Kan vi få et fælles anliggende? Kan vi skabe noget, vi vil sammen? Og kan vi få skabt et følgeskab til det, så vi sammen kan få udfoldet vores fælles potentiale? Så vil vi gerne strække os lidt ekstra. Vi vil gerne stå på tæer og give noget mere af os selv sammen.
0: Men Maike, det virker fuldstændig vanvittigt, at en fodboldtræner, og sådan er det jo tit, kan overtage den fuldstændig samme medarbejderstab, altså en spillertrup, som var helt til rotterne tidligere, og så kan man forvandle dem til noget fuldstændig magisk. Det ser man jo ofte inden for sportens verden, men kan man lave den parallel og så sige, en god chef inden for alle mulige andre brancher kan sådan set også komme ind og nulstille det hele og starte det hele forfra og på kort tid skabe nogle gode resultater sammen med den medarbejderstab, der allerede er der?
2: Ja. Altså det er jo det, når vi siger, at god ledelse gør en forskel. Selvfølgelig har en leder kæmpestor betydning for, hvad der kan skabes af mulighedsrum i en pågældende organisation. Om det så kan ske over natten, eller det ikke kan ske over natten, det er jo så et andet spørgsmål, ikke også? For det vil der jo være mange andre vilkår, der også spiller ind på. Det her handler jo om at lave et kulturarbejde. Så handler det samtidig også om, om man kan få skabt det følgeskab, så det her bliver et fælles anlæggende. Og der er det jo unikt i sportens verden, og det er jo derfor, vi ikke kan sammenligne direkte sportens verden over i en organisatorisk kontekst. Fordi i sportens verden, der har vi jo et fælles, altså noget fælles, et fælles mål, vi skal opnå her og nu. Og derfor har vi en helt unik situation, hvor vi har en fælles opgave og et fælles anliggende, som vi alle sammen kæmper for. Det er jo ikke helt det samme i en organisatorisk kontekst, hvor tingene jo tit er lidt mere langstrakte, og hvor det handler om at skabe en kultur. Men der er ingen tvivl om, at det har, altså ledelse har betydning, og god ledelse har betydning for, hvad vi kan lykkes med i en organisation, og at vi kan lykkes med at lave en omstilling. Man kan jo lige præcis spørge sig selv, hvordan man selv reagerer under forskellige former for ledelse.
1: Mike, efter de regionale nyheder, der skal vi høre om din bedste chef, og så skal vi også have lidt råd til, om vi som medarbejdere også kan gøre noget for at spille vores chef god.
2: Lidt.
3: P4 Trafik med en melding om uheld på rute 26 lige nord for Sallingsundbroen. Redning er netop kommet frem til uheldstedet, og vi får besked om, at rute 26 nu er helt spærret i begge retninger. Det er lige der, hvor Sallingsundvej støder til rute 26. Der er desværre ingen melding om en tidshorisont.

0: Så er det blevet tid til de regionale nyheder. Klokken er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Hvis du bor i Thyborøn eller Harboøre, så skal du koge vandet, før du drikker det. Lemvig Vand har nemlig konstateret E. coli-bakterier i drikkevandet. Lars Holmegaard, der er direktør for Lemvig Vand, fortæller, at jagten nu er gået ind på at finde forureningskilden.
3: Vi ved ikke, hvor det kommer fra. Det vi typisk ser, når der kommer sådan noget, så er det fordi, det er en overgravet ledning et eller andet sted, og så kommer der et eller andet ind, jord eller noget ind. Men det er der altså ikke, det, vi har ikke kunne finde endnu, hvor det er sket.
2: Indtil Lemvig Vand har fundet forureningskilden, så anbefales det, at borgerne koger deres drikkevand.
3: Man skal lade vandet spilkoge i 2 minutter, så er der ikke en risiko.
2: Lars Holmegaard fortæller, at det ikke er ualmindeligt, at der sker brud på ledningsnettet, men alligevel er det lidt specielt denne gang.
3: Det, der er sådan lidt atypisk denne gang, det er, at vi er nødt til at give et kogepåbud. Det er vi ikke vant til, og det er simpelthen, fordi vi ikke har fundet, kan man sige, kilden til det.
2: Kogepåbuddet gælder i 1 til 2 dage, og udover Thyborøn og Harboøre, så gælder det for områderne Grønland, Langerhuse, Vejlby, Hygum, Vandborg, Strande og Klinkby. Regionshospitalet Gødstrup har taget første spadestik til en sanse- og nyttehave, der skal gøre gavn for både patienter og personale. I haven skal der dyrkes grøntsager, frugt og blomster, som både skal bruges i hospitalets køkken og som et behageligt syn for patienterne. Ernæringschef Lone Vickers er idémager til Sanser og Nyttehaven, som har været på tegnebrættet i flere år. Haven giver så meget mening. Den giver os mulighed for at tilføre en ekstra dimension til patienternes mad, og så kan patienter og pårørende få et grønt og dejligt sted at gå tur, siger hun. Vi får lidt eller nogen sol i dag og mest tørt vejr. Temperaturer mellem 8 og 12 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. Så lød de regionale nyheder fra DR Midt og Vest med Lars Fjord.

0: Louise og Mads.
1: I'm sending you an S. Var det din telefon?
2: Det var det ikke den her gang.
1: Okay.
2: Men det kunne det godt have været. Fordi altså, du elsker jo comeback-quizzen.
1: Jeg
2: elsker det her. Fordi jeg synes, det er så sjovt.
1: Det er det også.
2: Altså, alle de forstyrrelser, vi alle sammen får, når vi er på arbejde.
1: Ja.
2: Er den ene eller den anden art. Fra venner, familie, kloakmesteren, håndværker,
1: Aula,
2: fodboldklubben. Det vælter bare ind med alt muligt.
1: Jeg synes, det har dog på min telefon været en stille tirsdag.
2: Det har det også for mig, Mads.
1: Altså, der har været få beskeder i fodboldtråden, men ikke nogen, der sådan har afledt min opmærksomhed.
2: Nej, men jeg kan mærke, at du har været meget, meget nærværende.
1: Har jeg ikke det?
2: Jo, det har
1: jeg. Ja, tak.
2: Det har du. I sidste uge, da vi bad jeg om at melde ind med seneste melding, I har fået hjemmefra, eller fra skolen, eller lægen, eller skraldemanden, der fik vi den her besked. Matematiklæreren til min søn i anden klasse ringede til min mobil 3 gange, hvor jeg ikke tog telefonen på grund af et møde med en kunde. Hun ringede derfor til receptionen. Min kollega afbrød mit møde, sagde, at skolen havde ringet om min søn, og hun tænkte jo naturligt, at det var sygdom eller lignende. Jeg forlod mødet med kunden, ringede straks. Hun ville blot lige sige, at min søn ikke havde holdt mund, da hun havde bedt ham om. Den er altså vild nok.
1: Ja, men han må virkelig have været træls, synes læreren.
2: Ja, altså, og en lærer, der har vurderet, det er ikke nok til en besked på havnen.
1: Nej, jeg bliver nødt til at ringe.
2: 3 gange.
1: Ja. Intet og til receptionen.
2: Ja.
1: John, han blev også forstyrret midt i sin arbejdsdag. Han skrev sådan her: seneste notifikation, jeg har modtaget, er fra Ejner. Ja. Han er færdig med at støvsuge og mop gulvet. Ejner er min robotstøvsuger.
2: Det er jeg jo stadig fascineret af, at man har både en robotstøvsuger, men også en, der lige kan smide dig en besked.
1: Ja, men det er dejligt. Så ved man jo, at den gør sit job.
2: Ja, eller også så forstyrrer den bare. Altså, du skulle bare støvsuge og mop gulvet.
1: Jeg er sikker på, at det inde i John har vagt en stor glædesfølelse.
2: Ja, det har det sikkert. Vi jagter altså din seneste afbrydelse her midt i arbejdsdagen. Det kan være, at I har sådan en fællestråd i familien, hvor der lige tigger beskeder ind. Det kan også være, at din partner skriver: husk lige at købe 2 liter mælk på vej hjem fra arbejde.
1: Ja.
2: Men det er jo de der vigtige beskeder, eller i hvert fald som afsenderen synes, er helt ekstremt vigtige, men hvor man som modtager godt nogle gange kan tænke: behøver jeg vide det lige nu? Altså, vi kunne også ringe sammen senere.
1: Ja, eller du kunne ringe, når jeg kørte hjem, eller så kunne vi jo sagtens, så skal jeg nok køre ned og handle. Du behøver ikke vide det
2: altså
1: lige nu.
2: Aula er jo en klassiker, fordi der kan være en tsunami af beskeder.
1: Jamen, det kan der.
2: Særligt, hvis der først er gået sådan rundhyl, og forældre begynder at skrive og svare hinanden.
1: Ja,
2: og det kan også være dit barn. Ja. Børn har det simpelthen med at være skønne.
1: Ja, absolut.
2: Afbrydelser. Det kan godt være, at man lige får et smil på læben, når der tigger sådan en meget, meget vigtig besked ind om: må jeg tage en Pepsi Max?
1: Ja, med op på værelset.
2: Med op på værelset. Men send altså en besked til os i en sms til 1212 P4 et mellemrum, eller skriv i taleboblen i det lyd. Det vi altså jagter nu, det er sådan de der forstyrrelser, der er tigget ind midt i din arbejdsdag, fra den ene eller fra den anden.
0: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

Har du fået nogle forstyrrelser midt i din arbejdsdag, så del det med os i en sms til 1212 eller i taleboksen der lyd. Du ved, besked fra håndværkeren, på Aula, fra lægen, et eller andet, vi vil bare gerne høre om det.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
2: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
3: Ooh, he's got the moves, y'all.
2: Oh my god.
4: Lækker.
2: This is cool.
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision semifinalen i aften og på torsdag med Danmark på DRTV og DR1.

0: Min mand skrev bare for lige at fortælle mig, at hans prutter lugter rigtig meget i dag. Det er jo simpelthen så vigtigt, at jeg også lige vil dele det med jer. Måske skriver jeg en bog om det senere, så den skriver en, der underskriver sig en træt krone.
1: Det er jo den seneste forstyrrelse, den trætte krone har fået fra hjemmefronten.
0: Man kunne jo næsten kalde det en form for advarsel.
1: Ja, det er en servicemeddelelse.
0: Altså, det er en servicemeddelelse om det, skal du bare lige vide, skat. Jeg kan simpelthen konstatere, at mine prutter lugter rigtig meget i dag. Så nu ved du det.
1: Ja, hold dig på afstand.
0: Jeg glæder mig til at læse den bog.
1: Ja, det kan
0: man sige. Et antropologisk studie ud i prutter. Men vi taler jo om det her. Hvad er det, der dumper ind på vores mobiltelefon eller i mailindbakken og så videre, mens vi jo egentlig er på arbejde?
1: Vi har fået den her, Louise.
0: Kom.
1: Pling! Så fik jeg lige en besked fra min datter, der ville vise mig en reel med en kok, som laver sushi-ruller. God dag til jer.
0: Den kan jeg godt genkende. Min datter sender mig også helt utrolig mange sådan opskrifts-reels. Og det er,
1: du går jo meget op i mad.
0: Jeg går meget op i mad, og det gør mine børn også. Og det er meget sådan noget, skulle vi ikke prøve at lave det her?
1: Ja.
0: Og jeg ved godt, i det vi ligger der, mor, gider du købe ind, planlægge, lave maden, så skal jeg nok smage på det.
1: Skulle du lige, mor, højre og venstre hånd lige komme i gang med at lave det her til os?
0: Skulle vi prøve det? Der er også kommet en lidt anderledes besked fra Lars.
1: Ja, den er godt nok en uge gammel fra Lars, men dog alligevel, hvor man sådan må stå og tænke, jeg kan godt forstå, at Lars har syntes, at det har været en svær dag.
0: Ja, fordi den her besked tækker ind ved 10:30-tiden, skriver Lars. Det var fra min kæreste, som blot lige ville fortælle mig, at hun havde iført så frækt lingerie, og gik og ventede på, at jeg kom hjem fra arbejde lang dag, for jeg havde først fri klokken 16. Det er jo virkelig et forspil, der vil noget, det her.
1: Det må man sige. Kan videre, man ville kunne have oplevet Lars være enormt effektiv, i håbet om, at kunne komme hurtigere hjem.
0: Det er jo en form for ledelse, det her.
1: Ja, det er det.
0: Motivation.
1: Ja, det er motivationsledelse.
0: Bum, bum, bum. Du får lukket nogle aftaler, Lars. Får gjort alting færdigt, så du kan komme afsted.
1: Ja.
0: Så er der også en af jer, der er samlet på B4 lige nu, som prikker til sådan lidt selvreflektion hos os, Mads.
1: Hej med jer to. Har I tænkt over alle de gange, I beder folk om at skrive sms'er, og hvor ofte det kan føre til forstyrrelser fra jeres side og sådan en smiley? God dag til jer. Men det er ret nok.
0: Ja, ja. Det gør vi med åbne øjne.
1: Ja, ja. Fuldstændig. Ja, ja.
0: Altså, det er jo sådan, at man selvfølgelig jo kan slukke radioen. Det opfordrer vi på ingen måde til.
1: Nej.
0: Men det er rigtigt. Vi beder jo også om interaktion. Og det er måske også sådan, det her, det skal forstås. Det er, ikke, det er jo ikke irriterende beskeder. Det er sjove beskeder.
1: Jeg er da glad for, at den lytter, der har skrevet den her besked, rent faktisk har givet sig tid til at lade sig forstyrre af os. Det er da, altså, det er da perfekt.
0: Tak for at dele både det ene og det andet.
2: Alt det bedre i formiddag på 4'eren.

0: Lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Vi slutter med vores fælles møde efter en tirsdag formiddag, hvor vi har talt rigtig meget om det her med god ledelse, en god chef, og hvor afgørende det er, men også nogle gange, hvor lidt der i virkeligheden skal til,
3: ja,
2: for at en medarbejdergruppe sådan bare vokser og bliver rigtig god. Ikke?
3: Ja.
2: Jeg havde jo Lotte med.
3: Ja, som jo både arbejder i folkeskolen, men også er aktiv i hjemmeværnet. Hun sammenlignede faktisk lidt de to ting.
2: Ja.
3: Altså både børn og voksne har brug for en, der er der for dem.
2: Ja.
3: De har brug for en tydelig leder.
2: Ja.
3: Det, man i folkeskolen kalder klasserumsledelse, findes jo åbenbart så også i hjemmeværnet, forstås.
2: Ja.
3: Og så kan de spotte, altså både dem i hjemmeværnet og dem i klassen, hvordan du har det. Og det er altså uanset, om det er børn og voksne.
2: Ja, jeg tror, det er meget godt det der med at kunne bruge noget. Altså, at begge verdener ligesom se, at det kan det samme.
3: Ja.
2: Jeg tror egentlig, det er rigtigt, at børn og voksne nok har brug for den samme type ledelse.
3: Jeg tror, alle på en eller anden måde har brug for nogle tydelige ledere, der sætter en retning, viser en vej.
2: Fuldstændig. Vi lærte jo også den her formiddag noget, som jeg er utrolig glad for at høre, at hantavirus ikke sådan går rundt og ligner en corona-pandemi.
3: Ja, det er virkelig dejligt.
2: Det er virkelig, virkelig dejligt. Ja, det sagde Peter Qvortrup Geisel.
3: Han må sige, han bankede det jo nærmest fast. Vi skulle gå ud og nyde forsolen i stedet for skulden.
2: Og så elsker jeg den der måde, han sådan siger, det er faktisk et rigtig dårligt virus.
3: Ja.
2: Altså, det er simpelthen, det er bare et virus, der er rigtig dårligt.
3: Ja.
2: Så det fungerer ikke så godt til pandemier, og det er jo dejligt at høre. Vi har faktisk lige fået en tilføjelse til ugeplanen.
3: Ja.
2: Det er Jack fra Ringe på Midtfyn. Han har nogle super fede planer. Kunne du ikke læse op, så kan jeg lige
3: skrive. Jo. Hej I to. Lige en vigtig ting til ugeplanen. Min søn, eller Niklas, min søn på 15, og jeg skal rejse til Manchester på torsdag, og vi bliver derover til mandag, da vi skal besøge Old Trafford og se Manchester United på søndag kl. 13.30. En rigtig far-søn-tur. God formiddag til alle. Prøv at høre her.
2: Det er fedt.
3: Det er verdens bedste idé. Ja. Det er en fantastisk by, Manchester. Og det er rigtigt, det mener jeg. Det er en fantastisk by. Ja, det er
2: jeg troede, det regnede hele tiden.
3: Ja, det gør det også. Men hvis du kommer der nu her, så kan du faktisk være heldig, at du kan se solen. Den findes faktisk i Manchester.
2: Hvor er det dejligt at høre.
3: Men det der, og så må jeg bare sige, valg af fodboldhold. Det er til UG. Det bliver så godt. Og det er sæsonens sidste hjemmekamp, og der bliver feststemning, og de er klar til Champions League. Og jamen, don't get me started, det bliver en god weekend.
2: Jeg forsøger faktisk at stoppe dig.
3: Nå, okay.
2: Fordi vi skal ud og have en frokost nu, og vi skal sige tusind tak for en dejlig tirsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
1: P4.
0: Letter hele vejen.

0: Politiet Østjylland ender anmeldelser om vold oftere i den mildere bunke med sager om forstyrrelse af den offentlige orden end i Nordsjælland. Og på Fyn tager politiet ikke anmeldelser om voldtægt lige så alvorligt som i København.
1: Jeg føler egentlig ikke, det er super trygt, især som ung kvinde, at det ikke er noget, de tager lige så seriøst som i resten af landet.
0: I aften er der lagt op til popfest i Wien, når der er semifinale i Eurovision. Men Israels deltagelse lægger for nogen en dæmper på stemningen. Og uroen er helt som forventet, siger en ekspert.
2: Der er et voksende fokus på, at konkurrencer som for eksempel Eurovision skal tage stilling i moralske spørgsmål og i det, der rører sig i tiden.
0: Mange unge synes, det er rart lige at tjekke på mobiltelefonen, hvor deres venner er henne. Men overvågningen, som der reelt er tale om, kan altså også være grænseoverskridende.
3: Der var jeg sammen med en af mine gode kammerater, og så var der masser, der begyndte at sådan skrive til mig, sådan, hvad laver du der, hvorfor er du sammen med ham?
0: Velkommen til et kvarter med dagens vigtigste historier. Jeg hedder Michael Olsen. Hvis du går til politiet for at anmelde et overfald, økonomisk svindel eller en voldtægt, ja, så kan din adresse afgøre, om sagen ender med en sigtelse. Der er nemlig enorm stor forskel på, hvordan politikredsene behandler sagerne. Det viser en undersøgelse, som Rigsrevisionen har lavet af politiet.
4: Jeg må indrømme, jeg vil hellere voldtages i København, end jeg vil voldtages på Fyn.
0: Ja, sådan her lyder det fra en rystet Monika Rubin, der er statsrevisor for Moderaterne. For på Fyn er hver fjerde anmeldelse om voldtægt endt i en skuffe med såkaldte undersøgelsessager, der ikke bliver prioriteret så højt. Og i København der gælder det kun for 7% af anmeldelserne om voldtægt. Og at der er så stor forskel, ja, det ryster de fynboer, vi mødte på gaden i Odense i dag.
5: Det synes jeg er ganske forfærdeligt. Det er kvinder, der har været udsat for et forfærdeligt overgreb, som måske skal leve med en resten af deres liv. Det ligner ikke noget. Det er forfærdeligt. Og kvinderne tror måske, lyder det jo til, at deres sager bliver kigget på, men de er så blevet henlagt. Det er ikke ret godt.
1: Jeg føler egentlig ikke, det er super trygt, især som ung kvinde, at det ikke er noget, de tager lige så seriøst som i resten af landet, fordi at, altså, det er noget, der ofte rammer lidt yngre kvinder, så det gad jeg jo godt, de tog meget seriøst.
0: Sagde her Melissa Røn, og før hende hørte vi Anne Berit Petersen. Fyns Politi siger til os, at de nu vil stramme op på området, og det er der tilsyneladende også brug for på andre områder i andre politikredse, hvor man også ser store forskelle på, hvordan sager om sådan noget som vold og økonomisk kriminalitet bliver prioriteret. Og noget for dig i studiet, Louise Dalsgaard, retsanalytiker her i DR. Hvordan i alverden kan det være, at der er så stor forskel på, hvordan politiet behandler de her sager?
6: Det kan handle om juridiske vurderinger, det kan også handle om politikredsens prioritering af mandskab og ressourcer, og som kan gøre, at der er forskellige praksis og forskellige bemandingssituationer rundt om i landet. Men jeg hæfter mig også ved, at statsrevisorerne i går var altså ikke tilfredse med de her forskelle og siger, der er ikke noget, der gør, at de ser, der skal være så store forskelle rundt om i landet, og jeg hæfter mig også ved, at Rigspolitiet nu vil stramme op.
0: Ja, vi har nemlig også talt med Rigspolitichef Thorkild Fode, og han mener ikke nødvendigvis, at de her forskelle er et problem.
7: De forskelle, der findes i sagsbehandlingspraksis mellem politikredsene, de indebærer jo ikke, at borgerne er ladt i stikken. Det betyder, at man har grebet tingene an på lidt forskellig vis i de forskellige politikredse. Nu må vi selvfølgelig ind og kigge nedenunder den her praksis under de her metoder, for at se, om der ligger reelle forskelle i den faglige kvalitet af politiets arbejde.
0: Og det er Rigsrevisionen, som du er inde på, Louise, ikke enig i. Den opfordrer derimod Justitsministeriet til at sikre, at alle borgere behandles ens, uafhængig af, hvor i landet de bor. Hvor svært bliver det så at sikre det, tror du?
6: Det er ikke nødvendigvis rigtig svært at sikre det, fordi man kan lave nogle strammere retningslinjer nationalt, som alle politikredse skal følge. Og det er jo også noget, man tidligere måske har haft et lidt større rigspoliti til at se på. Altså nogen, der faktisk sad og overvågede, bliver tingene gjort på samme måde landet over. Men det skrottede man, fordi regeringen kaldte det, Rigspolitiet lavede for pseudo-arbejde, så der ligger også noget politisk i, hvad vil man gerne have, 12 uafhængige politikredse eller nogen, der gør tingene ensartet.
0: Og Louise, du bliver hos mig lidt endnu. Vi skal først lige omkring dem, der vedtager lovene, altså politikerne. Og vi vil gerne have spurgt fungerende justitsminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet om forskellene fra politikreds til politikreds, eller hvad han siger til, at de er så store. Men han stiller ikke op på grund af regeringsforhandlingerne, der er i gang lige nu. Og det gør de tidligere socialdemokratiske ordfører på området heller ikke. Men vi har mere held, da vi gik til SF's retsordfører Karina Lorentzen. Hun synes, at de her forskelle er dybt bekymrende. For eksempel i Sydøstjylland, hvor hun selv bor, og hvor flere voldssager bliver registreret som forstyrrelse af den offentlige orden.
8: Det er jo uforklarligt, synes jeg, at en straffesag for vold i København i højere grad ender med den høje straf, mens det i Sydøstjyllands politi ender med den lave. Og det lever jo heller ikke helt op til politikernes ønsker om strafskærpelser på det her område.
0: Og Karina Lorentzen mener, at politikerne skal gøre, hvad de kan for at rette op på forskellene.
8: Det er jo et politisk ansvar at have et politi, som kan leve op til borgernes forventninger. Så ansvaret er vores. Nu ved vi, hvordan landet ligger. Og der ligger nogle anbefalinger fra Rigsrevisionen, så der er også noget at arbejde videre med.
0: Og Rigsrevisionens undersøgelse af politiet viser helt generelt, at politiet ofte dropper og efterforsker sager. Og siden 2019 har politiet endda lukket 13.000 sager uden efterforskning, men hvor de har fortalt de forurettede, at de efterforskede den. Og Louise Dalsgaard, du er stadigvæk med. Man spørger sig selv her, får den her undersøgelse konsekvenser for ledelsen af politiet, for det er jo dem, der har ansvaret?
6: Det får i hvert fald den konsekvens, at de nu skal forklare sig over for den justitsminister, som vi forhåbentlig engang får, når der kommer en ny regering. De skal forklare, hvorfor har man den her praksis, hvad er det, man vil gøre ved det, og så er der måske også plads til en alvorssnak med rigspolitichefen og den øverste ledelse i dansk politi.
0: Lød det altså fra retsanalytiker Louise Dalsgaard. Og på DR.dk, der kan du se et kort over, hvordan kriminalitet bliver behandlet forskelligt, også der, hvor du bor. Så er det jo i aften, at hele familien Europa stemler sammen om husalteret og følger med i det, der er verdens største sangkonkurrence, Eurovision. Og i aften gælder det den første semifinale. Et af de lande, der skal på scenen i aften, det er Israel, og landets deltagelse har igen i år været omdiskuteret. Det er på grund af den måde, israelerne behandler palæstinenserne på. Fem lande boykotter lige frem Eurovision i år. Det er Holland, Island, Irland, Slovenien og Spanien. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Ole Tøpholm. Du er det dig, der kommenterer Grand Prix her i DR. Siden krigen mellem Israel og Hamas brød ud i snart tre år siden, der har det jo hver gang været debat om Israels deltagelse. Hvor meget fylder det lige nu?
9: Det fylder rigtig meget på alle niveauer. Ikke så meget i det tv-show, som bliver sendt i aften kl. 21. Der er det musikken, der er det fællesskabet, der er i fokus. Men på sidelinjen, blandt alle de kommentatorkolleger, jeg taler med, og blandt de tusindvis af fans, som har rejst her til Østrig og følger showet, ja, der er det på dagsordenen, uanset hvad man så ellers mener om den sag.
0: Grand Prix bliver jo arrangeret af EBU, altså den her europæiske samarbejdsorganisation, som DR jo også er medlem af. Hvordan forholder de sig til den her debat?
9: Jamen, for EBU, der er det meget vigtigt, at man får fortalt historien om, at det her, det er altså et samarbejde mellem frie medier og ikke regeringer. Altså, Eurovision, det er verden en fredskonference, det er ikke et politisk topmøde, det er showbiz, det er underholdning, og så er det jo først og fremmest musik. Og så er det også vigtigt for EBU at understrege, at der er altså tale om fair play hele vejen igennem. Der er altså ikke noget, der er aftalt på forhånd. Alt går rigtigt til.
0: Og fra Ole Tøpholm skal vi videre til Tyskland-korrespondent Sten Nørskov. Du er også i Wien i de her dage. Sten, hvordan mærker man, at sangkonkurrencen er kommet til byen?
10: Altså, i Wien mærker man det blandt andet på den måde, at der er hundreder af betjente på vagt rundt omkring på pladser og i gader i byens centrum. Man kan se det, der er spredt graffiti på murene, og der hænger plakater, som protesterer mod Israels deltagelse. Der kommer til at være demonstrationer. Der kommer også til at være demonstrationer for Israel, men de største bliver imod Israels deltagelse.
0: Og det er altså kl. 21 i aften, at der fyres op under konfettikanonerne og den første Eurovision semifinale. Du kan se med på DR1 og DRTV. Lige at tjekke på mobilen, hvor veninderne, kæresten, ja måske også lige, hvor ekskæresten er henne. Ja, det gør unge i stor stil. Men den her overvågning af venner er en glidebane, mener flere organisationer. Og den kritik vender vi tilbage til lige om lidt. Først skal du nemlig møde Mathilde Selmer fra Nørresundby Gymnasium. Hun er flittig bruger af det, der hedder Snapkortet.
11: Jamen, jeg bruger Snapkortet dagligt, også flere gange om dagen, men nok er lidt indrømme.
12: For mange unge er det blevet en del af hverdagen lige at tjekke, hvor vennerne er henne.
11: Skal vi finde sin
12: Fænomenet venneovervågning, f.eks. på SnapMap, er udbredt blandt de unge. Også på Nørresundby Gymnasium i Nordjylland.
3: Jeg synes, det er lidt hyggeligt at sidde og kigge, hvor folk de er henne, og se, om de laver noget spændende, eller hvem de er sammen med. Jeg bruger det til at kigge, hvor mine kammerater og veninder og sådan noget, de er henne, hvis ikke jeg hører fra dem, om de har været online, så jeg kan se, om de svarer mig, eller om de ikke ignorerer mine beskeder.
12: Fortæller Clara B. Petersen, der går i 3. G på Nørresundby Gymnasium. Men selvom det kan være hyggeligt at se hinanden på snapkortet, så har Clara oplevet, at det kan ende med at blive grænseoverskridende.
3: Jeg har oplevet, at der er folk, der sidder og kigger på min lokation og sådan skriver til mig, hvad laver du der, og hvor er du henne? Og, dengang jeg gik i folkeskole, der var jeg sammen med en af mine gode kammerater, og så var der masser, der begyndte at sådan skrive til mig, og sådan, hvad laver du der, og hvorfor er du sammen med ham?
12: Og selvom snapkortet kan meget, så kan det også være misvisende.
3: Vi var sammen med en del vennegrupper, men man kunne ikke rigtig se andre på snapkortet, så folk de troede jo, at det kun var os to, der var sammen.
0: Henriette Høst Madsen, socialfaglig chef i organisationen Bryd Tavsheden, oplever, at mange unge selv synes, at det er ret uskyldigt. Og det er bekymrende, mener hun. For den her type adfærd kan udvikle sig til kontrollerende adfærd.
13: Det bliver jo et problem, fordi de ikke er opmærksomme på, at det fjerner noget privatliv. Og det kan være svært for de unge at sige fra. Man kan, kan næsten blive kigget på som helt forkert, fordi man træffer den her beslutning.
0: Og det jeg har forelagt kritikken for Snapchat. Firmaet skriver, at Snapchat er skabt til at være i kontakt med sine nærmeste venner og familie med sikkerhed og privatliv i centrum. Og det var Mathilde Sejersen Lenskold, der havde set på historien. Eller, ja, og derfra, vi bliver faktisk ved den lidt endnu, for vi skal ud til dig, Miriam Vest. Det skal være dig, skal vi ikke glemme. Du er børne- og ungefaglig konsulent ved Børns Vilkår. I oplever også, at det er blevet en naturlig del af børn og unges liv at holde øje med hinanden online. Hvorfor er det så svært for unge at navigere i?
14: Jamen det er det, fordi dels at det er så udbredt blandt unge, men også fordi der jo, som vi hører i indslaget her, er sådan en forventning i rigtig mange af de unges vennegrupper og kæresterelationer om, at man deler lokation med hinanden og derved overvåger hinanden. Og det bliver simpelthen et udtryk for unge for tillid i de relationer, man er en del af. Og det vil sige, hvis man siger, nu har jeg ikke lyst til, at du overvåger mig længere, så bliver det altså også opfattet som et brud på den tillid i relationen.
0: Lød det her fra Miriam Vest, børne- og ungefaglig konsulent ved Børns Vilkår. Lige nu forlader britiske minister Downing Street 10, hvor de siden først på formiddagen har holdt møde med lands premierminister Keir Starmer. Det sker, mens presset på Starmer vokser i kølvandet på Labours meget markante nederlag ved de britiske lokalvalg i sidste uge. Siden da har 78 ud af partiets 402 parlamentsmedlemmer opfordret Starmer til enten at trække sig eller melde ud, hvornår han går af. Og samtidig har regeringsmedlemmet Miatta Fanbully for kort tid siden forladt sin post, fordi hun mener, at Starmer har mistet befolkningens tillid. Og ifølge Starmers kontor, så har Starmer på det her møde fortalt, at han altså bliver som premierminister. Og europakorrespondent Anna Gårdslev, Starmer siger at selv, at han ikke går nogen steder, men kan han blive nødt til det?
15: Det her er en situation, som er uforudsigelig. Den udvikler sig simpelthen time for time. I morgen så kommer Storbritanniens kong Charles til parlamentet, hvor han skal holde sin King's Speech og fremlægge regeringens lovforslag og politik for den næste samling. Og vi har altså en situation her dagen før, hvor ingen ved, hvem er det, der kommer til at stå i spidsen for den regering, Charles skal tale om i morgen. Presset på Starmer er vokset og vokset, og vi hører her til formiddag støtteerklæringer fra regeringens ministre. Og hvis der er noget, som skal redde Starmer her på kort sigt, ja, så er det, at dem, der var af med ham, de er uenige om to meget centrale ting. Timing, hvor hurtigt skal det gå, og hvem skal efterfølge ham?
0: Og har du et kort bud på, hvem der kommer til at tage over, hvis det ender med, at Starmer går?
15: Det afhænger af timingen. Alle taler om tre navne. Den ene kan tage over med det samme eller hurtigt. De to andre, som der måske er mere opbakning til i partiet, de har hver især forskellige problemer. Den ene har en skattesag, den anden er ikke engang medlem af parlamentet, så det kræver noget mere tid.
0: Lød det fra Anna Gårdslev. Du skal ikke snydes for en vejrudsigt, og den er du leveringsdygtig i, Simon Brix.
16: Det er jeg, og vejret er altså også leveringsdygtig i et par byer i dag. Nogle af dem de har faktisk givet ret meget vand, særligt ned over Sydhavsøerne, og der kan komme flere af dem i dag, der altså godt kan give et par millimeter. Ellers god plads til sol rigtig mange steder, men altså også skyer, der efterhånden begynder at poppe op flere steder, og så kommer der til at blæse en vind fra nordvest, der er lidt til jævn dagen igennem.
0: Lød det fra Simon Brix. Det var Radioavisen her sat sammen af Peter Løfald.
17: Du lytter til P4.

0: sang, der stadig holder fast i førstepladsen på den amerikanske single-hitliste, Houston, Texas, var det her med Ella Langley.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Ja, lige knapperne op et par timer sted har vi jo foran os frem til klokken bliver to, blandt andet med nye sange fra for eksempel artisten Knægt, samt også Elbe og Laura Ciani, den duet de to sidstnævnte har lavet. Så skal vi også ud med terminalen. Spanien er vores destination i dag, og lige straks gælder det ugens album, der kommer fra amerikanske Cassie Musgraves. Så velkommen til det.
1: P4 Play.

0: Kat og Sengklare var det her. Hvorfor skulle jeg vide det?
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så nu, der er det Casey Musgraves. Vi skal videre til den amerikanske country-artist, der netop har udgivet sit seneste 7. studiealbum, Middle of Nowhere, som er et formidabelt nyt udspil fra hende med sange, der er på mange måder inspireret af der, hvor hun er i livet lige nu, og at det er en del af Texas, hun er opvokset i. Vi lytter til en sang fra pladen hver dag, eftersom den er ugens album, og den, der er på vej nu, er en rigtig fin efterting, som en med stille guitar det hele, som handler om at have det fint med at være blevet single igen. Lonely as girl.

lyden af Kacey Musgraves i P4 Play Loneliest Girl, var altså sang, vi fik fra hende, hentet fra ugens album, hendes nye spil Middle of Nowhere. Der er selvfølgelig mere fra den plade i programmet i morgen. Om 3,5 minut bliver klokken 12:30, og det er det, at du får regionale nyheder efter den her med Niall Horan. A little more time.

0: Som sagt, Niall Horan her, Little More Time, og derved blev klokken halv et.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Fredningsregler, bureaukrati og bøvlede forretningsgange spænder ben for den grønne trepart. I den lokale trepart for Limfjorden oplever næstformand Anders Bøge fra Skive, at projekterne står i stampe, fordi regler og regulativer står i vejen.
3: Det er jo den udfordring, vi prøver at adressere over for KL, og så beder vi dem om at hjælpe os igennem i forhold til at være forhandlingspartner i forhold til regeringen. Det her, det er jo et landsproblem, og det skal simpelthen løses, for at vi kan komme i mål i alle treparter.
2: Den grønne trepart bygger på frivillighed fra jordejerne, men de slår sig i tøjret, når sagsgangen bliver langsom og besværlig.
3: Hvis man har noget godt erstatningsjord, så er de egentlig glade ved at komme af med det der jord, der er lidt svært at drive. Men der har man jo en ny forhindring i forhold til at tilbyde den der erstatningsjord. Og man bruger alt for mange penge på advokater og ejendomsmægler, i stedet for at lade den blive og arbejde inde i den grønne trepart.
2: Det bliver svært at komme i mål med den grønne trepart til tiden, medmindre Christiansborg-politikerne råber neglene, siger Anders Bøge.
3: Vi er nødt til at hjælpe hinanden for at komme i mål i det her, og der er det så, vi rækker en hånd ud til KL og siger, I er simpelthen lige nødt til at snakke med dem, der nu kommer til at se den nye regering, og så få taget hul på det her.
2: Regionshospitalet Gødstrup har taget første spadestik til en sanser- og nyttehave, der skal gøre gavn for både patienter og personale. I haven skal der dyrkes grøntsager, frugt og blomster, som både skal bruges i hospitalets køkken og som et behageligt syn for patienterne. Ernæringschef Lone Vickers er idémager til Sanser og Nyttehaven, som har været på tegnebrættet i flere år. Haven giver så meget mening. Den giver os mulighed for at tilføre en ekstra dimension til patienternes mad, og så kan patienter og pårørende få et grønt og dejligt sted at gå tur, siger hun. Lidt eller nogen sol i dag og mest tørt. Temperaturer mellem 8 og 12 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest.
1: Du lytter til P4 Play.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

En sang fra nullerne var det, du fik her i hitdepotet i dag. Først var det jo finske Lordi, vi startede med Rock Hard Hallelujah. Den vandt de med i 2006, en konkurrence, der fandt sted i Athen dengang. Og så var det meget passende græske antik. Vi hørte bagefter med I Would Die For You, som blev nummer 3 i København i 2001. Og så rundede vi selvfølgelig af med norske Alexander Rybak og hans Fairytale fra 2009. Jeg husker altså, det er i aften, at den første semifinale finder sted. Du kan se den på DR1 og DRTV fra klokken 21. Og Ulla Tøbholm, han vil være klar i kommentatorboksen til at guide os godt på vej. Det er jeg helt sikker på, hvis jeg kender mig ret, og det tror jeg, jeg gør.

Nyt fra skotske Calvin Harris var der her. Han havde Jazzy på vokaler med sangen hedder Satisfy. Stadig på vej til dig i dagens P4 Play. Lige straks der er det vores hit-tip i dag. Nu vi skal til sangen, der jo er med Sys Bjerre. Og så er det bagefter, vi skal høre en helt ny duet med Elba og Laura Ciani. Og lige nu er det E.G., vi lytter til You Always Like Me Better When I'm a

0: Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: P4 Play. Ugens

0: Søsbjerg er tilbage, eller det vil hun i hvert fald være på fredag, der sang her. Den udkommer officielt. Mamas Going Out hedder hendes nye sang, og den er vores hit-tip i den uge.
1: P4 Play.

lille bid af en sang, vi tidligere spillede en del af programmet med Laura Ciardi, var det, vi fik her. Den hedder Andre Øjne, og det er en ny sang fra Laura Ciardi, der er på vej nu, men den er faktisk ikke kun med hende, den er også med en anden sanger og sangskriver, som vi har haft med på P4 Play tidligere en del gange, nemlig Elba. Elba og Laura Ciardi, de har nemlig i fællesskab lavet en storslået sang, der handler om en følelse, som mange kender, men som få formår at tale højt om, nemlig den dårlige samvittighed, der kan opstå, når man ikke rigtig har overskud til at være der så meget, som man gerne vil, for dem, man elsker allermest. Elba og Laura, de har ikke lavet sange sammen før, men Elba havde længe tænkt, at det hendes og Laura Ciardis stemmer, de ville ligge godt til hinanden. Så hun kontaktede hende, og de mødtes ved klaveret en dag, og ud af det møde kom der sangen her, der hedder I 2.

Et par stemmer, der jo virkelig klæder hinanden godt, var det. Vi hørte her Elba og Laura Ciani var det jo altså, og deres nye sang, der som sagt hedder Et To. Og så IP4 Play frem til klokken bliver to. Lad os tage fat i færøske bejnier. Det her er Stens Nyt for ham. Roses.

0: rigtig fin eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Danmark når lige akkurat klimamålet om at have reduceret drivhusgasserne med 70% i 2030. Der har været flere bump på vejen. Regeringen peger selv på, at det store projekt med at fange CO2 fra skorstenene og lagre det i undergrunden går langsommere og er knap så succesfuldt, som man håbede, fortæller klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard.
4: Og så, selvom vi står midt i en stor, buldrende energikrise, ja, så forventer de faktisk også et højere gasforbrug i 2030. Blandt andet fordi, at folk ikke skifter til varmepumper eller fjernvarme i det tempo, som regeringen havde håbet. Men det, der så redder regeringen, det er, at elbilerne til gengæld er mega populære. Så det gør faktisk, at vi lige akkurat vil nå i mål med 2030-målet.
3: Men helt sikre på at nå målet om bare 4 år, kan vi ikke være. Der er meget, der kan gå galt.
4: For eksempel så er der store visioner og idéer for, hvordan marker ude i landbruget skal omdannes til natur. Men hvis de ikke bliver omlagt til natur i det tempo, som regeringen har håbet på, ja, så kan du stå i en situation lige før 2030, hvor du pludselig skal finde på noget andet.
3: Sagde DR's klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard. Det er helt uacceptabelt, at landets politikredse behandler sager vidt forskelligt, så de efterforskes forskelligt og kan ende med forskellige sigtelser. Det mener en lang række retsordførere, efter at Rigsrevisionen har set politiet efter i sømne. Dens undersøgelse viser, at der er lokale forskelle i politikredsens efterforskning af både voldtægt, vold og stalking. Og det går på ingen måde, siger Enhedslistens retsordfører Eva Flyvholm.
5: Vi er nødt til at kunne regne med, at man får den samme behandling som offer, altså uanset hvor du bor i landet.
3: For eksempel havner flere voldtægtssager i kategorien undersøgelsessager på Fyn end i resten af landet. Og det betyder, at sagerne ikke bliver prioriteret lige så højt. Det tyder på, at det ikke kun er et spørgsmål om ressourcer, mener de konservatives retsordfører Mai Mercado.
6: Hvis det her alene var et ressourcespørgsmål, så ville man jo forvente, at det ville have set på samme vis i alle regionerne. Og det siger mig, at det både kan handle om ressourcer, men at det sørme også kan handle om kultur og ledelseskulturen i særdeleshed.
3: Verdenssundhedsorganisationen WHO venter flere tilfælde af hantavirus. Passagererne på krydstogtskibet Hondius, hvor 3 formentlig er døde af hantavirus, er nu blevet evakueret. Og når de knap 150 mennesker kommer hjem til 23 forskellige lande, er det landene selv, der bestemmer, hvordan de skal håndteres. Men WHO anbefaler 42 dages karantæne og daglige lægetjek. Vi vil muligvis se flere tilfælde i betragtning af virusets lange inkubationstid, siger chefen for WHO, Tedros Ghebreyesus. Men i øjeblikket er der ingen tegn på, at vi ser begyndelsen på et større udbrud. Lidt eller nogen sol og enkelte byer og mellem 8 og 13 grader. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
2: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Taylor Swift
1: med Style.
2: Poulsen og Holm på P4.
1: Vi er her, og vi byder velkommen til
3: Poulsen og Holm
1: på P4.
3: Ja, ja. Lad os da bare lige nogle af de historier, der rammer i dag. Der er royalt besøg i Aalborg i dag, der bliver åbnet det nye super sygehus, som, ja, hvad skal vi sige, kun 6 år forsinket og ca. 1,5 milliarder kroner dyrere end planlagt, så det er jo næsten lige efter sådan en klassisk tidsplan.
1: Jeg skulle sige, at det er ikke inden for skive, når vi snakker
3: byggebranchen. Jo,
1: ja, og det er det. Sygehuset.
3: Jo, jo, jo. Jo, jo.
1: En fint.
3: Det startede i 13, forventet åbning i 20, så gik det så lige nogle år, så blev det 26. Småfejl som planlægning af strøm og nødstrøm, coronanedlukning og mangel på håndværkere, og så kunne man blive ved, og så en kæmpe vandskade.
1: Ja, det er jo ikke.
3: Men altså, nu står det klar. Større end nogensinde, ganske vist med elevator, der ikke er stor nok. Jeg sad og tænkte over, at det er jo fantastisk, og det skal vi huske at sige. Nu kan man komme på supersygehuset.
1: Ja.
3: Men hvis du sidder til et middagsselskab, og du sidder ved siden af en og siger, hvad laver du? Nå, jeg arbejder ude på det der nye supersygehus. Det kunne så være i Aalborg, eller hvor de ellers støder op.
1: Ja.
3: Så vil spørgsmål nummer 2 altid være, virker det hele?
1: Og der er det sådan, vi er gået i gang.
3: Ja.
1: Der er svaret.
3: Er gået i gang.
1: Og det er jo det der, men vi kører med det, der virker.
3: Nu
1: skal køre på græs.
3: Yes.
1: Nu skal vi ud og bruge det der.
3: Dejligt.
1: Godt. Så er der jo de der myg. Nu begynder de også at sværme rundt i luften. Det er jo, jeg vil ikke sige, de kredsende som sådan, men de ved da godt, hvad de skal gå efter. Og der er jo nogle mennesker, der står øverst på menuen. Der kan jeg godt lige med det samme sige, der er jo nogen, der har tænkt, at ja, men det er fordi, at myg foretrækker forskellige blodtyper. Det er stadig en myte.
3: Ja.
1: Det er ikke sådan, det hænger sammen. Men der er nogle andre ting, der gør, at du er en rigtig lækkerbisken for myggene. Det har forskere sat sig til at lige kigge lidt på. Til gengæld så ved vi, at myg, de først følger den CO2, vi udånder.
3: Mm.
1: Så lad være at sidde pust, så har du da hjulpet dig godt. Det lugter som nybagt pizza til en, der har tømmermænd,
3: ja,
1: hvis du er en myg, og du, ja, sidder og puster. Når de så kommer tættere på, så begynder de rigtig at... Så kommer der gang i snablen.
3: Ja.
1: Så begynder de at gå efter varme, sved og kropslugt. Og der udsender vi mennesker mellem 300.000 forskellige lugte. Og i dem har man studeret, der har man fundet ud af, at 27 er helt særlige lugte, som myg bare elsker.
3: Ja.
1: Det er lige så snablen krøller.
3: Ja.
1: Og i den kategori, der finder vi gravide kvinder i midten af graviditeten.
3: Åh, det er også meget præcist.
1: Det er simpelthen noget af det bedste, en myg ved.
3: Okay.
1: Ej, den kan næsten ikke være i sin egen krop. Det er fordi, at kvinder midt i graviditeten udsender en særlig duft, og den går lige i mygge mere af.
3: Ja.
1: Så er der også det, hvis du sidder og nyder en øl i solen. Det kan myggene også godt lide. Der har man fundet ud af, at øldrikker, de har 35% større risiko for at blive stukket. Så kan man sige, okay, det er jo fint nok. Jeg kan bare lade være at blive gravid, og jeg kan lade være at drikke øl.
3: Ja.
1: Og det er rigtig godt at lade være at gøre de ting samtidig,
3: ja,
1: så er man fri for myg. Men altså, så kender man risikoen.
3: Ja, ja, bevares.
1: Så må vi finde ud af, hvor meget man vil.
3: Men man kan også
1: et barn eller en kold øl.
3: Du har, det er dig, der har tricket til, hvordan man kommer af med en myg.
1: Åh, ja.
3: Ikke?
1: Er det for tidligt på, så skal vi tage den nu?
3: Ja, bare fortæl, hvad du gør ved dem.
1: Det, du gør, det er, når myggen sætter sig, så snitter du dig ind bagfra. Så krydser du armene, og så tager du fat i bagbenene på den. Så på den måde, når du hiver den tættere, så vender du den rundt. Så nu har du myggemave mod dig selv, tager den op over nakken, og slask, bang! Ned i bordkantet med nakken.
3: Det var et gratis trick.
1: Det kan den ikke tåle.
3: Vi skal lige skynde os og sige stort tillykke til Parken i København. Hjemmebane for FC København, og i særdeleshed det danske fodboldlandshold.
1: Ja.
3: De er blevet kåret som det stadion med den bedste plæne. Den, ja, bedste fodboldbane i hele Danmark.
1: Ja.
3: Og det er der nogle Superliga-anfører, der ligesom har gjort gennem hele sæsonen.
1: Ude at smage på græsset.
3: Ja, det er præcis. Kæmpe tillykke, og det viser sig så også, eller kommer vi så frem til, at det ikke er banen, vi kan give skylden for, at vi ikke skal til VM til sommer.
1: Så er den ude at spille.
3: Så er, den
1: så er det i hvert fald, ja, ikke den skyld. Ja. Og udover det, så er det der lille onsdag. Og en kæmpe fødselsdagsdag i dag.
2: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: og Kite. Ja, altså selvom solen ikke bager rundt og flagene, de fejrer igennem luften over hele landet, så kan det trænede, skulle jeg sige øre, næse, mund, den trænede mekanisme godt opfange, at i dag er en kæmpe fødselsdagsdag.
1: Ja,
0: vi har talt sammen. 16.942 har fødselsdag i Danmark.
1: Det er rigtigt, ja.
0: Ja. Det skal vi da fejre med en fødselsdagsquiz. 70 25 26 00. Det er vores telefonnummer. 70 25 26 00. Ring på det, hvis du er klar på at fødselsdagsquizze. En quiz, der går ud på, at...
1: Vi skal gætte, om du har fødselsdag eller ej.
0: Ja.
1: Det er meget simpelt. Det er faktisk en lille dyst, vi har startet op på igen efter påske, hvor vi jo ligesom renser tavlen og sagde 00 herfra, fordi vi godt kører ind. Lad os bare sige det sådan, inden du ringer, bare så du ved det.
0: Ja, vi var.
1: Vi var ret godt kørende. Nu, i øjeblikket står det...
0: Ja, den står så 2-2. Det er jo ikke et udtryk for at være godt kørende.
1: Nej.
0: Men jeg ved hvorfor. Det kan vi tage senere.
1: Ja, men vi skal gætte, om du har fødselsdag eller ej.
0: Ja, så
1: vi stiller en masse spørgsmål.
0: Ja, vi hører lidt om din fødselsdag, og så mærker vi efter. Og det er jo det, at ofte jo ældre man bliver, jo mere diskret er man med sin fødselsdag. Og nogle gange, så har man over en årrække været så diskret, at man slet ikke bliver opdaget. Og det vil man måske gerne, måske vil man ikke, men vi vil bare holde fast i, at fødselsdag det er bestemmerdag, og det skal fejres.
1: Altså, vi er jo mange, der klamrer os til Facebook alene af den grund. At folk husker ens fødselsdag.
0: Og ikke været forbi et år, og så ser man. Ja. Og det tønder jo også ud i det.
1: Ja, det gør det jo.
0: På den del. Så derfor så er vi her. Så der er der mange gode grunde til at ringe 70 25 26 00. Dels fordi vi jo spiller jer mod os i fødselsdagsquizzen. Mm-hmm. Det er jo en åben leg for at fyre en fed løgn af. Det er jo også en fin disciplin, hvis du virkelig har lyst til at blive fejret på landsdækkende radio. For det er det, vi gør, uanset om vi gætter det eller ej. Og du har fødselsdag i dag, så lover vi, så bliver du fejret for fuld musik.
1: Ja.
0: Er det sådan, at vi tror, der er fødselsdag i dag, så er det bare en anden dag, så skylder vi dig en fødselsdagsgave, og den skal vi også nok sende. Men du må først åbne den på din rigtige fødselsdag.
1: Og den kommer direkte fra lageret, hvor vi jo har store hylder med alle mulige gaver. Så vi kan ikke sige præcis, hvad vi sender, vi kan bare sige...
0: Ting og sager.
1: Det bliver du glad for.
0: Ja. 70 25 26 00, det er telefonnummeret. Lad os lige vende tilbage til det skæbnesvar øjeblik, hvor vi smider en føring til en 2-2. Det var i sidste runde, da vi havde Thomas igennem til fødselsdagsquizzen. 37 år skulle markeres med quiz og mikroovn. Vi skal gætte, Thomas, om din fødselsdag også er i dag.
2: Ja.
1: Det, der gør mig nervøs, er, at Thomas jo både er skuespiller og instruktør, så han kan i virkeligheden have instrueret sig selv og tage en rolle.
0: Tag hvad som helst.
1: Ja.
0: Og for ikke at afsløre, hvor god han er til det, så kom der ikke lige nogen invitationer, så måtte vi nøjes med Tim Vladimir for dig.
1: Ja.
0: Vi er nødt til at sige, at vi tror på, at du har fødselsdag i dag.
2: Ja, I tror på, at jeg har fødselsdag i dag?
0: Ja.
2: Ja. Jamen, så må jeg bare sige, det har jeg ikke.
0: Det er fordi, han er skuespiller. Ja. Ej, det der gik galt, Holm, det er, at vi ved det. Altså, vi skulle få gode.
1: Ja.
0: Hvor er de der stride børster, der bare vil vinde for enhver pris? Ja. Det glemmer vi lidt i det der øjeblik, fordi vi bare sådan, har rigtig meget lyst til at fejre en fødselsdag. For en, der måske ikke lige har den fedeste fødselsdag omkring mikroovn.
1: Ja.
0: Vi er for gode, du.
1: Det slår os ud af kurs.
0: Sådan et hul, du.
1: At hovedgaven er en mikroovn. Det slår os fuldstændig ud af kurs.
0: Altså, om der så var en gadebolap med bananskræller, så er vi jo ikke typen, der glider i en eneste.
1: Absolut.
0: Og det gør vi så alligevel her. Det skal vi bare holde op med, du.
1: Kønt var det ikke.
0: For 2-2, det her kan faktisk blive en helt unik uge, hvor vi både har succes i Kælenhofsquizzen og fødselsdagsquizzen.
1: Ja.
0: Kan han ikke huske, at det er sket før? Ej, vi skal bare tilbage til vores normale niveau, så skal det nu nok ende 2-3 inden længe. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Ring på det, hvis du er klar på at fødselsdagsquizze. Her er det Echo Smith og Cool Kids. Okay.

0: Echo Smith. 70 25 26 00, vores telefonnummer. Der er fødselsdagskvist om lidt, hvor du skal prøve at overbevise os om, at lige præcis i dag er din fødselsdag. Så tager vi alt, hvad vi har, gumler det godt igennem, og så ser vi, om vi nu også tror på dig. Der er ingen sure miner, hvis du lyver.
1: Absolut ikke.
0: Måske en smule skuffelse, men det er det.
1: Ja, ja.
0: Det er bare det.
1: Ja, ja.
0: Ja. 70 25 26 00. Nå, så kan vi springe til en anden ting. Det er jo lidt en alvorlig ting, vi læste, at det er en lidt gammel sag, som nu er oppe og lige finder ud af, hvad skal der ske med det. Det handler om en politibetjent, som... Ja, han skal på toilettet.
1: Ja, det skal man jo. Også selvom man er politibetjent.
0: Og det, ja, ja. Nå, men især, vil jeg da sige.
1: Ja, ja.
0: Fordi det, så er du ude at køre, du passer på borgerne og alt muligt.
1: Ja, ja, ja.
0: Og det behøver ikke have været en dårlig makrel, der lige har sat sig et dumt sted.
1: Ej,
0: det kan være et rutinemæssigt toiletbesøg.
1: Ja, sagtens.
0: Det, der sker, er, at han er simpelthen nødt til at køre ind på en tankstation og bakke til. Og så har han glemt sin tjenestevåben, sin pistol.
1: Så har han skulle sidde ned.
0: Inde på toilettet.
1: Ja.
0: Det hænger på en knage, og så... Og så kan man godt spekulere i... Der er jo måske nogen, der har prøvet, det ved jeg ikke, sidder og rode med en telefon på toilettet, og man bliver lidt optaget af det, og så skal man lige have noget toiletpapir, så lægger du den fra dig, og så går du derfra, og så... Nå, ja, ja, ikke? Det der er sket, det der forklaringen lyder på, at han kunne ikke lade den ligge i bilen.
1: Det er klart.
0: Så derfor er han nødt til at tage den med, og så hænger han den der. Og så er der nogen, der åbenbart skal bruge toilettet rigtig meget, som står og buller på døren, og det bimler på politikradioen, og så skynder han sig videre, og så glemmer han den lidt der. Den bliver så fundet en ansat, som så sætter det hele i gang, og så videre. Det er jo... Det skal vi ikke så meget ind i, det der. Det er jo mere det der med at glemme ting,
1: ja.
0: hvor man kan sige, at glemme dumme ting på dumme steder.
1: Ja, ja. Det er rigtigt. Hvor man lige mister fokus et øjeblik.
0: Ja, altså, har du glemt din telefon på toilettet? Er der nogen, der er kommet ud med din telefon og sagt, at det er, hvem har glemt den her telefon?
1: Jeg kender nogen, der har, og de har faktisk også sagt til mig, at det er tit, der sker det, at man glemmer sin telefon, når man bliver distraheret af. Man kan se, at man er nødt til at bruge børsten. Så er du nødt til at lægge telefonen, og så tage, og så glemmer du det.
0: Ja.
1: Det siger folk, som jeg snakker om.
0: Det er jo ofte her, der er nogen på fabrikken, der går rundt. Der er nogen, der har glemt den her telefon, sådan, hvorhenne der er ude på toilettet, og så er bare sådan, nej, så jeg skulle hellere undvære en telefon.
1: Ja, jeg kunne trykke med på.
0: Ja, ja. Men jeg har engang glemt, det har faktisk flere gange, jeg har glemt min hund.
1: Ja, på toilettet?
0: Nej. Når jeg er ude at handle.
1: Nå.
0: Nå, det, så har jeg jo måske, det ved jeg, købt en fersken, og så har jeg været helt fortryllet af det.
1: Ja.
0: Så har jeg glemt min hund.
1: Så sad lille Molly udenfor.
0: Ja.
1: Det er der gik far.
0: Men det var en tålmodig hund, så når jeg opdager det der, så sidder hun cirka samme sted. Og det er jo skønt.
1: Det er jo det, man lærer.
0: Det er jo frygteligt.
1: Ja, ja.
0: Det er jo pinligt. Der er faktisk også nu i den lidt mere tunge ting, der var et bagagecenter i Alabama, der har man engang fundet et missilstyringssystem fra et kampfly i et glemt flybagage.
1: Så er man nørd.
0: Altså, bare lige at sige, en ting er at gemme sin tjenestepistol. Er der nogen, der har gjort noget, der er værre?
1: Ja,
0: ja.
1: Selvfølgelig.
0: Det er da meget rart at vide. Men vi tænkte på, skulle vi ikke bare for øvelsens skyld, også for lige alle sammen at føle os menneskelige, hvad er det værste at glemme hvor? Kunne det ikke være en lille brainstorm på ret præcis et minut?
1: Jo.
0: Skal vi ikke det?
1: Jo.
0: Så gør vi det. Jeg tager ikke uret. Altså, hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm. Et minut.
1: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren. Det er jo en klassiker.
0: Det er en klassiker, ja. Og i samme kategori, glemme navnet på elskeren. Og glemme vielsesringen.
1: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
0: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm i enhver sammenhæng, når du skal bruge den. Det er også dumt at glemme sin baby hvor som helst.
1: Ja, det må man ikke.
0: Nej, det må man ikke.
1: Tandproteser.
0: Ja. Yeah.
1: Absolut ikke i buffeten. Der er ingen grund til, at den ligger deroppe og proteser over en bred kam.
0: Ja, det gælder også armben og klasseøjne.
1: Ja.
0: Jeg vil også sige, en kirurg, der glemmer en taks i mausen på patienten, og bare siger, vi lukker! Kaffepause.
1: Det har vi hørt om.
0: Yes. Ja, ja.
1: Og nu. Vi har også været til jubilæum, hvor der bliver holdt store taler, og taleren pludselig glemmer navnet på den, der bliver holdt tale til.
0: Ja, eller en tandlæge. Der er lige, hvad var det? En B plus minus eller jeg tager den.
1: Ja. Skulle du have bøjet på i dag? Nej, jeg skulle have reddet en tand ud. Så er der den her med, hvis du er til en begravelse, du har glemt at slå... Altså, det er jo en lille ting, men det har man oplevet. Slå lyden fra din telefon.
0: Altså, hvis ringetone og sådan noget congratulations med Cliff Richard eller andet derudaf.
1: Ja.
0: Ja, eller når du tager hjem fra Sunny Beach, og I flyver op der. Hov, jeg har glemt min værdighed.
1: Den ligger der nede på stranden.
0: Der er masser af eksempler. Det kan ske for alle i enhver sammenhæng. Vi skal bare være lidt mere opmærksomme. Akkurat som vi skal om lidt til fødselsquizzen.

Og her er P4 Trafik mellem Herning og Hvidebæk. Der har vi fået meldinger om, at der skulle være sket et uheld på rute 15 Herningvej. Og uheldet, ja, det er sket lige øst for Vorgod og Barte omkring Abeltrupvej. Den seneste melding, vi har fået fra stedet, det er, at der skulle være spærret i begge retninger, og der har allerede samlet sig godt med kø. Redning, de er på vej, hvis ikke de allerede er nået frem. Så det er altså rute 15 Herningvej mellem Herning og Hvidebæk. Vær opmærksom på uheld øst for Vorgod og Barte. Nærmere bestemt er det sket omkring Abeltrupvej, og seneste melding er, at der skulle være spærret i begge retninger.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: TLC og Waterfalls. Holm,
1: yes,
0: er du i tænd?
1: Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Ja,
0: skarp.
1: Ja,
0: det er perfekt. Så kan vi godt sige tillykke med fødselsdagen, Mathilde.
2: Tak.
0: Ah, var det ikke en dejlig dag i dag, din fødselsdag?
2: Ja, ja.
0: Ja, hvor er...
2: Ja, god dag, altså.
0: Ja, den deler du sammen med 16.941 andre.
2: Jamen, vi er nogle heldige nogen i dag. Bare kig ud på vejret.
1: Jo, jo.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Ja.
1: Hvor gammel bliver du?
2: 43.
0: Og så snakker vi ung, ikke?
1: Så er det jo en ung Mathilde.
0: Ja, ja.
2: En ung Mathilde.
1: Ja, ja.
0: Har din fødselsdag været god indtil videre, Mathilde?
2: Ja, det har den. Jeg blev vækket 5 af min datter, der sagde, mor, jeg kan ikke sove. Og så begyndte hun at synge. Og så var vi ligesom i gang, ikke?
1: Åh, oh, det er tydeligt, mand.
2: Ja, det er fint nok. Jeg mødte ind 8:30 på arbejdet, og så 9:30 havde borgere, og jeg er et dagtilbud for voksne handicappede.
0: Ja.
2: Og så borgerne og min kollega har lavet et langt festligt bord med morgenbrød og pålægsfade og vindruer og brieost og pålægschokolade og Mathilde kakaomælk.
0: Kan du godt lide brieost?
2: Nej, men der er jo, vi har også nogen, der er lidt ældre end mig, ikke?
0: Nå, det er bare lige, det er noget, det bestemmer dag, så kan du godt sige tak for det der, ud med brien.
2: Så var der kanelstang til, hvad hedder det til, ja, det hedder jo så dessert morgenmad, jeg ved ikke, hvad man kalder det i Jylland, men...
1: Åh, jo,
2: okay.
1: Nu begynder der lige noget, og jeg synes, det er sjovt med Mathilde kakaomælken.
2: Ja, ja, jamen det skal være den rigtige.
1: Ja, ja.
2: Altså, det skal være den lille blå, ja.
1: Og hvad venter der så nu?
2: Jamen, lige nu venter der så lige en tur i synshallen.
0: Nå,
1: hvad fejler du dog?
2: Nej, det ved jeg ikke, om man siger, men det skal jeg her 3:00, ja.
0: Ja, nå, men hvad tænker du også for, at den går igennem bilen?
2: Ja, så mekanikeren, der kiggede på den i går, sagde, altså, så længe hjulene sidder fast, så går den igennem, og tænker, den er ikke faldet endnu, så den går vel igennem.
1: Hvornår fik han sit svendebrev, den mekaniker?
2: Jeg spurgte ham ikke.
0: Hvad er det for en bil?
2: Det er en Opel Karl.
0: Ja, den skal nok holde.
1: Ja, ja.
0: Hvis du kører forsigtigt ind og går forsigtigt ud af det.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, så skal det nok.
1: Og så har du gemt lidt af kanelstangen på passagersædet, så skal det nok gå igennem.
0: Det skal nok gå igennem. Mathilde, hvad, har du fået nogle gaver på sådan en fin dag?
2: Ja, eller jeg har startet. Jeg fik faktisk ikke nogen i morges, der fik jeg sang af et barnet. Men jeg fik ud på arbejdet, det var jeg ikke helt forberedt på. Der har jeg fået en indsats til vaffeljern. Så i stedet for, at man kan lave belgiske vafler, så kan man lave hjertevafler.
0: Der er simpelthen nødt til at høre, om du har et vaffeljern i forvejen.
2: Ja, selvfølgelig. Okay. Det er lige været international vaffeldag, jo.

0: nu siger hun sushi eller et eller andet fancy. Hun sagde pizzabrød, og jeg sagde, ja, den er købt.
1: Og hun, der var ikke noget specifikationer eller ønsker til fyld, så det bliver bare pizzabrød og rigtig mange af dem?
0: Nej. Der skal være kyllingekebab i.
2: Nå. Men altså, nu siger du, du er 43. Hvad tid putter du barnet og så tons dig i byen?
0: Nej, men det gør jeg så ikke rigtig.
2: Nå.
0: Jeg går i seng kl. 9 nærmest. Altså.
2: Nå, okay.
1: Men er det så din fødselsdag? Eller fordi nu har der jo, det er jo sådan en lidt særlig uge med Kristi Himmelfart, og nogen har der fri fredag.
0: Ja, og guldvind og halløj, hvor det går herovre i byen, ikke?
1: Ja, altså, men skal du så slå lidt mere ud med armene i forbindelse med din fødselsdag?
0: Nej, det tænker jeg ikke. Altså, vi har en flytning til at komme, så på et eller andet tidspunkt skal vi have en indfælderfest, og så kan man jo bare slå fluer med et smæk.
1: Ja.
0: Altså, lige nu er det jo bare dagen. Altså, min veninde holder fødselsdagsuge, hvor det er en hel uge, og det tænker jeg, at det kan jeg også gøre på et tidspunkt.
1: Mm. Ja, det kan du gøre, når du vil. Men spørgsmålet er, om det er i dag.
2: Har du fået mange beskeder i dag, egentlig? Er der dumpet meget af?
0: Ja, det må man sige. Facebook, det er jo bare den klassiske tillykke med fødselsdagen. Vi håber, du har det godt.
2: Altså, den lægger du ikke meget i, kan jeg godt høre.
0: Nej. Eller det ved jeg ikke. Jeg lægger mere i det, når det bliver de personlige.
2: Ja.
0: Når det er de personlige, hvad hedder sådan nogle beskeder.
2: Ja.
0: Der bliver lige vinket fra ude fra bilen, så jeg holder lige stille og bare kigger ned i jorden og koncentrerer mig om at snakke med jer.
1: Ja, det er fint. Men ved du hvad, du kan bare lige vinke, fordi så tykker vi lige lidt på din fødselsdag, og så kan vi lige snakke ved om lidt, så finder vi ud af, om vi nu også tror på, det er i dag.
0: Check. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby, just relax.

0: Freya Sky og Silent Treatment. En af dagens mange fødselarer, og måske den, der er mest fokus på lige i øjeblikket, det er dig, Mathilde, og din 43-års fødselsdag endnu en gang.
1: Yeah.
0: Tillykke!
1: Yeah. Tak!
0: Ja, yeah. Nå, du får lige tid til lige at ringe ind til os her.
2: Inden på en god dag
0: til syn med,
1: ja, ja.
0: Med og, bilen. Altså.
2: Og langbord på arbejdet med alt fra brieost til kanelstænger. Og,
1: ja, ja.
2: Og Mathilde kakaomælk.
1: Ja.
0: Og den knurrende lille tiger i maven, den skal fodres med pizzabrød. Så ved vi,
1: at
0: det er fødselsdag. Spørgsmålet er, om det er i dag. Der er hold med jer, vi har jo siddet og mærket lidt efter. Der er både noget, der taler for og imod, kan man sige.
1: Ja.
2: Jeg har en ting, der taler lidt imod.
0: Hvad er det?
2: Du får en indkaldelse i din e-boks om, at nu er det tid til, at din bil skal til syn. Der har du altså nogle muligheder for at booke nogle tider.
1: Ja, det er rigtigt nok.
2: Jeg tænker lidt at bruge sin fødselsdag i en
1: syn. Lige om et øjeblik.
2: Ja.
1: Så det er sgu derfor, at det er praktisk, og vi skal til Sjælland næste weekend og sådan noget, og holde datterens fødselsdag.
2: Ja.
1: Så det er sgu praktiske årsager.
0: Ja,

0: Noget af det, der taler for, at du kunne have fødselsdag i dag, ja, det er selvfølgelig med, at der ikke er så meget fokus på den, bortset fra selvfølgelig et overdådigt morgenbord med indsats til vaffeljern og en stormlighter, som jo så primært skal bruges til potentielle rygende gæster.
1: USB-opladning.
0: USB-opladning.
2: Ja, det er ikke at glemme.
0: Der kunne man da godt savne at sige, hey, kunne jeg ikke lige få sådan en ordentlig drøner en fødselsdagsfejring? Jo, det kunne jeg da godt, så ringe jeg ind. Men
1: pizzabrød til aften. Også kørt i stilling.
0: Ja, kylling kebab. Men vi har sådan lidt... Vi må gå lidt med mavefornemmelsen her, Mathilde.
2: Ja.
0: Kan du mærke, hvor vi er på vej hen?
2: Ja, det kan jeg helt forstå. Rose, vent lidt. Sådan,
1: nu kom barnet.
0: Her, tag et pizzabrød. Ja. Jeg er der om 2 minutter.
1: Og barnet lige været ude og skrue motorblokken fast, så den er klar til syn.
2: Nej, hun er da lige blevet hentet i SFO.
1: Nå, okay.
2: Det er derfor, jeg har tid til at snakke med jer.
0: Ja. Men altså, Mathilde, vi er ind på, at vi tror mere, at du har haft et behov for at lige at se, om du kunne snøre os to med din fødselsdag i dag. Mm. Mere, ja. end du har behov for at blive fejret. Og så synes vi også, det hele kører sådan lidt for en eller anden måde, lidt for glat, lidt som når man lige prøver at dække over et eller andet. Ja. Så derfor tror vi ikke, du har fødselsdag i dag.
2: Nå. Ja. Så virkede den mestringsstrategi ellers, ikke?
0: Nej. Hvornår har du fødselsdag?
2: Til september.
1: Åh, Mathilde, så er du en lille jomfru.
2: Ja, som man siger.
1: Ja.
2: Det siger man vel.
1: Det er stjernetegnet i september.
2: Og havde I spurgt, hvad stjernetegnet var i dag, så havde jeg jo kommet til at købe det kors, for det aner jeg ikke.
1: Det havde vi ikke engang brug for.
0: Nej.
1: Du var luret.
0: Det hele det,
2: jeg var luret.
0: Det stod så klart. Mathilde, vi giver dig lige 5 minutter til at sige, det var rigtig godt, drenge.
1: Ja,
2: det er godt.
1: Bare begynd.
0: Ej, lidt flere ord på, hva'? Ja.
1: Mathilde?
2: Ja.
1: Du kan da godt lige rose os lidt mere.
2: Nå, undskyld, jeg hørte ikke, den klikkede ud. Undskyld.
1: Nå, bare fyr den af.
2: Altså,
1: bare fyr den af nu.
2: Tusind gange tillykke. Altså, nu har jeg vundet en gang over jer i den der krækkerkvist, og nu har I vundet en gang over mig.
0: Yeah.
2: Altså, så står vi jo bare 1-1, ikke?
0: Jo.
1: Okay.
0: Det er vigtigt, det er det store regnskab.
1: Så står den
0: nu 3-2 til os. Mathilde,
1: tillykke til september.
0: Ja.
2: Tak skal I have.
0: Og tak for kampen.
2: Selv tak. Hej.
1: Hej.
0: Ah, hold den, kunne du mærke det, du, ikke? Når man lige kommer op og står lidt i pedalerne der, så kan du ikke mærke modvind.
1: To sejre på en uge, Poulsen.
0: Ja, det er enestående.

0: Teddy Swims og Mr. Know-It-All. Bam, bam, bam, bam.
1: Der blev meget stille i den anden ende, synes jeg, da først vi smed kortet.
0: Ja. Ej, jeg synes, det var... jeg vil sige, når vi er gode, så er vi rigtig gode. Og når vi er dårlige,
1: så er vi
0: nok bare middelmådige.
1: Så har du det så?
0: Det er jo meget godt.
1: Ja, okay. Altså, jeg har det lidt anderledes. Nogle gange synes jeg, sagde, at der er langt op af det sorte hul. Men når så det kører.
0: Men når man så er kommet op,
1: yes,
0: og solen skinner. Ej, var det godt. 3-2 til os i fødselsdagsquizzen. Vi er simpelthen nødt til at komme lidt hurtigere videre, Holm, fordi vi skal... Ja, vi det skal ikke gå tid i dag. Vi skal simpelthen komme ud af vagten i en fart, fordi der er noget meget, meget vigtigt. Så lad os bringe til løftesangen. En skål for alle os med glaset halvt fyldt, alle jer med glaset halvt tomt.
1: Her kan du sidde og danse. Og tromme.
0: Sidde og danse.
1: Sidde og danse.
0: Ja, det kan
1: sidde
0: du godt. Tromme. Det kan
1: sidde
0: du godt.
1: Med.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Det er en hyldsang i dag.
0: Ja, det er det nemlig. Og vi har haft en frem en gang før.
1: Ja.
0: Ved lidt samme lejlighed. Det er Toto, Hold the Line, eller...

0: von der Leyen.
1: Ja. Yeah.
0: Jeg har hørt, at hver gang... Jamen, hun er... Jeg glæder mig så meget til at sige hendes navn.
1: Ja.
0: Den
1: ja.
0: Skønne kvinde, som vi beundrer rigtig meget. Ursula von der Leyen.
1: Ja.
0: Hver gang hun træder ud af et fly, så venter hun ind til Toto, brager derudaf.
1: Før hun sætter i trav.
0: Ja, hun går ikke før, der bliver skåret. Von der Leyen. Og det gælder også nede i Bruxelles nu langt.
1: Ja, alle mulige steder.
0: Og det er kun rimeligt.
1: Præcis, og det er jo også derfor, vi har været lidt ud af fatningen i dag. Ja. Det er jo, hun er faktisk den eneste, der kan få os til at flakke lidt med øjnene. Ja. Og det er desværre ud af vores hænder. Vi var ikke blevet informeret om, at hun skulle en tur til Danmark i dag. Men hun er altså i København.
0: Ja, hun er jo næsten inden for...
1: Vi har jo fulgt hende i sindssygt mange år, Poulsen, ikke? Både fordi hun er formand for EU-kommissionen, men lige så meget for det CV, hun har. Både professionelt, men så sandelig også privat.
0: Ej, hun er formidabel på alle lederkanter.
1: Altså en baggrund som konkurrencerytter, en rigtig hestepige, inden hun beslutter at læse medicin og blive læge med en doktorgrad. Undervejs føder hun 7 børn, som hun får sammen med manden Heiko, og de to har boet i rigtig mange. Hun er lande, hun er en verdensborger.
0: Nå ja, så er hun også bare en lifesaver.
1: Hun redder folk.
0: Det ved blandt, vi også.
1: Jeg kan huske i 24, var det i Swiss Airflyet mellem Zürich og Bruxelles.
0: Det er, sikkert, altså, det er en af mange. Ja. Jeg vil bare tage det som et eksempel.
1: Hvor hun går ned og tager sin lægegæring seriøst, og simpelthen får passet godt på et menneske.
0: Og der gider hun ikke engang vende på musikken. Hun går bare ned og siger, at det handler om liv og død.
1: Ja, jeg
0: slår til.
1: Og i dag er hun altså i København for at sætte fokus på børn og unges brug af sociale medier. Og det kan vi også godt lide, der bliver sat fokus på. Så det alt er jo godt. Men vi ved...
0: Alene navnet.
1: Ursula
0: von der Leyen.
1: Hun er i øjeblikket i fodsporene på Dua Lipa. Hun er rundt på både Louisiana.
0: Tavn Dua Lipa, Ruben.
1: Ja, og pompette til vin og senere en kyllingburger. Så vi kan lige så godt gå ud og finde hende.
0: Ja, du bare... Jeg ved ikke. Man kan nok ikke helt komme tæt på. Men jeg vil bare sige, hvis jeg kan komme i hendes synsfelt.
1: Det kan du.
0: Drømme jo at være og altså gå ud og kunne...
1: Øjenkontakt.
0: Nej, jeg vil sige duft hendes hår. Men også øjenkontakt. Det ved jeg ikke, om jeg kan holde til hånden. Det bliver måske også lidt for meget. Der bliver en glasgiraf lige der. Men altså, vi skal ud og opsøge det. Ursula er i byen, og det betyder også, at tak for i dag, vi ringer af.
2: Du lytter til Poulsen og

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

0: Der er lagt op til popfest i Wien, når der er semifinale i Eurovision i aften. Men Israels deltagelse i Grand Prix'et lægger en dæmper på stemningen for nogen. Igen i år er det omdiskuteret på grund af den måde, israelerne behandler palæstinenserne på, især i Gazastriben, hvor Israel er blevet beskyldt for krigsforbrydelser. Ole Tøbholm, som kommenterer konkurrencen på DR1, fortæller, at debatten sætter sit præg på begivenheden.
1: Det fylder rigtig meget. Blandt alle de kommentatorkolleger, jeg taler med, og blandt de tusindvis af fans, som har rejst her til Østrig og følger showet, ja, der er det på dagsordenen, uanset hvad man så ellers mener om den sag.
0: Fem lande har ligefrem boykottet musikkonkurrencen i år. Det er Holland, Island, Irland, Slovenien og Spanien. Og Lisanne Wiltens, der forsker i Eurovision ved Aarhus Universitet, er ikke overrasket over, at politik fylder ved Grand Prix'et.
2: Hvis vi kigger på store begivenheder, sportsbegivenheder, andre kulturbegivenheder, så er de alle sammen genstand for protester og pressioner i forhold til at få i øjeblikket Israel smidt ud og organisationen til at tage stilling i konflikten mellem Israel og Palæstina. Så det gør de selvfølgelig også i Eurovision.
0: Det er klokken 21 i aften. Der er første semifinale ved Eurovision. Danmark når lige præcis klimamålet om at udlede 70% mindre CO2 i 2030. Det fremgår af beregninger, som Klimaministeriet har offentliggjort i dag. Men de beregninger giver den grønne tænketank Concito ikke meget for, lyder det fra senioranalytiker i tænketanken Carsten Kabjørn.
3: Jeg siger, det er et optimistisk bud på den fremtidige udvikling med hensyn til reduktioner i Danmarks drivhusgasudledninger. Vi ser en stor risiko for, at det ikke går så godt, som fremskrevet den her rapport.
0: Det er ikke mange måneder siden flere regeringens egne eksperter kritiserede klimapolitikken. På flere områder satser man nemlig ret meget på noget, der kan ende med slet ikke at virke. For eksempel kan det være, at man ikke når at lave en masse landbrugsjord om til vild natur. Og den kritik er Carsten Kabjørn enig i.
3: Der er en række områder, hvor at usikkerheden peger i retning af højere udledninger, snarere end færre. Derfor er der brug for et grønt kasseeftersyn og to at vedtage en ny klimapolitik, som kan give nogle flere sikre reduktioner.
0: En mand sad varetægtsfængslet i 466 døgn i en sag om drabsforsøg, indtil det viste sig, at politiet på et foto havde forvekslet ham med en anden. I dag afviste Højesteret, at han har krav på en tredobbelt erstatning, men han får en dobbelt erstatning på 808.000 kroner. Højesteret skulle også afgøre, om han skulle have yderligere erstatning for tabt arbejdsfortjeneste end de knap 187.000 kroner, han allerede har fået. Men Højesteret mente ikke, at der var ført bevis for, at han havde krav på mere. Lidt er der nogen sol og enkelte byer, og så mellem 8 og 13 grader. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
4: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Torben Møller.
0: Det er Eurovision-uge med Danmarks optræden på torsdag, finale på lørdag og den første semifinale i aften. Vi har sat os for at finde ud af, om der er Grand Prix-stemning i Midt- og Vestjylland. Mette Skov Jensen, det er dig derude som reporter på farten for at finde Grand Prix-stemningen. Hvordan vil du gøre det?
2: Jamen ved du hvad, nu er jeg lige på først og fremmest på vej ud af DR's bil her, fordi Torben, jeg er kørt til Herning. Mm-hmm. Fordi da du gav mig den opgave, hups, der kom lige en cyklist, jeg skal passe på, jeg ikke nedlægger. Om at finde ud af, om der er Grand Prix-stemning, så tænkte jeg, der er noget, der hedder Danske Grand Prix-fans.dk. Så ringede jeg til formanden, hun hedder Hanne Bjørn, og så sagde jeg til Hanne, kender du ikke en i det midt- og vestjyske, som kan være i Grand Prix-stemning? Og så sagde hun, jo. Der er en, der hedder Mads, og han bor i Herning. Og ved du hvad, det er ham, jeg lige er på vej hen til nu. Jeg har snakket med ham i telefonen.
0: Okay, han ved godt, du kommer.
2: Han ved godt, jeg kommer. Ja, det gør han. Så jeg er meget spændt på at komme på besøg hos Mads og finde ud af, hvor meget Grand Prix-stemning han er i. For det er jo altså kun semifinale i aften, ikke?
0: Ja, men hvis han er rigtig superfan, så er han garanteret godt op at køre allerede.
2: Jamen, det kan jo være. Nu står jeg her foran. Jeg skal lige ind i den her opgang her, fordi han skulle bo her. Stuen til venstre.
0: Ah, men altså.
2: Ja, men ved du hvad? Nu prøver vi lige at gå op og se, om der står... Hvem er der? Står Mads på døren her.
0: Ved du hvad, du får...
2: Jeg banker på.
0: Ja, gør det, så kommer vi tilbage til dig lige efter et stykke musik. Jeg skylder at sige, at det var Drew, vi hørte allerførst med Perfect Disaster. Og her er det Somber på vej med Home Wrecker. 8 minutter over 3. Velkommen til P4 Eftermiddag.

0: Det er blevet Eurovision-tid. I aften kl. 21 løber den første semifinale over skærmen. Derfor har vi her i eftermiddag sat os for at finde ud af, om der er Grand Prix-stemning at finde i det midt- og vestjyske.
1: P4 på mission.
0: Ja, reporter Mette Skov Jensen, det er dig, der er ude for at lede efter Grand Prix-stemningen. Og du var, sidst vi hørte fra dig, var du lige ved at banke på døren et sted i Herning?
2: Ja, sådan. Og ved du hvad, heldigvis, så blev døren åben, og jeg er kommet indenfor her hos Mads Riemenschneider i Herning. Og inden jeg lige giver mig til at snakke med Mads, Torben, hvad tænker du, hvis nu du skal se semifinale i aften, hvad vil du sætte på dit sofa-bord, se hyggen der?
0: Hvad man sådan skal indtage, der skal lidt, yeah. der skal lidt slik til. Skal der ikke det lidt sødt?
2: Det synes jeg. Ja, det synes jeg. Nu skal du bare høre her. Det her, det er simpelthen en pose af nogle Pepito ting her fra Haribo, der er også lakridser. Og så er der jo altså også her, det her, det er lyden af knasende chips. Så Mads, det er jo dig, der har taget det her med hjem efter arbejde. Du har lige fået fri for ikke så lang tid siden, 1:15, tror jeg det var, du fik fri. Du arbejder faktisk i Føtex, så du har ikke så langt til at købe det der. Hvorfor skal der alt det her på bordet i aften?
3: Det er fordi, vi er rigtig, rigtig glade for at snakke hjemme med mig for det første. Og ud over det, så kan man ikke sidde stille på sådan en Grand Prix-aften. Vi er nødt til at beskæftige os med et eller andet imens, ud over at synge med. Så vi er nødt til at have lidt at snakke i samtidig, og lidt at drikke ved siden af.
2: Ja, for der står også lidt dåser her med noget øl i, og så er der også en flaske vin. Og hvem er det, du skal se semifinale med i aften?
3: Det skal jeg med min kæreste.
2: Ja. Er hun lige så stor Grand Prix-fan som dig?
3: Ikke helt. Den er svær at nå op på mit niveau, men hun har set det. Lige så længe hun kan huske, ligesom mig, men ikke går lige så meget op i det.
2: Se, jeg er jo sendt ud for at fornemme, om der er Grand Prix-stemning i det midt- og vestjyske. Og jeg er jo kommet ind hos dig, og det er der jo, fordi du er ved at gøre klar til, at du skal se den første semifinale i aften. Men hvis vi lige skal prøve at teste Grand Prix-stemningen her hos dig, altså på sådan en skala fra 1 til 10, hvor 10 det er absolut at være i den største Grand Prix-stemning, hvor er du henne lige her, hvor ja, der er jo nogle timer til, at vi skal se det, ikke?
3: Ja, men altså allerede søndags, da jeg var ude ved min mor, der var jeg på 11, så jeg tror, den er oppe på 12 nu.
2: Den er oppe på 12 nu, og det er kun semifinalen. Hold da op. Sig mig en gang, hvorfor er du så stor en Grand Prix-fan?
3: Jeg synes bare, det er en folkefest uden lige. Altså, det samler bare alle mennesker, og det er bare mega hyggeligt, lige meget hvor du er. Om det er hjemme, eller om det er ude med vennerne, eller om du faktisk er i arenaen.
2: Mm. Og nu er det jo første semifinale, og Danmark er jo ikke engang med i aften, men det er jo først på torsdag, og så er der jo den der store finale, hvor vi krydser fingre for, at Danmark er med der på lørdag. Er det så også stadigvæk med lige sådan lidt taffelchips og en god flaske vin her og lidt slik, eller hvad så?
3: Det kan godt være, der skal poppes nogle popcorn, laves nogle håndmader, måske en flaske champagne i stedet for, fordi vi regner jo med at gå hele vejen.
2: Ja, og hvad skal der pyntes op, eller hvad har du noget på beden der?
3: Der skal guirlander i vinduerne, og flagene de skal være klar, og den fine dug på bordet, der skal det hele stå på.
2: Hold da op. Jamen, så kan jeg godt høre, at det her, det er bare, at selvom du er på 11 nu, 11-12 stykker, så må den ryge endnu mere op på lørdag. Og jeg ved, Mads, at udover at du skal have guirlander op og så videre, så har du også noget helt særligt tøj, du tager på, når der er Melodi Grand Prix finale. Og Torben, ja. Jamen, jeg føler mig ligesom med i den der, du ved godt, hvem bor her, eller hvad de der quiz, du ved godt, man skal gå ind og snage i folks garderobeskab og alt muligt andet. Det tror jeg, at Mads, det må jeg godt lige om lidt være med, ikke også, ikke? Vi skal have afsløret, hvad det er for noget tøj, ikke?
0: Det synes jeg da bestemt, at hvis du kan få lov til at gå i klædeskabet med Mads, så skal vi se, hvad det er, der foregår der.
2: Jeg skal i klædeskabet med Mads, det er helt sikkert.
0: Og jeg vil også gerne høre fra dig, der lytter med, hvad får dig i Grand Prix-stemning? Det er det simple og enkle spørgsmål her i eftermiddag. For mit eget vedkommende, der er det faktisk noget med at tænke tilbage på, da vi sad og så Grand Prix i mit barndomshjem, og det er jo altså en del år siden. Især kan jeg huske, da ABBA vandt med Waterloo i 1974. Det får stemningen frem hos mig. Hvad med dig? Hvad kan få dig i Grand Prix-stemning? Send mig en sms på 1212. Begynd med vest. Så får du lige en med mumle her imens. Et for dig.

0: P4 på mission.
1: Vi er på jagt efter Grand Prix-stemningen inden første Eurovision-semifinale i aften. Mette Skov Jensen er hjemme hos Mads Riemenschneider, super Grand Prix-fan i Herning. Hvad har I fundet med det?
2: Ja, altså jeg vil først lige se, Torben, det er sjældent, at jeg bliver inviteret med ind i soveværelset hos en 25-årig ung mand, men det er jeg altså lige præcis i øjeblikket, men det er der mening med galskaben. For Mads, nu kan vi næsten lege sådan det her på tv-program, kender du typen, du ved godt, hvor de får lov til at kigge ind i skabet. Når vi står foran dit garderobeskab, kan du ikke lige prøve at åbne for det? Og hvad er det så lige, der hænger der, du tager ud nu, hvis du lige skal?
3: Der hænger en rigtig, rigtig fin Dannebro jakkesæt med slips og det hele.
2: Ja, det må jeg nok sige. Der er simpelthen Dannebro overalt, og det er både jakkesæt, det er både bukser, og det er jakken. Kan du ikke lige prøve at tage den der på? Fordi det er sådan en, jeg tænker, hvis man skal til fodboldlandskamp i parken, så kan man finde på at tage den der på. Men du bruger den til noget ganske andet, ikke?
3: Jo, jeg bruger den udelukkende til, når Danmark synger i Eurovision.
2: Ja, og den skal du have på i aften også, eller hvad? Eller skal den gemmes til finalen?
3: Jeg tror, jeg gemmer den til både på torsdag, når Danmark er med, og selvfølgelig lørdag, fordi selvfølgelig går vi videre til
2: finalen. Ja, det gør vi da. Selvfølgelig gør vi det. Sig mig lige en gang, hvorfor skal du ligefrem iklæde sådan en flot Dannebrogs-habit, bare fordi, at Danmark er med i Eurovision?
3: Det er fordi, altså, vi er nødt til at støtte op om både Danmark og ikke mindst Søren. Altså, han skal vide, vi er der, også selvom vi ikke fysisk er med ham i Wien. Mm.
2: Og du har jo også lige for lidt siden fortalt, at der bliver pyntet op, og der bliver serveret lækkert snacks, og kæresten sidder ved siden af. Skal hun også i Dannebrogs farver, tror du?
3: Jeg kan nok godt lukke hende i rødt, men jeg tror ikke, jeg har noget med Dannebrog på til hende.
2: Hvad tænker hun egentlig om, at du tropper op i sådan noget, hver gang der er Grand Prix?
3: Hun ved det ikke endnu. Hun har set nogle billeder, hvor jeg har haft den på, men hun har ikke set mig fysisk i den endnu.
2: Nej, for I jo ikke boet sammen så længe, så det bliver sådan lidt også en oplevelse for hende jo. Jamen, du sidder jo bare, ikke for noget, men du sidder bare herhjemme i din egen lejlighed i Herning, sammen med kæresten ganske vist, der ser Grand Prix. Altså, der er jo ikke nogen, der ser dig i den der, eller hvad?
3: Nej, det er tanken, der tæller nogle gange. Jeg støtter op, også selvom der ikke er nogen, der ved det.
2: Ja. Og du er jo medlem af det, der hedder Danske Melodigrandfans.dk. Det er jo derigennem, jeg har fundet frem til dig, Mads. Det der fællesskab, altså er det sådan en aften, hvor man sidder og tager nogle selfies af sig selv og deler på det netværk?
3: Ja, det kan man godt finde på. Det er der i hvert fald rigtig mange, der gør.
2: Ja, yes. Og det skal du også sandsynligvis i den der flotte habit, ikke?
3: Jo, helt klart torsdag, og helt klart, når vi jubler med lørdag.
2: Ja. Du kan godt høre, Torben, jeg har altså virkelig fundet en Grand Prix-fan, der virkelig går all in. Altså, du skulle næsten, dig og lytterne, I går virkelig glip af en flot syn her med Mads i den her fantastiske Dannebrogs-habit. Måske noget, du skulle være at overtage, eller overveje, Torben, om du skal ud og investere i sådan en.
1: Ja, det er jeg nu så ikke helt sikker på. Men ved du hvad, jeg synes, du formidler det så fint med det, så vi kan sagtens se
2: det
1: for os.
2: Vi kan godt se det for
1: jer. Jeg tror, vi snakker lidt videre med Mads efter de regionale nyheder. Skal vi ikke sige det, fordi jeg ved, at han har flere ting i baghånden til...
2: Ja, men altså, ved du hvad, jeg er slet ikke færdig med at snakke med Mads, fordi jeg er sjældent mødt så stor en Grand Prix-fan som ham.
1: Sådan. Lige nu, Bryan Adams, Melanie C, When You're Gone, 22 minutter over 3.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen P3 giver dig hele verden.
0: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, hun snører.
0: Lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.

0: Kendt og musik non-stop. Thomas Bach giver os de regionale nyheder her i eftermiddag. Klokken er 15:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Det er godt for Thy og Morsingboer, at det nye sygehus i Aalborg endelig bliver indviet i dag. Det mener Jette Jebsen. Hun er formand for udvalget for social sundhed og beskæftigelse i Morsø Kommune, og så sidder hun i Sundhedsrådet Limfjorden.
3: Vi skal fortsat have vores akutsygehus Thy Mors. Den er meget vigtig, men man kan jo ikke alting på alle sygehusene. Så det betyder noget, også for os, der bor her, at vi har et velfungerende sygehus med gode specialer i Aalborg.
2: Sygehusbyggeriet har været udsat for forskellige udfordringer undervejs og er blevet forsinket af flere omgange. Derfor har mange ventet utålmodigt på, at sygehuset endelig skulle stå færdigt.
3: Det må man da nok sige. Den har været langt undervejs. Både i beslutningsprocessen og i byggefasen og med alle de sten på vejen, der har været forsinkelser og budgetoverskridelser.
2: Men når det nu er her, så tror Jette Jebsen på, at det nye sygehus kommer Thy og Morsingboerne til gavn.
3: At det nu er fuldstændig opdateret, at der er parkeringsmuligheder og der er gode faciliteter for de patienter, der kommer ind. Og gode arbejdsforhold for de der arbejder der.
2: Den lokale grønne trepart for Limfjorden skal bekæmpe kvælstofudledning til fjorden, så fisk og skaldyr igen kan trække vejret i vandet. Men projekterne står stille, fordi de løber panden mod en mur af forhindringer og bureaukrati. Carsten Filsø fra Holstebro sidder i KL's udvalg for miljøplan og klima. Han vil gerne hjælpe med at råbe Christiansborg politikerne op.
4: KL er meget opmærksom på, at der er nogle knaster, der er nogle barriere. Der er jo en hel liste af forskellige ting og sager, som besværligt gør den her store opgave.
2: Selvom Carsten Filsø og KL gerne vil hjælpe, så kan de ikke trylle, for det kræver, at politikerne på Christiansborg laver nye love og regler, og det er et problem.
4: Der ligger alt dødt nu, fordi der er regeringsforhandlinger, og det har det gjort lang tid, lige siden valget blev udskrevet. Så vi er nødt til at vente på, at der er hul igennem, så vi kan komme til at snakke med en minister.
2: Den lokale trepart for Limfjorden har listet 23 konkrete forhindringer op, men ikke en eneste bliver fjernet, før Folketinget vågner igen.
4: Jamen, det er det, vi er op imod. Og inden der er en ny regering, så kan vi ikke gøre så meget, i hvert fald ikke på det, der ligger uden for vores kompetence.
2: En femtedel af den kvælstofsudledning, der bremses i hele Danmark, skal leveres af den lokale trepart. I aften og i nat får vi et vekslende skydække, og stedvis kan der komme regn og byer. Temperaturerne de falder til mellem 3 og 8 grader. Så får vi en svag til jævn vind omkring vest ved kysterne, dog stedvis op til frisk vind. Det var nyhederne fra Midt- og Vestjylland, der den her tirsdag eftermiddag er læst og redigeret af Thomas Bach.

0: Imagine Dragons og lige præcis Radioactive. Johnny Krone, vi skal også lige holde øje med trafikken denne her tirsdag eftermiddag. Hvordan ser det ud?
1: Jamen, det ser egentlig fredeligt ud. Altså, vi kan godt mærke, at der er lige en my færre biler ude på, på vejene. Og ja, det den eneste kommentar eller gæt derpå, jamen, det må være, at der er en Kristi Himmelfarts dag her om nogle dage, hvor ja, så har man måske fyldt lidt op på kontoen til at kunne tage helt fri. Vi kan i hvert fald mærke, at der er færre biler ude. Men det betyder ikke, at der ikke kan ske uheld. Vi havde et uheld lidt tidligere på eftermiddagen mellem Hvidebæk og Herning på rute 15. Det er overstået, hvis du hørte det tidligere. Ja, det er ved at være en times tid siden i hvert fald. Men vejarbejde har vi også i gang

0: En sang om selveste Dracula, Dracula, Tame Impala og Jenny.
1: P4 på mission.
0: Ja, vi er på jagt efter Grand Prix-stemningen inden første Eurovision semifinale i aften. Mette Skov Jensen er stadig hjemme hos Mads Riemenschneider i Herning, som vist er den største Grand Prix-fan, du har mødt, Mette. Kan vi ikke være enige om det?
2: Altså, de er i hvert fald helt sikkert den største Grand Prix-fan, jeg nogensinde har mødt. Og Mads er den største i det midt- og vestjyske. Det skal være usagt. Men Torben, vi har taget plads i den gode sofa her hos Mads midt i Herning og kigger over på TV, der hænger på væggen her. Og det er allerede tændt. For Mads, hvad er det, du har tændt for?
3: Jeg har tændt for Eurovision Song Contest første semifinals livestream, så vi er klar til klokken 21 sharp.
2: Ja, for jeg skulle lige til at sige, der sker jo ikke noget på skærmen endnu. Der står live om 5 timer. Hvorfor i alverden har du tændt for den allerede nu?
3: Ja, altså jeg har ikke planer om at se noget andet, så kan vi lige så godt gå og hygge lidt med det. Så når I er taget afsted, så sætter vi noget musik på imens.
2: Og du er ikke den eneste, fordi det specielle, når man kigger på den her livestream fra Wien, som jeg altså ikke er gået i gang endnu, det er, at man kan se, hvor mange, der ligesom dig, allerede har tændt og koblet sig ind her. 880 venter lige nu, og der er altså næsten 5 timer til. Altså, kan du ikke lige forklare mig og alle andre, der ikke er nær så ramt af den der Grand Prix-feber? Altså, hvordan er ventetiden frem mod kl. 21?
3: Den er forfærdelig lang. Altså, de må meget gerne bare gå i gang nu. Det kunne virkelig redde de 5 timer, fordi de er bare virkelig lange, når du bare ser frem til, at klokken bliver 21, så der kan ske noget Grand Prix.
2: Hvordan får du ventetiden til at gå?
3: Jeg kommer til at høre noget musik, som sagt, og jeg skal ud og lave noget mad, og sådan, så tror jeg gør det lidt langsomt.

0: Men jeg plejer bare for at få tiden til at gå.
1: Og musikken, det er vel Grand Prix musik?
0: Absolut.
1: Du har faktisk fortalt mig, at du kan sagtens finde på at sætte Melodi Grand Prix musik på, ikke bare på sådan en semifinale dag som i dag, men på mange andre tidspunkter. Hvor meget hører du egentlig?
0: Forholdsvis meget. Den svinger meget mellem, om det så er traditionel musik, eller om vi er over i noget Melodi Grand Prix, men det kan sagtens skifte fra dag til dag.
1: Og hvad siger kæresten til det?
0: Når der lige kommer sådan en udenlandsk sang, som hun aldrig har hørt, så rynker hun lidt på næsen bare så, hvad er det, vi hører? Men altså, så må jeg jo bare forklare, at det er bare en god Melodi Grand Prix sang.
1: Mads, du er kun 25, men du er, kan vi jo høre, virkelig bit af den her Grand Prix-feber. Hvor har du fået den fra?
0: Modersmælken, tror jeg. Altså, jeg har set det hjemme sammen med mine forældre, så længe jeg kan huske. Altså, jeg har stået og danset i blæ til det. Så.
1: Okay.
0: Det må være derfra.
1: Så familien er altså smittet lige så meget af Grand Prix-feberen, som du er i her. Kunne I finde på sådan at mødes til at se finalen sammen?
0: Det gjorde vi i hvert fald sidste år. Det bliver ikke lige sådan i år, men det kan vi snilt finde ud af.
1: Det er jo fordi, du selvfølgelig er vild med musikken, det er klar over, og når du også kan finde på at sætte den på andre tidspunkter. Men hvad er det ellers ved den der Melodi Grand Prix, det der Eurovision Song Contest, der tiltaler dig?
0: Fællesskabet og stemningen, og at der er så mange, der samles om én fælles ting, og alle er glade, og alle jubler, og alle flag næsten er velkommen, og det, altså, det er bare en kæmpe folkefest og i hele Europa.
1: Og nu skal den altså ses ved tv-skærmen den her gang, men lige om lidt, så skal vi snakke om, at du jo faktisk også sagtens kan finde på at pakke en kuffert og rejse ud for at opleve det her Eurovision. Så det vender vi tilbage til lige om lidt, og du har noget musik imens, har du ikke det, Torben?
2: Jeg sætter lige berg på her med 1000 timer, så kommer vi tilbage til jer om 3 minutter.

0: P4 på mission.
1: Ja, Mette, vi skal lige omkring dig og Grand Prix superfan Mads Riemensnyder i Herning en gang mere for at være helt klar til første semifinale i aften.
2: Ja, som jo altså finder sted om lige knap 5 timer, og ja, Mads, han har jo så allerede tæmt for livestreaming til Wien. First Semifinal Eurovision Song Contest er allerede på skærmen her, og vi er i gang med at vente på det. Men Mads, nu sidder du her den her gang og skal følge med i Grand Prix i Eurovision hjemmefra fra sofaen. Men du kan sagtens finde på at dukke op, når der er et Grand Prix, ikke mindst det danske. Hvordan er det lige? Hvor meget har du oplevet det sådan rigtigt live?
3: Så vidt jeg kan huske, så har jeg været med til det danske siden 17 eller 18. Mm.
2: Så der er bare den bliver plukket ind i kalenderen, den skal du bare afsted til, simpelthen.
3: Med det samme, det bliver offentliggjort med dato og by, så er der lavet plan til at tage derover, og der er højst sandsynligt også booket et hotelværelse, og bilen den står allerede tanket, selvom der er lang tid til.
2: Men når du er så vild med det, hvorfor pokker du så ikke i Wien?
3: Det var økonomisk i år. Jeg var sgu lige nødt til at springe over i år.
2: Men du gad godt være der.
3: For alt i verden.
2: Men der var jo tilbage i 2023, der var Eurovision i Liverpool i England, og der pakkede du kufferten og tog afsted. Men havde du egentlig billet til den store finale?
3: Nej, det havde jeg ikke. Men jeg tænkte, der må der være god stemning derovre også, så lad os da bare tage afsted.
2: Og hvordan oplevede du så Eurovision, når du ikke havde billet til selve showet?
3: Mig og min veninde, der tog over med mig, vi satte os ind på en kæmpe pop, der havde 8-9 store fladskærms-tv'er og storskærm, og så hyggede vi ellers bare, fik et par øl, en god stor aftensmad, og så festede vi ellers bare med et sted mellem 100 og 200 andre Eurovision-fans.
2: Og du sidder faktisk med din telefon her, for du har billeder fra den gang. Der har du det der Dannebrogs habit-tøj på, som vi snakkede om lidt tidligere. Men du har også noget video fra poppen der. Kan vi ikke lige prøve at få en fornemmelse af stemningen? Altså, hvis jeg ikke vidste bedre, så var det nogle fodboldfans, der lige havde set Liverpool vinde. Men altså, kan du prøve at beskrive, hvordan var den der stemning?
3: Det var jo mega fedt at se så mange, udover mig selv, som kunne synge med på også de udenlandsk talende sange, ikke kun de engelske og alt muligt. Det, altså, i mit hoved der er det jo kun mig, når jeg sidder herhjemme og kan det, og så kommer man et sted hen, hvor næsten alle kan synge med på en sang, som du overhovedet ikke kan have sproget på.
2: Nå, ved du hvad? Vi skal, nu er det 942, der venter på den der Eurovision Song Contest semifinale. Lige inden at jeg slipper dig, Mads, så skal jeg lige høre, hvordan kommer Danmark til at klare sig til årets Eurovision?
3: Vi kommer til at hoppe direkte ind i finalen på torsdag, og i finalen på lørdag, der er jeg stensikker på, at den bliver en top 5, krydser fingre for en top 3 og håber på en førsteplads.
2: Der kan du bare høre, Torben, det lover rigtig godt for danske chancer, vinderchancer. Det får vi direkte her fra en kender af dansk eller Melodi Grand Prix og Eurovision, nemlig Mads Riemensnyder her.
1: Alle tider, og så spørger jeg lige dig derhjemme, hvad der får dig i Grand Prix-stemning. Lad mig få et bud på det. Det kan også være, at vi kan inspirere hinanden til, hvordan man kan ramme den der Eurovision-stemning. SMS til 1212, begynd med Vest. Hvad får dig i Grand Prix-stemning? At det foregår i Wien i aften, som Mette også lige nævnte, det skyldes selvfølgelig, at det var Østrig, der vandt sidste år. JJ med Wasted Love.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Måske min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

Ed Sheeran er sisam. Det går ikke, at folk bliver straffet forskelligt for samme forbrydelse, afhængig af, hvor i landet de bor. Det mener flere af partiernes retsordførere, der vil have politiet til at indføre fælles standarder. Få den i radioavisen her lige efter Jonathan. Alle mine tanker.

0: Høsberg er klar med en radioavis. Klokken er 4.
1: Når vi anmelder noget kriminelt, er der stor forskel på, hvordan de forskellige politikredse håndterer sagen, og dermed også, hvad straffen bliver. Det viser den kritiske rapport om politiet, som Rigsrevisionen offentliggjorde i går. Her fremgår der, at nogle politikredse opretter visse sager under paragraffer, der giver lavere straf, og som ikke behøver at blive efterforsket lige så hurtigt. Det gælder også sager om voldtægt, vold og stalking. Og det bekymrer Anne-Marie Ravnholt, der selv har anmeldt stalking.
2: Jeg har ikke bedt om at blive stalket. Jeg har ikke bedt om at være udsat for hverken chikane eller trusler. Og hvis jeg så ikke kan gå til politiet, hvad gør jeg så? Hvem går jeg så til? Og hvis det er fordi, at de ikke har hænder nok, så burde der komme flere hænder til.
1: Lad os se på, hvordan politikredsene behandler sager om stalking forskelligt. Og lyt godt med, for det er lidt kringlet. Visse sager, hvor nogen har været udsat for chikane eller forfølgelse, bliver nemlig ikke registreret som stalking, men som det, der hedder administrative sager om tilhold, og det har en lavere strafferamme end stalking. Hos Midt- og Vestjyllands politi er 57% af sagerne kommet under den mildere paragraf, men i København, hvor Anne-Marie Ravnholt bor, er det sket i 92% af sagerne. Og det går ikke, at politikredsene griber tingene så forskelligt an, mener en række retsordførere på Christiansborg. Her er det Jens Meilvang fra Liberal Alliance.
3: Altså Danmark er ikke større, end at vi burde kunne have sådan en standardiseret måde at håndtere sådan nogle sager på. Så derfor så skal vi også tage det her seriøst og have gjort noget ved det.
1: Ifølge Rigspolitichef Torkel Fode vil der altid være visse forskelle fra politikreds til politikreds. Men det skal selvfølgelig alt sammen være inden for en acceptabel ramme, siger han.
4: Der er nogle steder i den her beretning, hvor det umiddelbart fremstår som om, at der er uforklarligt store forskelle imellem politikreds. Der er måske også større forskelle, end hvad godt er.
1: Vi når ikke det nationale klimamål for 2030 med den nuværende klimapolitik. Det vurderer den grønne tænketank Concito. Selvom den årlige klimafremskrivning, som Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet offentliggjorde i dag, skønner, at Danmark lander lige præcis på målet om at formindske udledningen af drivhusgasser med 70%. Men regeringens beregninger er alt for optimistiske, siger senioranalytiker Carsten Kabjørn fra Concito.
5: Der er nogle meget store usikkerheder om, hvorvidt de reduktioner, som der er indregnet den her fremskrivning, de kommer til at materialisere sig. Og vi kan se flere ting, hvor det efter vores vurdering peger i retning af, at det mest sandsynlige scenarie er, at vi ikke når målet med den nuværende politik.
1: Ifølge Concito er der tvivl om, hvor mange lavbundsjorder, der bliver udtaget, hvor mange biogasanlæg, der kommer i drift, og hvor meget CO2 det lykkes at fange i skovstenene og lagre i undergrunden. Men erhvervsorganisationen DI advarer mod at lave stramninger i klimamålene. Vi må stole på ministeriets tal, siger klimachef i Dansk Industri, Anne Højer Simonsen.
6: Hvis man begynder at overveje at finde på nye ting, man skal nå, så skal man eller gøre før 2030, skal man være klar over, at der ikke er ret lang tid til. Og det er svært at handle for virksomhederne, så jeg vil pege på fuld fokus på at gennemføre det, vi har besluttet, og så har vi den største mulighed for at nå vores klimamål, samtidig med, at vi har en konkurrenceevne og nogle virksomheder, der faktisk kan være i det.
1: Tusinder af både danske og europæiske børn og unge bruger hver dag timer på telefonen med Snapchat, TikTok og andre sociale medier. Og nu overvejer EU at begrænse adgangen for de yngre generationer, det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen.
7: The discussions about a minimum age for social media can no longer be ignored.
1: Diskussionerne om en aldersgrænse for sociale medier kan ikke længere ignoreres, lød det fra von der Leyen, som i dag deltager i en konference i København om at beskytte børn i en mere og mere digital verden. Her deltager Red Barnets generalsekretær Johanne Schmidt-Nielsen også, og hun hilser en aldersgrænse for sociale medier velkommen. Men der er behov for mere end det for at ruste børn og unge til alt det, de ser på telefoner, tablets og computer, mener hun.
8: Vi er jo simpelthen stadigvæk ved at rydde op efter 20 år med sociale medier, som vi fuldstændig fejlede i forhold til at regulere. Og det, vi har brug for nu i forhold til kunstig intelligens, er jo to ting. Vi skal både lave en ordentlig regulering, og så skal vi sikre, at børn faktisk har de redskaber, de skal bruge til at kunne bruge teknologien.
1: Derfor peger Johanne Schmidt-Nielsen fra Red Barnet på obligatorisk undervisning i teknologiforståelse, både i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Resten af dagen lidt eller nogen sol og enkelte byer mellem 8 og 13 grader og let til frisk vind omkring nordvest. Camilla Mærsk er redaktør på eftermiddagens radioaviser, og i studiet er det Nina Høgsberg.
9: Du lytter til P4 med dig hele

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Torben Møller.
2: Og med Clara og oh my god, det er jo Eurovision-uge med første Grand Prix semifinale i aften. Vi tjekker ind hos en musiker her fra landsdelen, der har prøvet at stå på scenen for hele Danmark. Først tager vi lige lidt mere dansk musik. Louis Henderson her. Gør det hele forfra.

0: Apologize, Timbaland sammen med One Republic, og sådan blev klokken 14 minutter over 4.
1: P4 på mission.
0: Vi jagter Grand Prix-stemningen forud for første semifinale i Eurovision Song Contest i aften, og nu spoler vi lige tilbage til 2018.

0: Vinder sangen i det danske Melodi Grand Prix 2018, Higher Ground med Rasmussen. Med dig i spidsen, Jonas Rasmussen, som stammer fra Viborg. Skal du se Grand Prix i aften?
1: Jamen, det skal jeg da. I den grad, det er når 18, fordi jeg har lige en lille... som deltidsbrandmand, så er der 12 årlige brandøvelser, som man selvfølgelig skal deltage i for at opretholde de der kvalifikationer, man nu skal have. Så det skal jeg lige til i aften, men regner med at komme hjem og nå at være hjemme, så jeg kan se hele semifinal 1.
0: Kan jeg lige få dig til at skrue en lille smule ned for input på din mobil, for
1: ja,
0: den er lige hissy nok.
1: Var det bedre?
0: Det tror jeg bestemt, det var. Du vandt som sagt det danske Grand Prix i 18. Hvad har det betydet for dig siden da?
1: Jamen, det har da betydet helt enormt meget på karrierefronten, den musikalske front. For det første har det åbnet en masse døre, forskellige jobs, masser af netværk. Man har kunnet indgå samarbejder i, og bare generelt det at blive det der kendte ansigt i Danmark, som folk forbinder til, for de fleste forbinder til en god oplevelse, som vi havde dengang i 2018 og efterfølgende.
0: Der er nogen, der nogle gange siger, at hvis man først har været inde i Grand Prix, cirkuset, som nogen kalder det, så bliver man betragtet som Grand Prix-musiker, sanger, og ikke rigtig andet. Kan du genkende det?
1: Ærligt synes jeg, at jeg er blevet modtaget med enormt meget støtte og positivitet, og selvfølgelig vil der altid være nogen, der forbinder Grand Prix-musiker som noget negativt lavet, men sådan har jeg det jo ikke. Jeg er sgu stolt af at være Grand Prix-musiker. Og jeg har jo kunne leve af det her. Det gjorde jeg også inden, men også efterfølgende som sanger og musiker. Så jeg ser ikke noget dårligt i det. Men selvfølgelig er der nogen, der ser negativt på det. Det synes jeg bare er fjollet. Fordi hvis man kigger på Grand Prix i dag, og har i de sidste rigtig, rigtig mange år, så har det jo været vidt forskellige kunstnere, sange, artister og genre, der har været med. Så,
0: det er mere altid det, man måske lige går og siger til daglig.
1: Ja, jeg synes i hvert fald det. ja, jamen det, sådan er det jo. Der vil altid være nogen, der synes, at Grand Prix, det ikke er helt det samme som alt det andet musik.
0: Dem om det. I overmorgen er det så Søren Torpegaard Lund, der går på scenen for Danmark med sangen, ja, Før vi går hjem. Hvis du skulle give ham et godt råd, hvad skulle det så være?
1: Jamen, det skulle jo bare være, jeg er sikker på, at han i forvejen gør, men det skal jo være klichéen at nyde det helt enormt meget, for det går så hjernedødt stærkt. Se om man kan tage alle de der indtryk ind, man får i salen. Fordi det er en vild oplevelse, og det bliver kun vildere på lørdag, når han skal synge igen.
0: Og det er du sikker på, han skal?
1: Ja, 100. Han tager, at jeg er ret sikker på, at han vinder det hele. Så,
0: okay.
1: Så ja, for satan. Det er sådan... Det er en af de bedste, hvis ikke det bedste act, vi nogensinde har sendt. Muligvis den bedste sanger, vi nogensinde har sendt. Så det skal nok gå.
0: Så er det sagt med en masse god vind til ham. Tak fordi du var med her.
1: Selvfølgelig.
0: Jonas Rasmussen, og god fornøjelse med hele Grand Prix-ugen. Så synes jeg måske, det var et meget kort klip, vi fik af din Higher Ground. Så skulle vi ikke lige...

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR Lyd.

0: Lige så ligeglade, Erika Jane. Nu er klokken 05.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Problemerne har stået i kø, siden de første patienter rykkede ind på det nye Aalborg Universitetshospital i februar. Men i dag der blev det storstilede byggeri, som også tager patienter fra Mors og Thy, officielt indviet af dronning Mary. Regionsrådsformand Mads Stuedal fra Venstre, han glæder sig over begivenheden.
3: De problemer, vi har, dem er der ærgerlige over. Men altså, det er jo ikke noget, der på nogen måde for mig at se er dybt problematiske. De store problemer med vand i murene, de store problemer med vandrør, der var måske utætte, det der jo gjorde, at vi var i tvivl om, vi overhovedet kunne blive færdige med at bygge det inden for mange, mange år, det er vi jo langt over. De udfordringer, vi har nu, dem kan vi håndtere, og det er jeg glad for.
2: Ansatte og patienter har blandt andet klaget over mangelfuld ventilation og patienter, der ikke virker. Flere eksperter og politikere har sagt, at man er rykket for tidligt ind i det nye sygehus. Men Mads Stuedal holder ved, at det er ikke sandt.
3: Det har været meget afgørende for at blive færdig med det her sygehus så hurtigt som muligt, og for at holde budgetterne, som jo allerede var sprængt godt og grundigt, og sætte en klar dato med at flytte ind. Altså, vi bliver også nødt til bare at være ærlige og sige, at man kan jo aldrig tage rundt på et sygehus og kontrollere hver enkelt møtrik, om den nu er spændt godt nok fast og op, der alle fejl og mangler. Det kræver, at man sætter det i gang.
2: For rigtig mange midt- og vestjyske børn og unge er det blevet helt almindeligt at holde øje med, hvor vennerne eller kæresten er på Snapchat og andre sociale medier. Men den her form for overvågning er ikke uden konsekvenser. Maria Dybdal rådgiver unge i Lemvig, Struer og Holstebro gennem tilbuddet Ung Uden Vold. Hun oplever, at overvågning nogle gange tager overhånd og bliver farlig.
4: Altså det der med lige pludselig, hvor er det, man må være henne? Hvem er det, man må være sammen med? Det har endt i konflikter, og vi ser dem desværre også, når det har endt i noget fysisk vold.
2: Hvis du er nervøs for, om overvågning på den ene eller den anden måde er blevet for meget for dit barn, så er det vigtigt at tjekke jævnligt ind, siger Maria Dybdal.
4: For mange har de sådan lidt grænserne overskredet langsomt, og derfor så er det noget, hvor man bliver nødt til sådan at tjekke ind på, hvordan er det egentlig, altså, hvordan har du det med det, den her form for omsorg, som de jo kalder det.
2: Du kan se mere i dokumentaren For Fuldt, der lige nu ligger på DRTV. Stræk, snak, smil. Kender du remsen til symptomer på et stroke? Hvis ikke, så har du i dag muligheden for at lære det. Regionshospitalet Gødstrup, de inviterede nemlig indenfor for at lære at genkende symptomerne på stroke, altså en blodprop eller blødning i hjernen.
5: En stroke skal ind og vurderes. Det skal den akut, og derfor så er det vigtigt for os at have fokus på dagen, så man ved, at man ikke hverken skal ringe til sin datter, sin søn, sin læge eller vagtlægen. Man skal ringe 112, hvis man får symptomer på en blodprop i hjernen.
2: Lyder det fra stroke-sygeplejerske Rena Hoffmann. I aften og nat får vi et vekslende skydække med stedvis byer eller regn. Temperaturen de kommer til at ligge mellem 3 og 8 grader. Det var nyhederne fra Midt- og Vestjylland, og de var præsenteret af Thomas Bach.

0: Shawn Mendes og Stitches.
1: P4. P4 på mission.
0: Ja, vi varmer op til første Grand Prix semifinale i aften. Vi tjekker, om Grand Prix stemningen har indfundet sig også her i det midt- og vestjyske. Mette Skov Jensen, du har allerede været på besøg hos en kæmpe Grand Prix-fan. Der var i hvert fald masser af stemning der. Nu er du taget ud for at skaffe snoller, er det rigtigt?
2: Jamen, jeg blev inspireret jo af Mads, jeg var på besøg ved i Herning, den her kæmpe Grand Prix-fan, fordi han havde jo allerede købt slik ind, og han havde købt chips ind, og der var både drikkevarer, det hele var klar. Og så tænkte jeg, Torben, at jeg må finde et sted, hvor de sælger sådan noget. Så jeg er droppet ind i superkiosken i Ikast, og der er masser af slik rundt om mig, så det vist, jeg tror ikke, jeg går ned på det, hvis jeg køber noget af det til Grand Prix i aften. Men jeg har lige også prikket en af kunderne på skulderen, fordi jeg lagde mærke til, at hen ved disken, der tog du et særligt stykke papir. Hvad er det, du har taget?
3: Det er bare

0: i Wien med den første semifinale?
1: Det bliver altid, jeg venter, når det er maj måned, så det er Grand Prix, det er det samme som det EM eller VM i fodbold, så det, hvis det er folk, elsker det, så det er, det er cirka det samme stemning, jeg har, det samme med.
0: Okay, så det kan sammenlignes med en fodboldfinale ligefrem?
1: Ja, det er lige præcis det.
0: Er det hele familien, der er grebet af det her?
1: Ja. Det er hver år, så det er, vi venter, og så vi gik hele familien, derfor jeg kom her og købte nogle slik og chips her, og lavede klar til aften, så da vi efter arbejde, så lidt slapper af og tænde fjernsyn og se det der spændende. Mm.
0: Nu kan man måske godt lige høre lidt på din accent, at du har rødder også et andet sted, fordi du er jo egentlig oprindeligt fra Ukraine.
1: Yeah.
0: Kan du lige prøve at sige lidt om, hvor stort er Eurovision egentlig i Ukraine?
1: De Ukraine, det folk elsker, det er det samme som det fest, eller som det er, som det er fodbold, eller som det er, hvis Danmark er stærk i ishockey eller fodbold, så det er det samme, det er Ukraine, fordi vi har ofte har nogen til første, anden, tredje plads, som det er meget højt plads i semifinal, så det er derfor, det betyder meget til ukrainske folk, så derfor vi holder øjne hver år.
0: Ja, der har I jo været heldige i Ukraine, at der er lidt flere vindere på der.
1: Ja.
0: Nu er du jo altså her i, bor her i Danmark nu, i IKAS nu. Hvad tænker du om den danske bidrag? Der er jo mange, der spår, at Søren Toppegaard, han går hele vejen. Hvad tænker du om det danske sang?
1: Det har stor chance. Det går til final, og efter final, jeg krydser fingre, så det var det. Næste Melodi Grand Prix bliver i Danmark, så.
0: Lad os håbe det. Rigtig god fornøjelse med at se semifinalen, og tak fordi du gad være med.
1: Tak skal du have. Tak alligevel. Hej.
2: Ja. Og vi skal nok komme tilbage til kiosken i IKAST om lidt og få lidt mere opvarmning til Grand Prix i aften. Mille og Uro er sammen her på Drømmefanger.

0: Milauro og Drømmefanger.
1: P4 på mission.
0: Og P4 i kiosk, kan vi også sige. Mette Skov Jensen, du er i superkiosken i Ikast. Er der gang i opvarmning, forberedelser, fouragering til Grand Prix?
2: Der er i hvert fald hele tiden kunder, der kommer ind, og der er også lige et par kunder her, der har været i gang med at blande noget blandt selv slik, og jeg vil lige hen og prikke dem på skulderen og spørge, er det fordi,

0: I skal se semifinale i Eurovision i aften. Det var det altså ikke. Det var fordi, de skulle hygge på anden vis. Men Christoffer Vesterheim Petersen, det er dig, der har superkiosken her. Og du har jo faktisk lagt sådan nogle afstemningssedler til aftens semifinale frem her, som folk lige kan tage med. Sammen med slikket for eksempel. Hvorfor har du gjort det?
1: Jamen, jeg tænkte, at man kunne lige så godt lige byde ind til, du ved, at folk lige kommer ind og bliver mindet om. Du ved, at der lige er Eurovision. Det er jo ikke sikkert, at andre er klar over, at det bliver delt op i to semifinaler og en finale. Så det kan man nødvendigt lige minde dem på, når de kommer ind her og lige skal ende en pakke, eller hvad det skal.
0: Nu er eftermiddagen stadigvæk ung, og det er først kl. 21 i aften, der er Eurovision semifinale. Men har du en fornemmelse af, at bliver der solgt lidt mere af de søde sager i dag?
1: Jamen, jeg synes, jeg kunne mærke et lidt ekstra run på her i eftermiddag, og det kunne sagtens være derfor, for eksempel. Så, ja. Det forestiller jeg mig i hvert fald. Men nu må vi se, det er jo på, er det på torsdag, at Danmark skal synge.
0: Lige præcis.
1: Så der tænker jeg ekstra stort run der i hvert fald.
0: Ja. Så du kan altså godt mærke, at når der er sådan noget, så altså, der er en tradition for, at man sætter sig ned der i sofaen, og så skal man altså have noget sødt, måske også lidt salt og chips og sådan noget. Det kan man godt mærke sådan et sted, som
1: ja, det kan man, ja, bestemt. Og det er jo uanset, om det er Melodi Grand Prix eller fodboldkamp eller hvad det er. Det er jo samlingspunkt for alle familier og børn, der skal ned og have noget slik og en slås ice. Så, ja. Jo, det kan vi bestemt mærke, hver gang der er sådan noget lignende arrangement. Ja.
0: Og der kommer stadigvæk kunder ind, og ved hvad, du skal da have lov til at ekspedere. Ja, kom I bare hen, fordi jeg tænker, der er jo også noget med pakkeudlevering, som ja, du lige skal klare ind imellem. Ja. Så Torben, kan du ikke lige sætte et ekstra stykke musik på, fordi at... Christoffer, han har lidt travlt her med også at udlevere pakker, så kan vi lige komme tilbage om et øjeblik igen.
2: Det synes jeg, vi skal sige. Vi napper lige en med YouTube with or without you.

0: YouTube with or without you. Vi undersøger, om der er ved at være Grand Prix-stemning, blandt andet blandt kunderne i superkiosken i Ikast. Mette, hvem har du fanget?
1: Jeg har lige fanget Jeanette, som kom ind. Ja, det var ikke for at hente tirsdagsnåler, vel Jeanette?
2: Nej, det var det ikke.
1: Du skulle lige have udleveret en pakke.
3: Ja.
1: Jeg er jo sendt på den her mission for at finde ud af, er der Grand Prix-stemning i det midt- og vestjyske? Er der Grand Prix-stemning hos dig?
2: Det er da godt nok ikke, nej. Jeg har set det før, men det er mange år siden, jeg har set det sidst. Ja.
1: Så du er ikke sådan en, der går til og ned til klokken 21 i aften, hvor der er første semifinale i Eurovision. Men du sagde, du så det engang. Hvad har fået dig til at stoppe med at følge med i den her store sangkonkurrence?
2: Jamen altså hele familien, vi så det jo dengang, vores børn de boede hjemme og sådan noget der. Men ja, det går det ikke mere, og så tror jeg bare sådan, jamen... Så faldt det bare sådan lige ud, at så var det ikke noget, min mand og jeg, vi bare ser.
1: Hmm. Ja. Men dengang børnene var små, var der nogle traditioner omkring det, når I skulle sætte jer der i sofaen og se det?
2: Jamen altså, så, det gjorde vi jo altid til sådan en hyggestund, og altså, ja, og så skulle man jo sige, ja, måske have lidt slotter eller lidt chips eller et eller andet, ikke, og hvad ved jeg. Altså, sådan at jamen, det var sådan noget, så sad vi sådan familien samlet, og så skulle vi gøre det hyggeligt. Hmm. Ja.
1: Men du har hørt, at Danmark... spås til at ligge særdeles godt til måske at vinde i år?
2: Ja, det vil jeg sige. Det har jeg godt hørt i radioen, at de spår dem til at være rigtig godt. Altså, jeg har slet ingen idé om, hvad det er for en genre, vi arbejder i nu med musikken. Nej.
1: Ved du hvad, tusind tak, Jeanette, fordi jeg lige måtte forstyrre dig her sådan en tirsdag eftermiddag, og fortsat god dag til dig.
2: Tak skal du have, og i lige måde.
0: Ja, vi hørte Jeanette i Superkiosken, inden da Christoffer, indehaver af butikken Christoffer Vesterheim Petersen. Og vi havde også fat i ukrainske Bodan, der også gjorde klar til at se Grand Prix i aften. Noget, der er stort hjemme i Ukraine, også fik vi at vide. TV2 lige her, for dig kunne jeg gøre alting. 11 minutter i 5.

0: TV2 for dig kunne jeg gøre alting, og så skal vi lige have rundet det her af.
1: P4 på mission.
0: Ja, Mette Skov Jensen har jo hele eftermiddagen været ude og snuse efter Grand Prix-stemningen, Eurovision-gløden, ånden. Synes du, du har fundet den, Mette?
2: Ja, det synes jeg faktisk lige har fået noget af den i hvert fald, fordi jeg kan lige så godt afsløre for dig, Torben, og for lytterne, at da jeg blev sendt ud på den her mission, der var jeg simpelthen ikke rigtig i Grand Prix-stemning selv. Altså jeg tænkte, nå, gider jeg se den der semifinale i aften? Mm-hmm. Men nu mødte jeg jo Mads i Herning, som jo er glødende Grand Prix-fan, og jo simpelthen allerede har tændt for livestreamingen fra Wien, og den talte jo bare ned der på hans tv-skærme. Der kunne jeg godt mærke, at jeg blev smittet lidt af den der stemning, og så kom jeg jo så ind her i superkiosken i Ikast, hvor indehaver Christoffer jo lægger de her... man kan simpelthen tage en afstemningsseddel med for første semifinale i Eurovision, når man nu er inde og hente en pakke eller hente noget slik. Og så har han sørme også sat lidt slik frem her på disken her, man også lige kan stå og knuppe lidt af. Christoffer, lige inden jeg slipper dig. Ja. Herinde ved siden af, der har du jo sådan en... kan jeg godt kalde det en spillebule.
3: Det må man gerne.
2: Ja, der er verdens ting. Og der er en, der kører der jo også nogle skærme, der viser fodbold og sportsting. Hvis nu du i aften sætter semifinalen for Eurovision på, hvad sker der så?
3: Ja, jeg har tænkt tanken, men jeg er nået ikke meget længere med det, fordi så bliver jeg meget upopulær, det kan jeg godt rette ud. Så jeg må hellere holde mig til fodbold derinde. Okay. Men så har jeg måske en ekstra skærm her om bag kassen,
2: end jeg kan sætte det på. Så du kan godt høre, Torben, det er ikke alle, der er i Grand Prix-stemning, men flere af os er ved at komme derhen af.
0: Jeg vil sige, at jeg synes også, det har smittet af på mig, så jeg skal altså se den der første semifinale i aften også. Emma Nicoline her danser alene.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige.
3: Vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bobbe. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead. Klokken er 5.
1: Venstres Troels Lund Poulsen kæmper med at få partibrikkerne til at passe sammen i et nyt regeringspuslespil. Og som den nye kongelige undersøger, tager han i aften imod de konservative og moderaterne på Hotel Scandic, hvor han fortsætter forhandlingerne i dag. Politisk korrespondent Christine Kortsen, hvor vigtige er de to partier for Troels Lund Poulsens regeringsprojekt?
2: Jamen, de er helt afgørende, og det er de i virkeligheden, uanset om han måtte prøve at lave en blå regering eller den her brede midterregering.
1: Når Troels Lund Poulsen har talt med Lars Løkke Rasmussen og Mona Juul, så har han talt med samtlige partier i Folketinget. Og en af hans helt store hovedpiner, det er, at Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt har sagt, at han ikke vil støtte en regering, som Lars Løkke Rasmussen bliver en del af. Christine, er der udsigt til, at partiet er villig til at bøje sig?
2: Det tror jeg bestemt ikke, og man skal også huske at sige, at det gælder også den anden vej. Lars Løkke Rasmussen har jo stiftet Moderaterne for at gøre sig uafhængig af yderfløjene. Det gælder Enhedslisten, men det gælder også Dansk Folkeparti. Og i dag har vi lavet et interview med Peter Kofod, hvor han gentager, at det er altså Dansk Folkepartis position. Det sagde de før valget, og det mener de stadigvæk.
1: Er det så ikke en knude, som Troels Lund Poulsen ikke kan løse op?
2: Det ser i hvert fald svært ud, som det er lige nu, hvis man skulle danne en blå regering. Der kan ikke laves et blåt flertal, uden at moderaterne også tæller med. Om man så kan løse det på en eller anden måde, det må vi jo se de kommende uger.
1: Lød det fra vores politiske korrespondent, Christine Kortsen. Og du kan følge regeringsforhandlingerne i vores liveblog på DR.dk. Danmark skal deltage i en eventuel mission ved Hormuzstrædet for at holde det åbent. Det kunne fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen fortælle her til eftermiddag, efter et møde med de andre partier i Udenrigspolitisk Nævn.
3: Vi har fået nævnets opbakning til, at Danmark kan anmelde et militært bidrag, og vi vil gerne på linje med en række ligesindede lande, det gælder også alle de nordiske og de baltiske lande, vise vores villighed til at kunne understøtte en sådan operation, som jo i givet fald skal sættes ind, når omstændighederne er til det.
1: Beslutningen er truffet efter, at Frankrig og Storbritannien har sat sig i spidsen for en gruppe af 40 lande, der arbejder på at løse konflikten mellem USA og Iran. Præcis hvordan og hvad Danmark skal bidrage med, er endnu uvist, siger fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen. Men det bliver ikke endnu en fregatmission.
4: Hele ideen om, hvorvidt vi skal udsende et fregatbidrag, synes jeg er svært i den nuværende sikkerhedspolitiske situation, vi befinder os i. Men vi kommer til og kan bidrage med andre forskellige bidrag fra forsvaret, og det synes jeg kun er godt også for at vise den solidaritet, som er vigtig også i samarbejde med de andre europæiske lande.
1: Når den første semifinale i Eurovision løber over skærmen i aften, så er der uro i kulissen. For 5 lande har valgt at boykotte årets sangkonkurrence, der foregår i Wien. Holland, Spanien, Irland, Island og Slovenien bliver hjemme i protest mod, at Israel deltager. Dels på grund af krigen i Gaza, dels fordi de mener, at Israel bruger konkurrencen til politiske formål. Danmark har sagt ja til at deltage, men Vigus Bar i København har sagt nej. Daniel Myrup, du er på Vigus Bar. Hvordan skal det forstås?
5: Ja, det skal forstås sådan, at de 2 fjernsyn, der er inde på baren her, som de sidste par år har holdt en samsceningsfest under Eurovision, også med dragshows, de forbliver slukket, ligesom de er lige nu. Og det er fordi, at de ikke vil se Eurovision, så længe Israel er med. Og jeg står her med Nikki Møller, som har taget den beslutning, du medejer. Hvorfor har I taget den beslutning?
6: Ja, jeg skulle til at sige, at det var da et godt spørgsmål, men det synes jeg egentlig ikke, det er. I virkeligheden synes jeg ikke, det burde være så kontroversielt. Jeg tror her, mig og min familie, vi prøver at tage det ansvar på os, som vi egentlig ikke synes. Undskyld, men journalister og Danmarks politikere har taget på sig. Vi står i en situation, hvor hvad vi er oppe på 6 lande, tror jeg, der lige nu har simpelthen meldt sig ud af Eurovision. Men Danmark, vi billiger det bare stadig, og synes, vi skal deltage og hæppe, når en stat, der begår aktivt folkemord, lige nu er med.
5: Og nu står vi jo så her i Nordvest, ikke i Eurovision. Er du ikke bange for at blive set som en antisemit, når I gør det her?
6: En antisemit? Altså, det ville jeg være rigtig, rigtig ked af, hvis der var nogen, der simpelthen misforstod det sådan. Jeg er antizionist, som overhovedet ikke er det samme. Og alle er velkommen på Vigus, uanset hvilken religion du har.
5: Det her fra Nikki Møller. Tak skal du have.
1: Og du kan følge den første semifinale i Eurovision på DR1 i aften kl. 21. Danmarks deltager Søren Torpegård Lund og sangen Før vi går hjem er med i den anden semifinale på torsdag. Resten af dagen får vi lidt eller nogen sol og enkelte byer. Vinden er let til frisk omkring nordvest.
7: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Torben Møller.
2: Elton John og Dua Lipa med deres fine samarbejde på Cold Heart. Vi varmer op til det meste af en uge i Grand Prix's tegn, og inden 18 runder vi også DR's udsendte i Wien, som jo er Eurovision hovedstaden i år efter Østrigs sejr sidste år. Men vi har altså også lidt andet på programmet. Blandt andet skal vi lige omkring det nye sygehus, som blandt andet morsingboere og tyboere nu kan benytte sig af. Det bliver efter Casey Musgraves, som vi sætter i gang her med Dry Spell.

0: Martin Hedegaard, Sabres og Rush, 14 minutter over 5. Tyboer og Morsingboer har fra i dag et splinternyt tilbud, hvis de trænger til en tur på sygehuset. Det er det nye sygehus i Aalborg, der endelig er blevet indviet i dag. Det dækker også Mors og Ty, og det er godt, også selvom der jo i forvejen er et sygehus i Thisted. Det siger Jette Jepsen, der er formand for udvalget for social sundhed og beskæftigelse i Region Nordjylland, og også sidder i Sundhedsråd Limfjorden.
1: Vi skal fortsat have vores akutsygehus Thy Mors, den er meget vigtig, men man kan jo ikke alting på alle sygehusene. Så det betyder noget, også for os, der bor her, at vi har et velfungerende sygehus med gode specialer i Aalborg.
0: Sygehusbyggeriet har været ramt af adskillige udfordringer undervejs og er blevet forsinket af flere omgange. Derfor har mange ventet utålmodigt på, at sygehuset endelig skulle kunne tages i brug.
1: Det må man da nok sige. Den har været langt undervejs, både i beslutningsprocessen og i byggefasen, og med alle de sten på vejen, der har været forsinkelser og budgetoverskridelser.
0: Men i dag blev det nye sygehus så altså officielt indviet af dronning Mary, og regionsrådsformand Mads Duedahl fra Venstre glæder sig, selvom der altså har været bøvl.
2: De problemer, vi har, dem er der ærgerlige over, men altså, det er jo ikke noget, der på nogen som helst måde for mig at se er dybt problematiske. De store problemer med vand i murene, de store problemer med vandrør, der var måske utætte, det der jo gjorde, at vi var i tvivl om, vi overhovedet kunne blive færdige med at bygge det inden for mange, mange år, det er vi jo langt over. De udfordringer, vi har nu, dem kan vi håndtere, og det er jeg glad for.
0: Ansatte og patienter har blandt andet klaget over mangelfuld ventilation og patienter, der ikke virker. Der er simpelthen meget varmt i det nye sygehus. Flere eksperter og politikere har sagt, at man er rykket for tidligt ind, men Mads Duedahl holder fast i, at man overhovedet ikke skulle have ventet.
2: Det har været meget afgørende for at blive færdig med det sygehus så hurtigt som muligt og for at holde budgetterne, som jo allerede var sprængt godt og grundigt, og sætte en klar dato med at flytte ind. Altså, vi bliver også nødt til bare at være ærlige og sige, at man kan jo aldrig tage rundt på et sygehus og kontrollere hver enkelt møtrik, om den nu er spændt godt nok fast og op, der alle fejl og mangler. Det kræver, at man sætter det i gang.

Picture of You. Et af de gode gamle 90'er boybands, som oven i købet kaldte sig Boyzone. Det her, det er Lucas Graham solo, To Know A Girl.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

Amy Winehouse, you know I'm no good. Thomas Bach er klar med nyheder om ja, 3 minutter, noget der ligner. Vi når lige pil og vas PNG der.

0: 6:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Den lokale grønne trepart for Limfjorden skal bekæmpe kvælstofudledningen til fjorden, så fisk og skaldyr igen kan trække vejret i vandet. Men projekterne står stille, fordi de løber panden mod en mur af forhindringer og bureaukrati. Carsten Filsø fra Holstebro sidder i KL's udvalg for miljø, klima og plan. Han vil gerne hjælpe med at råbe Christiansborg-politikerne op.
3: KL er meget opmærksom på, at der er nogle knaster, der er nogle barrierer. Der er jo en hel liste af forskellige ting og sager, som besværligt gør den her store opgave.
2: Selvom Carsten Filsø og KL gerne vil hjælpe, så kan de ikke trylle, for det kræver, at politikerne på Christiansborg laver nye love og regler, og det er et problem.
3: Der ligger alt dødt nu, fordi der er regeringsforhandlinger, og det har det gjort lang tid, lige siden valget blev udskrevet. Så vi er nødt til at vente på, at der er hul igennem, så vi kan komme til at snakke med en minister.
2: Den lokale trepart for Limfjorden har listet 23 konkrete forhindringer op, men ikke en eneste bliver fjernet, før Folketinget vågner igen.
3: Jamen, det er det, vi er op imod, og inden der er en ny regering, så kan vi ikke gøre så meget, i hvert fald ikke på det, der ligger uden for vores kompetence.
2: En femtedel af den kvælstofudledning, der skal bremses i hele Danmark, skal leveres af den lokale trepart for netop Limfjorden. En 31-årig mand er tirsdag ved retten i Holstebro blevet frifundet for at have voldtaget en beboer på det bosted, hvor han arbejdede. Det oplyser retten til Ritzau. Han var tiltalt for igennem det meste af 2024 flere gange have voldtaget en pige født i 2009. Pigen var anbragt på bostedet. I tiltalen lød det blandt andet, at han havde tiltvunget sig samleje med pigen, selvom hun havde sagt nej. Men det og de resterende forhold i sagen er manden altså blevet frifundet for. Anklagemyndigheden har nu 14 dage til at overveje, om sagen skal ankes til landsretten. Viborg Stadion har Danmarks dårligste græsbane. Dommen er klar og hård for de danske Superliga-anfører, der giver banen i det midtjyske dumpe karakter. Banen har været angrebet af både sneskimmel og stankelbindslarver, og har det meste af foråret lignet en pløjemark. FC Midtjyllands hjemmebane i Herning er bedre, men ikke imponerende. Superliga-anførerne rangerer den som den femte bedste i landet. Danmarks bedste fodboldbane til gengæld, den findes i Parken i København, og det er jo heldigt, der skal spilles pokalfinale mellem FCK og FC Midtjylland, netop på den bane i overmorgen. I aften bliver det mest tørt og først lidt sol. Senere kommer der skyer ind vestfra. Og i nat der kan de her skyer give regn og byer flere steder. Temperaturen kommer til at ligge mellem 4 og 8 grader. Vinden aftager og bliver svagt til jævn for skiftende retninger. Og ved den sydlige del af vestkysten, der kan vi dog få en frisk vind ud på natten. Det var nyhederne fra Midt- og Vestjylland, og de var den her onsdag med Thomas Bach.

0: Harry Styles, Adore You. Laura Vibeke Stam, er vi ved at have kørt eftermiddagstrafikken i garagen?
1: Det er vi, ja, fordi den sidste myldretrafik, den har altså lagt sig, hvis jeg lige kigger ned over min trafikkort. Og det gælder faktisk hele det jyske, så hvis du står og skal til at ud og køre en tur, jamen så er der rigtig gode køreforhold til dig derude. Der er i hvert fald hverken uheld eller nogen tabte sager, som jeg lige kan se. Det er, så vidt jeg er orienteret, hvis nu du skulle sidde med nogle andre informationer eller opleve problemer i trafikken, jamen så sidder jeg selvfølgelig stadig klar til at besvare dine opkald. Det gør jeg på 70 100 110.

0: Gemt det nummer hedder den her fra Burhan G og Medina.
1: P4 på mission.
0: Ja, vi skal lige have rundet det her ordentligt af, fordi det er jo blevet Grand Prix-tid igen. Finalen i Eurovision Song Contest finder sted i Wien på lørdag. Danmark er i semifinalen på torsdag, men den første semifinale finder sted i aften. Så Ole Tøpholm, DR's Grand Prix-kommentator, du er på plads i Wien i kommentatorboksen faktisk, er det rigtigt?
2: Ja, det er fuldstændig rigtigt, og god eftermiddag eller god aften. Der har lige været den sidste generalprøve, hedder det, inden aftenens show. Så derfor der sad jeg lige og skulle finpudse nogle småting, nogle faktuelle småting om de forskellige solister, der er med, og de forskellige hold og afstemningsregler og sådan nogle ting her. Men nu er der stillhed før stormen her i Wiener Stadthalle, hvor det hele finder sted.
0: Fremragende. Også, det vil sige, du har også set vores kandidat, Søren Torpegaard, Lund på scenen nu her til generalprøven. Har du en fornemmelse af, hvor klar han er?
2: Ja, nu kan man sige, at generalprøven i dag, det var til semifinale 1 i aften, og Danmark jo ikke er med, for som du siger, det er på torsdag, vi er med. Men jeg har fulgt de danske prøver hernede. Der har jo været masser af gang i den i arenaen i den seneste halvanden uges tid, og de danske prøver er som end både fuldstændig efter planen. Der var nogle bump til den første prøve, men det er jo lige så meget østrigsk tv, der lige skal lære, hvad det egentlig er, Danmark vil. Altså sådan noget om, som kameraskift og farver og lys og sådan nogle ting. Men det hele det blev rettet til. Det er jo derfor, man har prøver, så jeg kan mærke, at det er dansk hold, både med Søren Torpegaard Lund og nogle dansere, der bare glæder sig til at give den gas på scenen på torsdag, fordi nu har der også været en del ventetid.
0: Ja, og de er jo blandt favoritterne i år, det danske hold. Ja. Er der nogen, der siger? Hvad siger du?
2: Jamen, det er Danmark. Altså, det er der ingen tvivl om. Altså, fordi det kan man mærke på stemningen og til alle de sociale arrangementer, der er receptioner og pressearrangementer og sådan nogle ting. Der er der en stor interesse for hele det danske hold i øvrigt. Og det er ved at være nogle år siden, vi har prøvet det fra dansk side. Så på den måde, så bliver vi bemærket, og det er meget rart. Der er også flere andre lande, der bliver bemærket, men Danmark er med blandt de lande, hvor der er størst interesse.
0: Og så lad os lige vende uroen om Israels deltagelse. Hvor meget fylder det?
2: Jamen, når man kommer til at se semifinale 1 i aften, jamen, så fylder det egentlig ikke noget, fordi det er jo musikken, og det er fællesskabet, der er i centrum. Men Israel er jo blandt aftenens deltagere, og på den måde, så vil der jo være en masse seere, der selvfølgelig kommer til at tænke lidt over det, fordi det har jo været en noget turbulent debat og en turbulent opstart til det her show om, hvorvidt Israel skulle være med eller ikke skulle være med. Så det er en debat, der kører på fulde gardiner på sidelinjen, men i showsene, både i aften og på torsdag på lørdag, der insisterer Østrigs TV på, at det er festen, og det er jubilæet, der skal fejres. Det er 70 år siden det første Eurovision blev afviklet, ja. Så det er det, der er i centrum.
0: 70 år, det er også lidt vildt. Du har trods alt ikke været med hele vejen, men Ole Tøpholm, du er med her. Tak skal du have.
2: Selv tak.
0: Eurovision Song Contest semifinale 1 kan du se på DR1 kl. 21. Det er som sagt Søren Torpegaard Lund, der repræsenterer Danmark med sangen Før vi går hjem, og den skal vi da selvfølgelig have her.
3: Min krop

0: Rosa, fuck om de kan lide os. Er du klar på at holde en fed grundlovshavefest i din have fredag den 5. juni? Og er du frisk på at få P4 med og få lidt hjælp til at gøre dagen ekstra mindeværdig, så har du chancen nu. Grundlovsdag rykker vi nemlig eftermiddagsprogrammet ud og sender fra en havefest her i landsdelen. Og vi tager mad og drikke og pynt og spil og alt muligt andet med. Vil du lægge have til festen, så send en sms til 1212. Begynd med at skrive vest. Og hvis du er i tvivl om det er noget, du har lyst til, så prøv lige at høre, hvad Kirsten Knudsen siger. Hun og manden Kurt var værter for en forrygende, det kan jeg godt sige her, for jeg var selv med. Det var en forrygende havefest i Snejbjerg på grundlovsdag sidste år.
1: Men vi kan da godt tage det en gang mere, hvis det skal være. Men jeg synes, andre skal prøve det, for det var bare sådan en god dag. Og det er ikke så svært. Altså, da jeg hørte det i radioen, at vi kunne få en fest i haven, hvor I kom med mad og drikke til 50 mennesker, så tænkte jeg, jeg har gæsterne. Og når det hele kom, drikkevarer det hele, og I kom med underholdning, det var bare at lægge hus og have til, så det kan man sagtens.
0: Det kan man nemlig. Det, du skal sørge for, det er en have, vi kan være i, og så ja, 20-50 gæster. Du kan invitere venner, naboer, kolleger, familie, folk hen fra brusen, det er fuldstændig op til dig. Vi rykker radioen ud til festen og kommer med den lækre grundlovspakke med alt, hvad sådan en fest har brug for. Mad og drikke til alle selvfølgelig. Havespil, grundlovsquiz, popcorn og kage er der også med, og sanghæfter og alt muligt andet. Det foregår altså selvfølgelig grundlovsdag fredag den 5. juni fra kl. 16 til 18 og bliver som sagt også sendt live i radioen. Hvis du har lyst til at være vært, så skriv til os på 1212, begynd med vest og fortæl, hvorfor skal vi komme til din fest? Hvad kan du skaffe, eller kan du skaffe gæsterne, og hvor ligger din have? 1212, begynd med vest. Skriv til os, så udvælger vi inden for de kommende dage, hvem vi kommer og holder havefest hos på grundlovsdag.

Back to Back og sangen om Jonathan, 6 minutter i 6, og nu er det Noah Kahan, der tager os med til et vinterligt USA i stick season.

0: Stik Season, Noah Kane. Efter radioavisen er der P4 aften, og det betyder, at der bliver skruet endnu mere op for musikken her på kanalen. Louise Dreisig er vært.
1: Programmet laver vi sammen, og det betyder, at jeg skal bruge din hjælp til, hvilket nummer du synes, jeg skal lægge i playlisten her på P4. Du har to muligheder, p4aften@dr.dk, eller en sms, så skal du sende den til 1212. Du skal skrive P4 først i din besked, og så lave et mellemrum, inden du skriver resten. Vi høres ved om lidt.
0: Ja, P4 Aften sender frem til kl. 22 i aften. Thomas Bach, Mette Skov Jensen og Torben Møller sendte P4 Eftermiddag afsted til dig i dag. Jeg håber, vi høres ved igen i morgen. Vi kan lige nå Svea S. og Sivart her til sidst.

0: Sager om vold, voldtægt og stalking efterforskes forskelligt i landets politikredse. Og det kan i sidste ende give forskellige straf til de skyldige, hvis der overhovedet kommer en straf. Ifølge en kritisk rapport, som Rigsrevisionen offentliggjorde i går, opretter politiet nogle gange sager under paragraffer med lavere strafferamme og som kræver færre efterforskningsskridt. Det sker i forskellig grad fra politikreds til politikreds, og det er helt uacceptabelt, mener en lang række retsordfører på Christiansborg. Dansk Folkeparti's Anders Vistesen går så langt som til at kræve, at Rigspolitichef Thorkild Fogde stopper.
1: Vi har ikke tillid til, at den nuværende politiledelse kan genoprette det her system. Og det handler jo ikke om nødvendigvis om det menneske, der sidder der, men det handler om, at når man har haft et system, der har prøvet at dække over, at folk ikke har fået den politimæssige betjening, den efterforskning, som ofrene har krav på, jamen så er vi også nødt til at sige, så starter det også med, at vi skifter ud i toppen.
0: Enhedslistens retsordfører Eva Flyvholm kritiserer også politiet, men hun mener, at ansvaret ligger et andet sted.
2: Det her det er først og fremmest et politisk svigt. Altså, der er blevet skruet op for straffene fra politisk side, men det er ikke blevet sikret, at der er nok ressourcer hos politiet, hos domstolen og hos kriminalforsorgen.
0: Chefen for Rigspolitiet, Thorkild Fogde, har erkendt, at det ikke er tilfredsstillende, at der er så store regionale forskelle. Men det kan ikke helt undgås, siger han. Rigspolitiet vil ikke kommentere Anders Vistesens krav. Den fungerende justitsminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet stiller ikke op til interview. Den tidligere advokat Lars Philip Comerford er her til eftermiddag i Københavns Byret blevet idømt 6,5 års fængsel i en spektakulær sag om milliardhvidvask. Den 65-årige Lars Philip Comerford blev dømt for forsøg på hvidvask for i alt 1,6 milliarder kroner via mystiske milliontransaktioner mellem selskaber i hele verden, der endte i Mellemøsten, fortæller erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
3: Men det er altså ikke lykkedes for anklagemyndigheden at bevise, at pengene havde et kriminelt ophav, og derfor er Lars Philip Comerford altså dømt for forsøg på hvidvask i stedet for decideret hvidvask. Og det er altså nok til, at man kan få så hård en straf, simpelthen fordi alle de konstruktioner, der var lavet ifølge dommen, gik ud på at sløre, hvor pengene egentlig kom fra og skulle hen.
0: Den tidligere advokat har allerede siddet varetægtsfængslet i 3 år under hele sagen, siger Jakob Ussing.
3: Han skal stadig sidde varetægtsfængslet frem mod en ankesag, hvis han altså ender med at anke. Forløbig har han udbedt sig betænkningstid, og det er jo altså vel at mærke en ankesag ved Østre Landsret, som der kan gå flere år, inden at den kommer for retten, simpelthen fordi der er så lang ventetid i øjeblikket.
0: Når verdens største årlige musikkonkurrence Eurovision om få timer skydes i gang med pomp og pragt i den østrigske hovedstad Wien, så foregår det med en dramatisk underlægningsmusik. Israels deltagelse har nemlig fået 5 lande til helt at boykotte årets konkurrence. Og der er varslet demonstrationer, blandt andet der, hvor du er, Sten Nørskov, korrespondent her i DR. Hvad går vreden på blandt demonstranterne?
4: Demonstranterne er vrede over, at Israel får lov at deltage, selvom Rusland er udelukket og har været der nu i et par år. Demonstranterne siger, at når Rusland skal udelukkes for bombardementerne af de ukrainske byer, så skal Israel også udelukkes for bombardementerne af Gaza.
0: Hvad vil demonstranterne have ud af de her protester?
4: De prøver at skabe opmærksomhed om en krig, som jo, om ikke er glemt, så i hvert fald er trængt i baggrunden af andre begivenheder i verden. Og de håber at få noget af al den opmærksomhed, som fra hele Europa, ja fra hele verden, vil blive rettet mod Wien og sangkonkurrencen, der finder sted i den her uge, den første semifinale i aften.
0: Demonstranterne har planlagt flere demonstrationer. Hvad går de ud på?
4: De går sådan set ud på det samme og protesterer mod Israels deltagelse, og de ventes at blive større i løbet af ugen. Fredag og så lørdag, hvor finalen i konkurrencen skal finde sted, der ventes den største af planlagte demonstrationer at finde sted.
0: Lød det fra vores korrespondent, Sten Nørskov. I den anden semifinale på torsdag skal Søren Toppegaard Lund forsøge at synge Danmark videre til finalen på lørdag. Så er vi nået frem til en vejrudsigt, og i aften og i nat, der kommer der byger eller regn hister her. Vinden tager af og bliver svag til jævn omkring vest. Ved kysterne, der bliver det mere blæsende, der bliver vinden op til frisk. Og så bliver det ned til mellem 3 og 8 grader. Det begynder at skyde i morgen med regn eller byger her og der, men det skulle klare op i løbet af eftermiddagen. Camilla Mærsk var redaktør. Jeg hedder Nina Høgsberg.
5: P4. Du lytter.

0: Enrique Iglesias fik du her med Bailando.
1: Det her er P4 Aften.
2: P4 Aften.
1: Med Louise Dreisig.
0: God aften og velkommen indenfor på en tirsdag, hvor solen skinner ind af det vindue, jeg i hvert fald sidder tæt på. Det håber jeg også, den gør hos dig. Det er jo Eurovision uge. Ja tak. Så skal vi ikke vente længere, og det håber jeg, at vi på en eller anden måde kan få til at præge udsendelsen i dag, fordi det, jeg havde tænkt som en form for tema i aften, kunne være festmusik, fordi der er vel næsten ikke en større fest end Eurovision. Og derfor tænkte jeg, at det kunne være fedt at gå ned af festmusikkens vej, og så særligt, fordi det er tirsdag. Altså, hvor ofte er det egentlig, at man giver sig selv lov til at holde en fest på en tirsdag? Hvis du har et bud, så send mig det på 1212 P4 mellemrum, og så din besked derefter. Husk lige at skrive dit navn, inden du sender sms'en afsted. Du kan også bruge e-mailen, så hedder den p4aften@dr.dk. Der er jo mange muligheder, når man skal dykke ned i det store kar med festmusik. Men jeg vil gerne lægge ud og er kommet med et bud, som er en sang, jeg i hvert fald næsten altid tager med på en playliste. Jamen nej, jeg kan faktisk godt slet næsten. Jeg tager altid det her nummer med på en festmusik-playliste, fordi den har det altså med at få folk op af stolene og ud på dansegulvet. Og jeg synes faktisk, øvrigt også, det er et lille smule overset nummer. Så alene det er jo faktisk en fin kandidat til sådan en playliste, som primært skal præges af festmusik. Så, det jeg kommer med, det kommer fra Justin Timberlake. Men ikke kun ham. Også Madonna. Og også Timberland. Her får du for Menity P4 Aften. Velkommen til. I'm out of time and all I got is 4 minutes. 4 minutes. I'm out of time and all I got is 4 minutes.

Breakdown. Ja. Yeah. Fedt nummer her fra Madonna og Justin Timberlake sammen med Timberland. 4 minutes. Jeg synes bare, det er et mega svedigt nummer. Det er fra 2008, og det havde jeg valgt, at vi skulle have i playlisten i aften, fordi jeg synes, vi skal prøve at holde lidt fokus på festmusik. Det er jo Eurovision-uge, og jeg tror, der kommer masser af festmusik i dine ører de kommende dage, og i hvert fald også, hvis du tænder for dit fjernsyn i aften kl. 21, hvor der er den første semifinale til Eurovision, og så synes jeg bare, vi skal fejre med en masse festmusik, så send dit bud på sådan et stykke festmusik til mig på 12 12 P4 Mellemrum, hvis du har lyst til det her. Det er Annika og Livs Forladt.

Livsforladt fik du her fra Annika i P4 Aften, hvor vi i aften har lidt gang i en form for fest, musik, ekstravaganser, fordi det er jo Eurovision uge, og det bliver skudt i gang i aften med den første semifinale, du selvfølgelig kan se på DR1 fra kl. 21, og derfor har jeg bedt om bud på god festmusik, fordi det er lige præcis sådan en uge, vi skal have gang i, og Brita fra Ringsted vil gerne være med. Hun skriver, jeg kunne godt tænke mig at høre Back to the 80's, fordi det er da en fest. Og det er selvfølgelig Aqua, der står bag det her nummer, som du får lige nu i P4 Aften.

0: Monopolet.
1: Kæreste er Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur, der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke i tale sætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4.

0: En stor lykkelig familie her fra Mathias Rank i P4 aften, hvor vi skal til et bud på et stykke festmusik, og det kommer fra Mie i Kirke Såby, der skriver: hvis vi skal have gang i dansefødderne på en tirsdag, så vil jeg foreslå Tina Dickows Hat og Briller, så kan der kun blive fest over kødgryderne.
1: Skal

Alex Warren fik du her med Fever Dream. Jette Jesberg skriver et nummer, der altid får mig op af stolen og til at danse rundt om. Så er det herhjemme, altså herhjemme i stuen, så er det Santana og Rob Thomas. Og denne her klassiker, som hedder Smooth. Og sådan skriver Jette Jesberg altså.

The Script sammen med Will.i.am her på Hall of Fame. Og så til dansk musik og det her skønne lune nummer her fra August Højen, der hedder Gav det et skud.

Tisal fik du her med Infinity. Mette og Christian er i gang med at lave mad til en 2x50-års fødselsdag, som skal afholdes på fredag. Og så fortæller de, at dem, som skal komme og spille op til dans, er gode til popmusik fra 80'erne og 90'erne. Og hvis jeg så lige gider at sætte one-two på med den bedste tid, så er forberedelsen simpelthen nogen, der går som en leg.

0: podcast her i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif.
2: Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
2: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
2: Hvad rager du dig?
3: Lad jeg have fået trip.
2: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lad dig være?
2: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en anden skid, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

Hvis du går, fik du her fra Hjalmar i P4 Aften, hvor vi har et særligt fokus på festmusik, og det har vi, fordi at det er jo i aften, at Eurovision bliver skudt i gang med den første af to semifinaler. Du kan selvfølgelig følge den direkte på DR1 fra kl. 21. Mads i Thisted vil også gerne byde ind med festmusik og skriver, at han synes, vi skal høre Benjamin Hav og husk at være happy.

0: Husk at være happy, fik du her fra Benjamin Hav, som tog os op til en radiovis klokken er 19.
1: To partier, der er uhyre vigtige i de regeringsforhandlinger, der er i gang lige nu, er her til aften på besøg hos den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen. For uanset hvordan han har tænkt sig at tælle til 90, så indgår Moderaterne og Konservatives mandater i regnestykket, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: De er helt afgørende, og det er de i virkeligheden, uanset om han måtte prøve at lave en blå regering eller den her brede midterregering.
1: På vej ind til mødet med Troels Lund Poulsen her for en halv time siden, sagde den konservative formand Mona Juul sådan her.
3: Jeg tænker, alle borgerlige partier har stået og ventet på den her dag, den her mulighed, vi har nu. Og det er klart, det kan kun lykkes, hvis det er, vi bøjer os mod hinanden, og det satser selvfølgelig på, at alle blå partier kommer til at gøre.
1: Og det bliver de nødt til, siger Christine Kortsen, selvom Moderaterne har sagt, at de ikke vil lave politik med Dansk Folkeparti, og Dansk Folkeparti har sagt, at de ikke vil støtte en regering med Lars Løkke Rasmussen.
2: Der kan ikke laves et flertal, et blot flertal, uden at Moderaterne også tæller med. Om man så kan løse det på en eller anden måde, det må vi jo se de kommende uger.
1: Den amerikanske præsident Trump holder fast i sine ambitioner om at kontrollere Grønland. Han gentog senest budskabet for et par uger siden. Og i næste uge sender Trump så sin særlige udsending Jeff Landry og den amerikanske ambassadør i Danmark, Ken Havery, til Nuuk. De vil gerne mødes med den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Men det er bare ikke sikkert, at han lige kan den dag, siger han på et pressemøde her til eftermiddag.
4: Ambassadøren har bedt om et møde. Jeff Landry har bedt om et møde, men vi har ikke nogen dagsorden på det. Det bliver sat op, hvis vi får noget konkret. Men som jeg sagde lige før, så vil Grønlands position blive gjort klar igen. Også over for den specielle udsending, hvis et møde bliver til noget.
1: Og den grønlandske position går ud på, at Grønland er grønlændernes trods amerikanske ambitioner om andet.
4: Jeg ved godt, begge de to, da de tiltrådte de ting, de nu engang gør, så var deres mission, at Grønland skulle blive en del af USA. Det kommer ikke til at ske.
1: Der er brug for et grønt kasseeftersyn og en ny klimapolitik, der kan give flere sikre CO2-reduktioner. Det mener tænketanken Concito i kølvandet på regeringens egen klimaprognose. Regeringens egen prognose siger, at vi når klimamålet for 2030, men at det sker med hiv og sving. Men der er nogle meget store usikkerheder om, hvorvidt de reduktioner, der er indregnet i klimafremskrivningen, også vil materialisere sig, siger senioranalytiker Carsten Capion, der her især peger på en langsommere effekt fra fangst af læring af CO2, udtagning af landbrugsjord plus en alt for optimistisk forventning til biogasanlæg. Og så er der lidt eller nogen solnedgang på vej til de fleste. Og i aften, der fortsætter det så med enkelte byer og flere af dem i nat. 4-8 grader og en kun svag til jævn vind, som kommer fra skiftende retninger.
5: Det her er P4.

Holly Humberstone. Var det her med Cruel World. Du lytter til P4 Aften, hvor vi er i gang med at sammensætte en fed playliste, og vi har nemlig særligt fokus på festmusik i aften. Jeg ved godt, det er tirsdag, men det er jo, fordi Eurovision bliver skudt i gang i aften, og det er som bekendt en kæmpestor fest. Har du et bud? Ind på 12.12 P4, mellemrum og så din besked derefter. Her er det Lady Gaga og Poker.

Saters fik du her med Ever Changing. Hej P4, jeg er i gang med at rydde op efter en fødselsdag, og vil gerne høre Blæst og Disco i KBH til oprydningsarbejdet. Sådan skriver Kasper fra Odense, og det er jo også et dejligt festnummer her, som vi godt kan bruge til at skyde Eurovision ugen

0: Sleeping Satellite her fra Tasmin Archer i P4 Aften. Vi er i gang med at sammensætte en fed playliste, blandt andet med masser af festmusik, fordi vi jo i aften og semifinalen ved Eurovision, den første af slagsen, bliver sat i gang. Du kan i øvrigt følge den fra kl. 21 på DR1, og der er mange gode bud i indbakken. Også et fra Jonna og Benny, der skriver, vi skal da høre den seneste danske vinder af Melodi Grand Prix, nemlig Emily De Forest med Only Teardrops, nu hvor vi forhåbentlig skal til det igen. Jeg går ud fra, at Jonna og Benny mener, at vi skal til at vinde igen, og så skriver de, vi krydser fingre og tror på, at Søren har det, der skal til. Her er det Emily De Forest og Only Teardrops.
1: Sky's red tonight. We're on the edge tonight.

Junior, senior og Thomas Troelsen fik du her med Move Your Feet i P4 Aften, hvor vi skal til et bud til playlisten fra Kirsten i Humlebæk, der sendte mig en e-mail på p4aften@dr.dk, som optakt og opvarmning til min og min datters tur til London i slutningen af juni måned, hvor vi skal et smut på London Stadium og se Take That og deres genopsætning af deres ikoniske Circus Tour fra 2009. Så håber jeg, at du vil spille Up All Night. Det er nemlig en utrolig god melodi, der bare svinger, og som selvfølgelig er med i showet.

Noah Kahan fik du her med Stick Season i P4 aften, hvor jeg kan fortælle dig, at vi er 3-24 minutter. 22-23 minutter, hvis man ellers kunne regne fra en radiovis. Indtil da, så gå på dr.dk, hvis du skal opdatere, så er det Taylor Swift.

Camera fik du her fra Cyril og Ed Sheeran i P4, hvor vi nu skal til musik fra Katinka. Den her, den hedder Tømmermænd.

med Belong Together. Fik du her i P4. Aften i en sms fra Claus står der, jeg er efter en arbejdsdag i Henne Strand på vej tværs gennem Danmark hjem til skønne Ulla og søde Vilma i Birkerød. De bliver helt sikkert glade for at høre Gunge med Ambulance. Det er også et dejligt festligt nummer.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen, P3. Giver dig hele verden.
0: Lad os lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
1: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
3: Rigtig dummeste, hun snører.
0: Lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
1: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
1: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
2: Hør Godmorgen P3 live hver morgen i DR Lyd.

B.O.B. i P4 Aften, hvor vi har et særligt fokus i aften på festmusik, og det har vi, fordi at Eurovision i aften bliver skudt i gang med den første af to semifinaler. Det er ikke i aften, Danmark er med, men derfor plejer det jo altid at være en kæmpe fest. Alligevel at følge, og det kan du på DR1 fra kl. 21. Bettina fra Osted skriver, god aften, den bedste festsang er da Justin Timberlake's Can't Stop the Feeling. Og så vil hun da ellers godt lige skrue op for musikken, som hun skriver, hvis jeg spiller den. Og det skal jeg nok. SMS'en er i øvrigt åben. 12 P4 mellemrum, hvis du har et bud til playlisten. Her er det Justin Timberlake.

0: Ja, Justin Timberlake tog os frem til en retvis klokken er 20.
1: Der ligger så meget metangas ud fra landets biogasanlæg, at det truer de danske klimamål. Det siger Britt Dam, der er klima- og energirådgiver i Rådet for Grøn Omstilling.
2: Det her metan, det ser altså ud til at være noget, som vi faktisk ikke helt har styr på den måde, som vi troede. Og det er en ekstremt potent drivhusgas. Så jeg vil sige, sådan, det kræver i hvert fald, at alt går efter planen og mere til.
1: Metangassen er en af skurkene i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets årlige klimafremskrivning, som ellers viser, at Danmark lige nu akkurat lander på målet om 70% reduktion i udledningen af drivhusgasser i 2030. Og sammen med usikkerheden om, hvor meget CO2 man kan lagre, og hvor mange af landbrugets lavbundsjorder, der kan omdannes til natur, er der rigtig meget, der kan gå galt på vejen til målet, siger klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard.
3: Men hvis de ikke bliver omlagt til natur i det tempo, som regeringen har håbet på, ja, så kan du stå i en situation lige før 2030, hvor du pludselig skal finde på noget andet.
1: Den tidligere advokat Lars Philip Comerfort er her til eftermiddag i Københavns Byret blevet idømt 6,5 års fængsel i en spektakulær sag om milliardhvidvask. Den 65-årige advokat blev dømt for forsøg på hvidvask for i alt 1,6 milliarder kroner via mystiske milliontransaktioner mellem selskaber i hele verden, der så endte i Mellemøsten, fortæller erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
4: Men det er altså ikke lykkedes for anklagemyndigheden at bevise, at pengene havde et kriminelt ophav, og derfor er Lars Philip Comerfort altså dømt for forsøg på hvidvask i stedet for decideret hvidvask, og det er altså nok til, at man kan få så hård en straf, simpelthen fordi alle de konstruktioner, der var lavet ifølge dommen, gik ud på at sløre, hvor pengene egentlig kom fra og skulle hen.
1: Den tidligere advokat har allerede siddet varetægtsfængslet i 3 år under hele sagen, siger Jakob Ussing.
4: Han skal stadig sidde varetægtsfængslet frem mod en ankesag, hvis han altså ender med at anke. Forløbig har han udbedt sig betænkningstid, og det er jo altså vel at mærke en ankesag ved Østre Landsret, som der kan gå flere år, inden at den kommer for retten, simpelthen fordi der er så lang ventetid i øjeblikket.
1: Om en time går det løs med den første semifinale i årets Eurovision, men det bliver anderledes, end det plejer. For 5 lande, Holland, Spanien, Irland, Island og Slovenien, boykotter sangkonkurrencen på grund af Israel, som er en del af showet og som er med i semifinalen i aften. Danmark boykotter ikke, men det gør Vigos Bar i København, der ellers plejer at invitere til Eurovision-fest. Men ikke i år, der er tv-skærmene slukket, siger indehaver Nikki Møller.
5: Mig og min familie, vi prøver at tage det ansvar på os, som vi egentlig ikke synes. Undskyld, men journalister og Danmarks politikere har taget på sig.
1: Der er lidt eller nogen solnedgang på vej til de fleste, og i aften fortsætter det som med enkelte byer og flere af dem i nat. 4-8 grader og kun svag til jævn vind fra skiftende retninger.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

Malte Ebert her med kun med dig i P4-aften, hvor vi har fokus på festmusik. Fordi Eurovision bliver skudt i gang i aften med den første af to semifinaler. Du kan se den på DR1 fra kl. 21. Har du et bud til playlisten her på P4, så er det nu, du skal ind med den. Der må gerne være fest i P4 Mellemrum. Og så din besked afsted til 12.12. Her er det Will Smith.

fik du her fra Shakira i P4 aften, hvor vi skal til en sms fra Emily, der er 13 år, og fra Jonstrup. Hun skriver, jeg og min familie sidder i bilen på vej til vores dejlige sommerhus i Blokhus. Jeg er kæmpe fan af Mumle, og jeg ville blive virkelig glad, hvis du ville spille den, du plejede at være, som er på Mumles nye album. Jamen, det vil jeg da. Rigtig god tur i sommerhus. Ha' det, Mumle.

0: er magisk.
1: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
0: Helt magisk.
1: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Hej Katinka.
2: Hej hej.
1: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
2: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
3: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdag soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.

Det sker alt for tit, fik du her fra Markus Wow i P4 Aften, hvor vi skal til en e-mail fra Helle og Carsten, der skriver: Hej P4 Aften, vi er i vores fritidshus i Råby Lille på Møn og sidder på terrassen med et glas hvidvin og hører P4 Aften. Vi har fået trimmet have og buske de sidste par dage, så alt er klart til sommeren. Så vi vil rigtig gerne, hvis vi kunne få lov at høre, alle har en drøm om at befri med Love Shop. Sådan skriver Helle og Carsten altså i en sms, slår jo, i en e-mail til P4 Aften, dr.dk.

Fergie, Big Girls Don't Cry. Vi har fokus på festmusik i aften i P4 Aften, fordi der jo er den første af to semifinaler i Eurovision i aften, og det plejer jo at være en uge fyldt med fest, så snart der er Eurovision i gang, og derfor har vi ligesom sat det lille benspænd op for aftenen i aften. Det er selvfølgelig ikke naturligt, altså det er jo ikke 100% bare den vej, man skal gå. Hvis du har brug for at gå en anden vej, så gør du det. Hele pointen er, at sms'en er åben 12.12. Du starter din besked med at skrive P4, så laver du et mellemrum, inden du skriver, hvad du gerne vil høre, hvorfor, og husk også at skrive dit navn. Bodil i Mørke vil gerne være med til det med festmusikken. Hun skriver, jeg synes det er dejligt med en god optakt til Eurovision, og jeg vil rigtig gerne høre italienske Måneskin med deres vindersang fra 2021. Jeg skal spare jer for det italienske, så jeg siger bare, det er Måneskin, der har lavet den. Så skriver Bodil, at så kommer der altså lidt gang i højtalerne, hvis jeg vil spille den. Det er virkelig også et fedt nummer. Her er det Måneskin.

My regards fik du her fra My C. Peters. Eller Augusta får du nu med prøvebrevet.

Hele august, der fik du her med prøveperiode. Liva har sendt mig en sms. Hun er på vej hjem fra sommerhus sammen med sin familie og vil gerne høre Wow med Stray Kids.

Lukas Forkammer var det her med Happy Home i P4 Aften, som der er mere af efter radioavisen. Og du er selvfølgelig meget velkommen til at byde ind med et stykke musik, du synes, jeg skal spille her i P4 Aften. Nummeret er 12:12. Du starter din besked med at skrive P4, så laver du et mellemrum, inden du skriver resten. Frem til radioavisen hører vi Berg og 1000 timer.

0: Klokken er nu 21, du får en radioavis.
1: Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne er lige nu som de sidste i denne her omgang inde og forhandler om et regeringsgrundlag med den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen. Det var Lars Løkke Rasmussen, der i slutningen af sidste uge rev tæppet væk under Mette Frederiksen som kongelig undersøger og pegede på Troels Lund Poulsen til opgaven. På vej ind til mødet blev Lars Løkke Rasmussen spurgt om, hvad det så er for en regering, han nu ser for sig.
2: Det handler om at få en politisk platform, der kan række hen over midten. Det kan jo i princippet jo være en regering, der står lidt på den ene side af midten, men som ikke er gidslet af dem, der står langt ude, og derfor kan samarbejde hen over midten, eller en regering, der står på den anden side af midten, og som kan samarbejde med dem, der står på den anden side. Det vi skal undgå, det er jo blokpolitikkens genkomst, ikke?
1: Lars Løkke Rasmussen har tidligere sagt, at han ikke vil en regering, der baserer sig på partierne på den yderste højre og venstrefløj, det vil sige Enhedslisten og Dansk Folkeparti. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt har omvendt sagt, at han ikke vil støtte en regering, hvor Lars Løkke Rasmussen er med. Netop nu går det løs med den første semifinale i årets Eurovision, men sangkonkurrencen er under pres. For 5 lande, Holland, Irland, Island, Spanien og Slovenien, har valgt at boykotte sangkonkurrencen, fordi Israel er med. Det skyldes Israels krig i Gaza, og at Israel ifølge de 5 lande bruger sangkonkurrencen til politiske formål, noget Eurovision har givet Israel en advarsel for. Og ude på gaden i Wien, der afholder finalerne i år, kan det også mærkes, fortæller korrespondent Stine Nørskov.
3: Der har lige været en lille demonstration lige her omkring, hvor jeg står. Men der var samtidig betjente overalt. Der var nok lige så mange betjente, som der var deltagere i demonstrationen, og det afspejler meget godt den enorme nervøsitet, der er i Wien for, hvordan det her det skal komme til at spænde af.
1: Og den samme nervøsitet finder man indenfor, fortæller Eurovision-kommentator Ole Tøpholm.
4: Det er ligesom en fastlåst situation, Eurovision er havnet i, som om det nærmest er et politisk topmøde, en fredskonference, selvom det bare er et musikshow. Så derfor der er der en nervøsitet for, hvad der sker i løbet af ugen, startende i aften, hvor Israel er med.
1: Lød det her fra Ole Tøpholm, og du kan se, hvordan det går. Det er lige nu på DR1. Priserne går i øjeblikket op og op i USA. I april der steg inflationen til 3,8%, og dermed ligger den på det højeste niveau i knap 3 år, det skriver NBC News. Stigningen er i tråd med, hvad mange økonomer havde forventet, lyder det. Og NBC skriver, at krigen i Iran har en dominoeffekt på hele økonomien. Her til morgen lå olieprisen 70% højere end ved årets begyndelse. USA's præsident Donald Trump gik i 2024 til valg på netop at sænke priserne. Og så vrider vi det absolut sidste solstråler ud af den her dag, og i aften der fortsætter det så med enkelte byer og i nat med flere af dem. 4-8 grader og kun svag til jævn vind fra skiftende retninger. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

Christoffer. Det var det nemlig ham med gitaren, fik du her fra ham. Og så kan jeg fortælle dig, at vi er i gang med den sidste time af P4 Aften. Så hvis du skal have noget med i playlisten, så er det altså nu, du skal slå til. 12:12 er nummeret, P4 mellemrum, og så din besked derefter. Så lad os høre Robin her og Dancing on My Own.

du er med Wake Me Up Before You Go Go. Erik fra Dronninglund skriver, at det kunne være magisk, hvis vi røg til tops i Eurovision. Så hvad med at spille magisk, men ikke og jage?

Magisk fik du her fra Nick og Jay. Og så skal vi en tur til USA og have fat i Maroon 5. Og det er nummer fra deres hænder, der hedder Memories.

0: vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
4: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR-lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke? You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying, baby, just relax.

Silent Treatment fik du her fra Freya Sky i P4 Aften, hvor vi skal til en sms, der er landet på 12.12 fra Christian, der skriver, jeg på vej hjem fra skovtur ved Holstebro og tænker på mine kære, og vil derfor gerne høre You med Tandsharp.

Gnarls Barkley fik du her med Crazy. Så skal vi til et nummer fra Teddy Swims, som er udgivet i år, og derfor er relativt nyt jo. Mr. Know It All hedder det, og du får det her i P4 Aften.

Jonas Brothers fik du her med. Sukker, hej P4. I dag har vi fejret min fødselsdag med besøg af mor og far i Aarhus, og nu er vi sammen på vej hjem til Fyn. Det er så dejligt, at selvom man fylder 28, så kan man stadig blive forkælet af sine forældre. Det vil sætte prikken over i'et, hvis vi her på turen hjem kunne få lov at høre Fun med Some Nights. Det er nemlig familiens yndlingssang, som skriver Louise på vej hjem til Fyn.

Benson Boone fik du her med Sorry I'm Here for Someone Else. Sidste bud til playlisten i aften, det kommer fra Ida, der har sendt mig en sms på 1212. Mor og mig er på vej hjem fra Klank efterskole, og vi vil gerne have lov at høre 7 Years med Lucas Graham.

0: Vi kan jo kun håbe.
1: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
2: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
1: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
3: Og nu må du kysse båden.
1: Og mesterlige monsterbørn.
4: Det eneste år dukker der en ny ding-dong gakalak for at få ondskab op.
1: I fredags Tam Tam. Hver fredag på DRTV og DR1.

The Lazy Song fik du her fra Bruno Mars i P4 Aften, og det bliver også det næstsidste nummer, for jeg skal så nemlig stille og roligt til at lukke butikken ned her i P4 Aften for i aften. Efter radioavisen, der kommer, når klokken den bliver 22, så er der som altid før natten, og det er Sofie Bobbikoni, der er din vært i dag, så bliver der endelig hængende til masser af god musik og godt selskab. Jeg takker af for i aften med et skønt nummer fra Sabrina Carpenter. Ja, det er simpelthen bare et kæmpe hit. Og det er forståeligt nok, for det er super fedt. Her er det Espresso. Tak for i aften.

0: Espresso for Sabrina Carpenter, der er før natten efter radioavisen. Den får du til gengæld nu, klokken er 22.
1: Sager bliver behandlet vidt forskelligt af politiet, alt efter hvor i landet man er. Det er noget af den skarpe kritik, statsrevisorerne kom med i går, og det dur ikke, lyder det fra flere politikere. For eksempel bliver 57% af alle stalking-sager i Midt- og Vestjylland behandlet som administrative sager om tilhold, mens det gælder for 92% af sagerne i København. Anne-Marie Ravnholt har selv anmeldt stalking i København.
2: Jeg har ikke bedt om at blive stalket. Jeg har ikke bedt om at være udsat for hverken chikane eller trusler. Og hvis jeg så ikke kan gå til politiet, hvad gør jeg så? Hvem går jeg så til? Og hvis det er fordi, at de ikke har hænder nok, så burde der komme flere hænder til.
1: Men det går ikke, at politikredsene griber tingene så forskelligt an, siger Jens Meilvang fra Liberal Alliance.
3: Altså Danmark er ikke større, end at vi burde kunne have sådan en standardiseret måde at håndtere sådan nogle sager på. Så derfor så skal vi også tage det her seriøst og have gjort noget ved det.
1: Ifølge rigspolitichef Thorkild Fode vil der altid være visse forskelle fra politikreds til politikreds, men det skal selvfølgelig alt sammen være inden for en acceptabel ramme, siger han.
4: Der er nogle steder i den her beretning, hvor det umiddelbart fremstår som om, at der er uforklarligt store forskelle imellem politikreds. Der er måske også større forskelle, end hvad godt er.
1: I næste uge sender USA's præsident Donald Trump sin særlige udsending, Jeff Landry og den amerikanske ambassadør i Danmark, Ken Harbury, til Nuuk. De vil gerne mødes med den grønlandske regeringsleder, Jens Frederik Nielsen. Men det er ikke sikkert, at sådan et møde overhovedet bliver til noget, det sagde Jens Frederik Nielsen på et pressemøde her til eftermiddag.
5: Ambassadøren har bedt om et møde, Jeff Landry har bedt om et møde, men vi har ikke nogen dagsorden på det. Det bliver sat op, hvis vi får noget konkret, men som jeg sagde lige før, så vil Grønlands position blive gjort klar igen. Også over for den specielle udsending, hvis et møde bliver til noget.
1: Og den grønlandske position går ud på, at Grønland er grønlændernes, trods amerikanske ambitioner om andet.
5: Jeg ved godt, begge de to, da de tiltrådte de ting, de nu engang gør, så var deres mission, at Grønland skulle blive en del af USA. Det kommer ikke til at ske.
1: Andrei Jermak, der tidligere har været stabschef for Ukraines præsident Volodymyr Zelensky, har i dag været for en domstol i Kiev. Han er mistænkt i en korruptionssag, der drejer sig om et byggeprojekt til en værdi af 10,5 millioner dollar uden for Kiev. Pengene til byggeriet er ifølge anklagemyndigheden blevet hvidvasket, det skriver BBC. Jermaks advokat kalder anklagerne grundløse. Anklagemyndigheden har anmodet domstolen om enten at varetægtsfængsle Jermak eller løslade ham mod en kaution på omkring 25 millioner kroner. En nat med byer venter forude, 4-8 grader kommer vi ned på, og så kun svag til jævn vind fra skiftende retninger. Det var Radioavisen her kl. 22 med Niels Christian Lang.
6: Du lytter til P4.

0: med Out of It.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: God tirsdag aften. Velkommen indenfor her til et par timers Før Natten. Jeg vil tage dig med en tur i livescenen her om 20 minutters tid, og så skal vi altså også have en skulderklapsang. Det er ligesom vores faste lille tradition her i programmet. Og jeg vil også gerne afsløre så meget, at vi både i den her time og i næste time har lidt fokus på Melodi Grand Prix. Det er jo den helt store Melodi Grand Prix uge. Eurovision er skudt i gang i dag her til aften, og hvordan det så går Søren Torpegaard Lund, det må vi finde ud af på torsdag, når han skal være med i sin semifinale. Men lad os fokusere lidt mere på det om 20 minutters tid. Lige nu her, der er det søn, vi skal høre med Skabt til at være to. Velkommen.

Både hende og hendes bror er musiker Daniel Bedingfield, hedder broren. Her var det Natasha Bedingfield, vi lyttede til med Unwritten. Og så skal vi hjem til Danmark. Nu skal vi have musik fra Jonah Blacksmith, deres store hit fra sidste år. Et stort sommerhit i løbet af sommeren 2025. Den hedder Yellow Bike.

Lis Sørensen kan opleves i TV2-programmet Toppen af Poppen i øjeblikket, og jeg synes, jeg så i teaseren for næste uges afsnit, at denne her sang, den er der også en, der skal synge af de her Toppen af Poppen deltager tæt på ækvator, hedder den. Sophie 1998 fortsætter nu med Louisiana. Yes.

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakuj.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej!
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR.

Nephew her med Amsterdam, en single, de udsendte i 2018. Vi skal lige om lidt en tur i live-scenen. Det gør vi efter lidt mere musik. Cher står klar med Believe. Et godt tilbageblik fra på hendes... ja, det er faktisk et album, hun udsendte i 1998. Men også titelmelodien. Den hører vi lige efter Olivia Dean og Man I Need.

0: før natten præsenterer livescenen.
1: Ja, hvis du ikke allerede har gættet det, så skal vi altså have lidt musik fra livescenen. Altså musik fra nogen, som skal optræde live snart, eller har gjort. Og snart skal Søren Torbegård Lund jo altså deltage ved Eurovision Song Contest i Wien. Han skal repræsentere Danmark, og vi skal sende så vanvittigt meget hep afsted til ham på torsdag, når det altså er hans tur til at være med i semifinalen. Og forhåbentlig klarer han den også hele vejen til finalen på lørdag. Og måske er vi også så heldige, at han tager trofæet med hjem. Herfra skal der i hvert fald sendes masser af hep. I dag er Eurovision Song Contest jo for alvor gået i gang.

0: Hep, hep, hep, hep, hep til Søren Torbegård Lund på torsdag. Her var det altså en duel live-scenen i før natten på P4, hvor vi krydser alle vores fingre og arme og ben og tæer og hvad der ellers kan krydses, for at Søren Torbegård Lund tager den hele vejen til finalen på lørdag.
1: Word

De fejrer 40 års jubilæum i øjeblikket. Dodo and the Dodos, det er altså 40 år siden, de dannede sig. Og det er altså ikke helt 40 år siden, den her blev udsendt. Det var i 1988, så var vi 38 år tilbage i tiden. Sømand af verden hedder den. Nu skal vi have musik fra David Guetta og Jennifer Lopez, Save Me Tonight.

0: Hvad skulle der kunne komme ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
1: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
2: Det er en skygge, der hele tiden er bag en.
3: Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
4: Der er en mand, der
3: skal efter mig. Det banker på døren. Hvad er det næste, der kan ske?
2: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
1: Se, forfulgt.
5: Han skal findes, og han skal stoppes.
2: Det var ham der.
6: Føj for helvede.
1: Nu på DRTV.

The Cardigans her med Love Fool. På vej mod en 23 radioavis, og så er der selvfølgelig meget mere før natten på den anden side. Frem til en nyhedsopdatering skal vi have musik fra Katinka, den her, den hedder Bare.

0: Region Hovedstaden kommer til at starte en civilretssag mod de to læger, der tidligere i dag blev dømt et års betinget fængsel for databedrageri ved retten i Lyngby. De to ejere af Charlottenlund Lægehus blev i retten især dømt for dobbeltafregning for sundhedsydelser foretaget i lægehuset og for at tage penge for henholdsvis fiktive behandlinger og ydelser på afdøde patienter. Og regionsrådsformand Lars Gårdhøj er glad for dommen.
1: Det her det er jo en rigtig voldsom sag, og jeg er virkelig forarvet over det svineri, der faktisk har foregået. Og derfor er jeg glad for, at retten nu også har sat en meget, meget klar dom, nemlig at man har snydt og bedraget.
0: Men Lars Gårdhøj mener alligevel ikke, at sagen er helt færdig endnu.
1: Jeg synes faktisk, at det er en principiel sag, og derfor kommer vi også med et civilt søgsmål på det beløb, vi faktisk mener, vi reelt er blevet snydt for af de pågældende læger.
0: Og det er endnu uklart præcis, hvor mange penge det drejer sig om. Sædet brænder under den britiske premierminister Keir Starmer efter hans partis katastrofale kommunalvalg i England og valgene til parlamenterne i Wales og Skotland, hvor Labour tabte stort til partiet Reform UK. Alene i dag har fire ministre forladt Starmers regering. Og Starmer har kun én ting at klamre sig til, siger DR's europakorrespondent Anna Gårdsløv.
2: Det, der er Starmers fordel lige i dag, det er, at han åbent har udfordret sine modstandere og sagt, jamen så kom der bare an. Og ingen er trådt frem med en offentlig udfordring og sagt, jeg vil være Labour-leder og premierminister i stedet for dig.
0: Og panikken breder sig i Labour ovenpå det dårlige valg, siger Anna Gårdsløv.
2: De er rent ud sagt hundeangste for, at man overlader nøglerne til premierministerkontoret, til Reform og Nigel Farage, hvis ikke det lykkes Labour at finde en leder, der kan overbevise frafaldende vælgere om, at Labour er vejen frem.
0: Dagens regeringsforhandlinger er nu forbi, og kongelig undersøger Troels Lund Poulsen har efterfølgende delt et ret optimistisk opslag på Facebook, hvor han blandt andet skriver, at jeg har noteret mig, hvad de andre partier har sagt de seneste dage. Der er selvfølgelig uenigheder, men der er også store fællesmængder. Jeg er dog fortsat optimistisk i forhold til det politiske indhold, som bevæger sig i den rigtige retning, skriver Troels Lund Poulsen. Og det er ikke mindst DF og Moderaterne, der er på kant med hinanden. DF's formand Morten Messerschmidt har flere gange sagt, at han ikke vil støtte en regering, der gør Lars Løkke Rasmussen til minister, ligesom Løkke har sagt, at han ikke ønsker at sidde i regering med Messerschmidt. Og på den måde kommer vi frem til en vejrudsigt, der siger, at en våd nat venter forud. Det bliver skyet med stedvis regn eller spredte byer. Og mellem 4 og 8 grader varme og en svag til jævn vind fra vest eller skiftende retninger. Og onsdag, der bliver det også skyet og måske regn eller byer. Det her var Radioavisen med Dennis Kravlund bag mikrofonen.
3: P4. Du lytter til P4.

0: Lukas Forkommer og Brandon Beal her på Golden.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Vi har stadig på tapetet, at vi skal have en skulderklapsang, vores faste lille ritual tradition her i programmet. Og det gør vi om cirka 20 minutter. Husk, at vi altid har en åben indbakke her i programmet. Den hedder natten@dr.dk. Hvis du har et forslag til en skulderklapsang, eller bare et forslag til en anden sang, vi burde spille sådan her i vores lille tema af livescenen og glemmebogen. Hvis du fast lytter, så ved du så nogenlunde, hvad vores forskellige temaer er. Du er altid velkommen til at skrive til os. Lige nu her, der skal vi have musik fra Annika. Den her hedder Livsforladt.

Det er en eller anden slags evergreen, det her, synes jeg, efterhånden. Fra 2008, Jason Mraz og hans I'm Yours. En også sådan lidt sommeragtig forårssang. Den har de der reggae-toner og rytmer i sig, så man ligesom får en eller anden idé om, at man, jeg synes i hvert fald, den leder tankerne hen, hvor man sidder på en eller anden skøn, skøn sandstrand i solnedgangen med en dejlig drink i hånden, eller hvad man end godt kan lide. Nu får du musik fra Emma Sehested Høgh, Aldrig Helt Nok.

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental mood med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.

The Weeknd her med In Your Eyes. Lige om lidt skal vi have en skulderklapsang. Jeg har fundet en mail i indbakken, og vi skal altså høre et stykke musik fra en før nattenlytter, eller som en før nattenlytter har foreslået. Det er efter et par sange her. Suede får du om lidt med Beautiful Ones, og først her Mille og Uro, drømmefanger. Du er

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Vi har en fast lytter her i programmet, der hedder Margit, og vi har forhåbentlig flere, men en af dem hedder Margit og er rigtig god til at sende forslag på skulderklapsangen til os. Det gør hun på natten@dr.dk, og du er altså også velkommen til at gøre det samme. Hun skriver: "Hey Sofie og før nattens lytter, det er jo Melodi Grand Prix / Eurovision uge, og min yndlingssang, som jeg synes er blevet lidt glemt og passer perfekt som skulderklapsang, det er den, der hedder Sommerregn med Luna Park fra 2002. Den håber jeg virkelig, du vil spille. PS, så har jeg fødselsdag i dag, og det var altså i går, Margit skrev det her, men lidt forsinket, synes jeg alligevel godt, vi kan sige tillykke med fødselsdagen, Margit, og tusind tak for det gode forslag her. Jeg glæder mig både til sommer, og jeg glæder mig da egentlig også en lille smule til sommerregn, så lad os få lidt god energi i kroppen her med Luna Park og sommerregn.

Sommerregn fra Luna Park, en sang, der var med i Melodi Grand Prix 2002, og det var altså Margit, der synes vi skulle høre den her som aftenens skulderklapsang. Tusind tak for forslaget, Margit. Husk, at du kan gøre det samme. Foreslå en skulderklapsang til os her i før natten. Det gør du på natten@dr.dk.

Ny musik her fra Burhan G og Medina, der igen har slået sig sammen om en duet. Her i 2026, der hedder den Gem dit nummer, og tidligere hedder den jo Mest ondt. Som også er en af de helt store duetter fra dem. Nelly Furtado fik vi også med I'm Like a Bird og Morgan Wallen med Love Somebody. Og nu er det Thomas Helmig, vi skal høre. Den her hedder Det er mig, der står herude og banker på.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksalderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Måske min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller...
4: Gulerødder og havregryn.
3: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

Den her, den hørte jeg til ukendelighed, da jeg var teenager. Den er fra 1999. Det er Lene Marlin, Sitting Down Here. Nu er der ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og frem til en midnatsradiovis, der skal du få musik fra Mø Final Song.

0: Det var en optimistisk Troels Lund Poulsen, der lukkede dagens regeringsforhandlinger af med et opslag på Facebook. Jeg har noteret mig, hvad de andre partier har sagt de seneste dage. Der er selvfølgelig uenigheder, men der er også fællesmængder. Jeg er fortsat optimistisk i forhold til det politiske indhold, som bevæger sig i den rigtige retning, skrev kongelig undersøger Troels Lund Poulsen. Det var Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen, som var sidste mand til at forlade forhandlingerne, og han har igen i dag gentaget sit store ønske om en bred midterregering med Venstre, Socialdemokratiet, Moderaterne, samt de radikale og konservative. Men Løkke er den eneste, der virkelig drømmer om den konstellation, fortæller deres politiske analytiker Rikke Gyld Mansø.
1: Den flertalskonstellation, den fik ret kort tid efter valget øgenavnet Midtermonsteret. Men det er altså Lars Løkke Rasmussens drømmeregering. Det er den, han har haft øjnene rettet imod helt fra begyndelsen. Den har sit eget flertal, den har partier på begge sider. Men altså, ud over Lars Løkke Rasmussen, så er der ikke rigtig andre, der har den som drømmeregering. Den vil være utrolig, utrolig blå for rigtig mange socialdemokrater. Venstre og konservative, især Venstre, har heller ikke sådan mega stor appetit på at skulle træde ind under en Mette Frederiksen-regering igen. Men har den nogen gang på jord? Det ser jo svært ud, uanset hvad, og man kan ikke afskrive den.
0: Her til aften bliver der taget hul på en kæmpemæssig ugelang musikfest, da den første af i alt to semifinaler i Eurovision Song Contest 2026 blev afviklet i Østrigs hovedstad Wien. Og 10 lande klarede sig videre til semifinalen, eller til finalen hedder det, og et af dem er det, et af de mere omdiskuterede.
2: Israel!
3: Og så er Israel også i finalen. Nu er Bethan med kærlighedssangen Michelle.
0: Og der har været demonstrationer mod Israels deltagelse ved Eurovision, og flere lande har i år boykottet den internationale sangkonkurrence på grund af Israels deltagelse. Udover Israel er Grækenland, Finland, Belgien, Sverige, Moldova, Serbien, Kroatien, Litauen og Polen klar til finalen. Og Danmark skal altså forsøge at komme videre fra den anden semifinale, der afvikles torsdag aften. Andriy Yermak, der tidligere har været stabschef under Ukraines præsident Volodymyr Zelensky, har i dag været for en domstol i Kiev. Han er mistænkt i en korruptionssag, der drejer sig om et byggeprojekt til en værdi af 10,5 millioner dollar ud for Kiev. Pengene til byggeriet er ifølge anklagemyndigheden blevet hvidvasket, det skriver det engelske medie BBC. Yermaks advokat kalder anklagerne grundløse, og anklagemyndigheden er anmodet domstolen om enten at varetægtsfængsle Yermak eller løslade ham mod en kaution på omkring 25 millioner kroner. Og forud venter en våd nat, det bliver nemlig skyet med stedvis regn eller spredte byer mellem 4 og 8 graders varme. Det var Radioavisen med Dennis Kravlund bag mikrofonen.
4: Det her er P4.

0: og klops. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Belgien, Sverige, Moldova, Serbien, Kroatien, Litauen og Polen klar til finalen. Og Danmark skal altså forsøge at komme videre fra den anden semifinale, der afvikles torsdag aften. Tusinder af både danske og europæiske børn og unge bruger hver dag mange timer på telefonen med Snapchat, TikTok og andre sociale medier, og nu overvejer EU at begrænse adgangen for de nye yngre generationer, det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen.
1: The discussions about a minimum age for social media can no longer be ignored.
0: Diskussionerne om aldersgrænse for sociale medier kan ikke længere ignoreres, lød det her fra von der Leyen, som i går deltog i en konference i København om at beskytte børn i en mere og mere digital verden. Og tidligere EU-kommissær Margrethe Vestager har været med til at arrangere konferencen, og selvom skærme spiller en stor rolle i mange børns liv, så mener hun alligevel, det er muligt at ændre på kultur og vaner.
2: Altså, vi holdt jo også op med at ryge inden døre. Altså, det var der heller ikke nogen, der troede kunne ske. Det er ikke for sent. Og hele verden er jo stoppet op. Altså, forældre i Danmark er stoppet op. Hvor min generation diskuterede, kan vi forsinke deres alkoholdebut, så diskuterer forældre i skolerne i dag, kan vi forsinke deres digitale debut, sådan at de står sammen om at sørge for et bedre børneliv.
0: En våd nat venter forude, det bliver skyet med stedvis regn eller spredte byer mellem 4 og 8 grader.
3: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: De to læger, der i går blev idømt et års betinget fængsel for databedrageri ved retten i Lyngby, kan se frem til en civilretssag, meddeler Region Hovedstaden. De to ejere af Charlottenlund Lægehus blev i retten især dømt for dobbeltafregning for sundhedsydelser foretaget i lægehuset og for at tage penge for henholdsvis fiktive behandlinger og ydelser på afdøde patienter. Regionsrådsformand Lars Gårdhøj er glad for dommen.
2: Det her det er jo en rigtig voldsom sag, og jeg er virkelig forarvet over det svineri, der faktisk har foregået. Og derfor er jeg glad for, at retten nu også har sat en meget, meget klar dom, nemlig at man har snydt og bedraget.
1: Men Lars Gårdhøj mener ikke, at sagen er helt færdig endnu.
2: Jeg synes faktisk, at det er en principiel sag, og derfor kommer vi også med et civilt søgsmål på det beløb, vi faktisk mener, vi reelt er blevet snydt for af de pågældende læger.
1: Og det er endnu uklart præcis, hvor mange penge det drejer sig om. 13 personer mistede livet tirsdag i israelske angreb rettet mod Hizbollah i det sydlige Libanon. Det oplyser Sundhedsministeriet i Libanon ifølge nyhedsbureauet AFP. Ministeriet skriver blandt andet, at et angreb i byen Nabati efterlod 5 døde, herunder 2 redningsarbejdere fra civilforsvaret. Og Israel har ikke umiddelbart kommenteret på meldingerne fra Libanons sundhedsministerium. Det var en optimistisk Troels Lund Poulsen, der lukkede gårsdagens regering.